achter die zon weer schijnen die stralen. Waar je weer in zon verdwijnt. Wacht tot die mensen aan hun

so bun, vet constant fan culte drum in a cuf ieres, en di bos var frires. Susie takke in die verte kraak, en jou hartse golwe deine maak in my koue koos, is ek woordeloos. My broer, my vriend, is a generaal, die verlange van die vlamme het ons ingehaal, en herinnering van die wat voor ons was.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh. Ooh.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Mashatile vra samewerking om regeringsinfrastruktuur in stand te hou en Madiba se nalatenskap vereer.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Adjunkt-president Paul Mashatile het alle Suid-Afrikaners en belanghebbendes gevra om saam te werk om die regering se openbare infrastruktuur te beskerm en in stand te hou. Hy sê die beskerming van bestaande fasiliteite teen vandalisme en verwaarlosing is net so krities soos die bou van nuwe instellings. Gemeenskapseienaarskap is belangrik om volhoubare dienslewering te verseker. Mashatile sê die regering het ook die waterdiensinfrastruktuur toelaag ingestel om plaaslike waterkwessies aan te spreek, infrastruktuur agterstande te verminder en water- en sanitasiedienste in landelike en onderbediende gebiede te verbeter. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om Madiba se nalatenskap te eerbiedig deur die waardes van deernis, integriteit en diens uit te leef om armoede en ongelykheid te bestry. Ramaphosa het duisende Suid-Afrikaners gelei in die 2026 Mandela Dag stap en hardloop op die Wanderers in Johannesburg. Die president het aan die 5 kilometer lange item deelgeneem en Suid-Afrikaners aangemoedig om aktiewe burgers en gemeenskapsdienste omarm. En Suid-Afrikaners het al

0: Ene as kampioene bewys deur die wêreld rugby junior wêreldkampioenskap titel te behou nadat hulle Frankryk Saterdag met 16-5 in Georgië geklop het en vir die eerste keer agtereenvolgende titels ingepalm het. Suid-Afrika het nou 11 agtereenvolgende oorwinnings op die junior wêreldkampioenskap verhoog ingepalm en is die vierde span wat agtereenvolgens wen na Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk. Die junior bokke het nou 3 titels in die gesogte ouderdomsgroep toenooi, wat die totaal van Frankryk evenaar. Engeland en Nieu-Seeland het onderskeidelik 4 en 6 titels elk. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Mashatile vra samenwerking om regeringsinfrastruktuur in stand te hou. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
1: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
2: Tambako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Be okay, weather.
5: Nou ja, goeiemôre, welkom by Be Okay Breakfast. Dit is maandagoggend, is die begin van 'n nuwe week, die 20ste Julie. Die week net so voor Payday. En die week wat ek dink die winter se rug gebreek gaan word. I think so.
0: Ja, jy begin as jy sien dat die son so klein bietjie vroeër sy gesiggie wys, is nog nie lig nie, maar vol ligter. Later aande wat jy kan braai en nog 'n bietjie sport doen buite.
5: 14 minute voor 8 vanmôre is wanneer die son opkom.
0: En dit is baie goed.
5: 8 minute voor 8.
0: Vir hierdie wat nou almal hierdie week ewe skielik weer moet begin opstaan vroeg vir skool en dinge.
5: Dat interessant raak. Ons gaan die verkeerd ophou en vir jou sê wat se verskil maak dit. Ek dink moet al vandag gereed.
0: Ja, ek dink vandag al reeds gaan baie mense terug wees.
5: Bewolking koud volgend met 'n ligte noordwestelike wind. Daai noordwestelike wind word later aan deels bewolk en koel teen vanmiddag toestande. En dan kom ek maar net sommer gou-gou so vir die wis en die onwis net vir jou loer na die res van hierdie week, want ek sien is 'n noordwestelike wind bring gewoonlik reën. So daai reën kom hierdie kant toe donderdag. Donderdag kan jy reën verwag en die reën wat jy wel kan verwag is ook nie veel nie, so 9 mm vir die dag, maar 9 mm is beter as 1. Die temperature wat het saam met het bring vir vandag is vir die stad 17, in die Parel 17 hier by ons in Brakkeveld ook 17 gedeeltelik bewolk. Dan dis 18 in Malmesbury, 19 vir Woester, 18 ook in Langebaan, 19 in Redelinghuis, 20 vir Klein William en Vredendal. En dan in Hermanus is dit 18 grade vandag. Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is allemaal op 18 grade. In Port Elizabeth vanmorgen is dit 19, Gauteng, Johannesburg 21 en 24 grade vir Pretoria. In Bloemfontein is dit 19 en in Durban is dit 22, Kimberley is op na 20 en in Upington is dit 24, Oos Londen, jy is op 20 grade. Die res van jou week, môre, kan jy 16 verwag, dis ook 16 woensdag en dan donderdag wanneer dit gaan reën, hier so rondom 17 grade. Dis dit wat die weer aanbetref nou, wat jou voorspelling vir die volgende paar dae inhou vir jou. Die son is op, soos ek nou op jou gesê het, 14 minute voor 8.
0: Die somer is nog baie sterk aan die gang daar so in Abu Dhabi en Dubai. 41 grade in Abu Dhabi vandag op van 31 en dan raak het lekker koel môre. Tot en met donderdag, wanneer dit 38 is, op van 34. Johan stuur vir my die naweek een screenshot. Ek dink, as ek my verstout, was dit hoeveel? In die 50 gewees. 48 of iets is dit. Ek gaan nou vir jou kyk.
5: Dit kan nie lekker wees.
0: Dit kan nie lekker wees nie. Dit is even waar die duivel kom hol wees sy kinders. As dit so warm is, as ek kom Johanie maar laag le. Maar laag le. Hier so 48 grade in sy voertuig.
5: Ja.
0: Kom ons kyk nou, hoe kan nou Dubai vandag? Vandag is Dubai 43 op van 32 en nou raak het lekker koel na woensdag toe, 40 grade. En het eindig die week af saterdag met 43 op van 29. This too shall pass, ouwens, this too shall pass.
5: Wait, was. Dit is nou so in die omgeving van 8 minuten na 5 in die morgen. Jy is by Bok, jare wat gelede. Was daar een liekie uitgekom, as jy mooi kan onthou, wat redelike groot consternatie veroorsaak het daar in Amerika. En het was Jason Aldean is song, en het was Try That in a Small Town. En het was na aanleiding van klomp opstande en goed daar in Amerika plaasgevind het, en het hy liekie daarover gemaakt. So, probeer dit wat jy in die groot stede doen in een klein dorpie daar in Amerika. Dan kyk jy wat met jou gebeur. So hierdie is hy samen, ek weet nie of jy kan onthou nie, dit is trend seker so 3 jaar gelede toe hy uitgekom het. Kan nie het geloof, is al 3 jaar gelede.
0: Ja.
5: 9 minuten na 5, Jason Aldean skop die breakfast show af vir hierdie week.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic. Dit is die eerste verkeersnuusbulletin vir die oggend hier so op Bokradio en as ek hier ben, is nie een kar.
4: Jy sien enkele kar nie, waar is almal een?
3: Oh, hier kom 'n verdaalde bus. So, moontlik, nee, dit gaan besig raak later. Dis kom
4: ek vas. Ja, dit gaan besig wees.
3: So, ek dink dit gaan 'n besige dag op die paai wees, maar vir nou.
4: Vir nou is daar absoluut niks nie. Daar is 'n bietjie mistige toestande, dit moet jy in gedagte hou. En dan was daar veel vroeër vannag, hier by 3:00 se kant, was daar motorvoertuig ongeluk op die N1 en Platte Kloof in 'n noordelike rigting by daai wisselaar. Daar was 'n paar bane gesluit, maar dit was reeds 3:00, so ek glo dit is intussen opgeklaar. Dan was daar ook 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande tussen Boonga en Jan Smits. Twee voertuie betrokke, daar's bane versper, dit was 4:15. Kom ons help jou met jou beplanning, as jy nou wakker geword het en jy kan nie onthou eers meer waar jou kantoor is of waar om te parkeer nie. 25 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 45, van Somerset West af 37, van Malmesbury af stad toe 48 en dieselfde min of meer Stellenbosch toe. Van Tableview af stad toe 22, van Vishoek 31 en Abu Dhabi na Dubai is nie geplaat deur ons skoolvakansie nie, 'n uur en 20 minute.
3: Daar sy is dit, wat die verkeersnuus aantref nou.
4: Kort rijd uit.
3: Vir jou sportnuus op pad, daar was baie sport die afgelopen
4: yes, week. Joch,
3: wat extravaganza, as jy sportfan was. En gekroon gister deur die Karibeke rugbyveldtog van die Boland, wat op 'n groot noot afskop het, hier so in die Wellington. Hulle die bulle geklop het met 24 punte teenoor 10, maak seker die aan verreg of jy meer nie sê daaroor. En dan die ander wedstryd was die Cheetahs teen die Lions en dit was 'n naal by taverre. Ek dink die Cheetahs het gewen met 'n punt of 2, ek dink dit is 29-27. En Faf de Klerk wat in daai wedstryd in aksie was. So ek seker Johan Ferreira gaan jou alles van dit vertel en dan die wêreld sokker, die sokker wêreldbeker wat 'n nuwe tuiste gevind het. Hy staan presies waar hy in 2010 gaan staan het ook en dit is daar in Spanje. En as jy wakker gebly het die wedstryd dopgehou soos ek gedoen het tot en met 12:30 vanoggend na ekstra tyd. Dan sou jy ook soos ek gevoel het dat daar net een span in die wedstryd was. Dit was
4: ja, dit mag gelei van die begin af.
3: Dit was net vir my asof daar nooit 'n gevaar was dat Spanje nie die wedstryd sou wen nie. Hulle was die hele tyd vir my die beter span. Ja. So jammer vir Lionel Messi en sy laaste wêreldbeker waarskynlik.
4: Ek dink hy het genoeg herinneringe en records en allerlei dinge. So. Hy gaan warm en gemaklik slaap met die gewete dat hy genoeg gedoen het.
3: Ja, ek dink so. En het jy gesien hoe klein is Messi eintlik?
4: Hy is tiny.
3: Klein mannetjie.
4: Ons kyk gou hoe lank hy is. Jy sien mense se beentjies is so kortlik as ek vinnig hardloop.
3: Ek dink ek het hy is omtrent Lulu se lengte.
4: No way.
3: 1.6, 1.5.
4: How tall is? How short is how tall? Hy is 5'7", 1.7. Nee, hy lyk langer, hy lyk korter as dit.
3: 1.7.
4: Dis langs ek.
3: 7 cm korter as hy. Nee, hy is.
4: Nee, hy is korter as dit.
3: Nee, hy is korter as dit.
4: Ons het toepas besluit, hy is korter as dit.
3: Al lag jy, wat is 5'7"?
4: 5'7".
3: Well, Lady Gaga is 5'2". En sy is minuscule.
4: No way, ek het besef sy is so klein, hè?
3: Ja, daar is een hele documentair, 5'2", is die naam van die documentair. Lady Gaga.
4: Ja.
3: 20 oor 5...

0: luister. Kom gerus na Roos Garage deur Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage deur Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat
2: Be okay, sport.
3: Goeiemôre Wimpie, Marisa en dan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi se finaal. Die 104de en laaste wedstryd was tussen Spanje en Argentinië. Ekstra tyd was nodig geweest om te bepaal wie wen voordat ons by strafdoele uitgekom het en Ferran Torres Garcia was die held vir Spanje met die enigste doel in die kragmeting en dit verseker dat Spanje vir die tweede keer in hulle geskiedenis die wereldbeker trofee wen. Die eerste keer was in 2010 toe Suid-Afrika die toernooi aangebied het. 308 doele in 104 wedstryde vir 'n gemiddeld van 2,96 per wedstryd. Dit is van die statistiek wat ook deurgekom het. Net so kort van 81,000 toeskouers wat die finaal bygewoon het. Brons medalje behoort aan Engeland. Hulle het Frankryk geklop 6-4, 10 doele in die wedstrijd waar ook amper 65,000 toeskouwers by mekaar gekom het vir daardie krachtmeting. In rugby nuus, die Springbokke 3-3 in die nuwe nasies kampioenskap danksy 'n 43-0 oorwinning teen Wallis. Tweede keer in 'n ry dat Wallis nie 'n punt teen Suid-Afrika kon aanteken nie. 73-0 en 43-0 is die skade in die laaste twee toetse. Nieu-Seeland het Ierland geklop 40-21 vir hulle vierde wen in 'n ry teen Ierland en ons sien baie uit na die toer wat Nieu-Seeland en Suid-Afrika sal meemaak in die toetswedstryde wat op pad is. Australië, nadat hulle twee nederlaande ry gehad het teen Italië, Australië wat gewen het 57-10. So dis hulle eerste wen sedert 17 November 2018 teen Italië. Frankryk het Japan geklop 42-15. Fiji het teen Skotland verloor. Fiji was 17-7 voor en hulle 33-17 verloor. Argentinië het teen Engeland verloor met 7 punte. Engeland se 6de wen in 'n ry teen Argentinië. En dit beteken na afloop van die derde ronde van die Nasies Kampioenskap in die noordelike halfrond dat jy Frankryk bo met 12 punte, Skotland 11, Engeland 10, Ierland 10 is die top 4 en in die suidelike seksie is Suid-Afrika voor met 15, Nieu-Seeland het 15, Australië 8 en Argentinië 7. Die volgende wedstryde in hierdie spesifieke toernooi begin op die 6de November, dan speel Ierland teen Argentinië. Op die 7de November is dit Italië

0: teen Suid-Afrika, Skotland teen Nieu-Seeland, Wallis teen Japan, Frankryk teen Fiji en 8 November Engeland teen Australië. Die junior bokke, Kevin Foot se onder 20 SA span, het die wêreld rugby kampioenskap wêreldtoernooi suksesvol verdedig danksy 'n 16-5 oorwinning teen Frankryk. Suid-Afrika het nou die trofee 3 keer gewen, 1 minder as Engeland en 3 minder as die voorste span in die geskiedenis van die kompetisie, Nieu-Seeland. Maar baie geluk aan die jong bokke met 'n skitter vertoning teen 'n moeilike Franse span, maar ek moet sê ek het nog nooit in my lewe gesien dat 'n televisie skeidsregter soveel betrokke is in 'n wedstryd soos daardie finaal nie. Ek sluit af met 'n bietjie Driekus. Driekus Du Plessis het 'n indrukwekkende eenparige beslissingsoorwinning oor Kamaru Usman behaal na 5 rondes in Oklahoma City. Hoewel Usman sy bekende taai uitgewys het en die volle 25 minute oorleef het, was Du Plessis deurgaans die meer dominante vegter. Die oorwinning bevestig Du Plessis se suksesvolle terugkeer na 'n lang afwesigheid en plaas hom weer sterk in die prentjie vir 'n groot middelgewig geveg wat hopelik binnekort ook sal plaasvind. So, 'n goeie Suid-Afrikaanse naweek wat ons ook kan vier. Dis dit wat ek vir jou het. Die volgende sport saam met jou is om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir daai sportnuusbulletin hier so op Bokradio. Die enigste ding wat hy nagelaat het om vir jou te sê is dat die Britse Ope gewen is deur Ryan Fox. En wat 'n fantastiese wen was dit nie vir Fox gewees nie. Fox behoort aan alle Suid-Afrikaners bekend te wees, want sy pa het in 1995 hier teen Suid-Afrika uitgedraf as die loskakel van die All Blacks, Grant Fox. So. Ja.
2: So, hulle is 'n sportiewe gesinnetjie.
1: Sportiewe gesin en ja, sy pa, Grant Fox is een van die, hy was, as Grant Fox pa het geskop, want die man klaar die 3 punte opgesit, so.
2: So hulle kan fyn mik.
1: Hulle kan fyn mik en baie goeie wen in die Britse Ope golf toernooi gewees daar van Ryan Fox.
2: Ek vind een van die luisteraars vra nou hier so al die pad uit Jongensfontein uit en ek het ook gister gesien die opmerkings in die koerante. Hulle praat van een van die bokke wat sy stewels gaan ophang, maar hulle het nog nie gesê wie nie. Het jy dalk enige aanduiding?
1: Nee, ek het gehoor ook, ek het gehoor in die woord, is het
3: Morgen, Wimpie, ja. Marisa, Laurus Gronje, al die patie van jongens van tyd stilbaai. Ek luister nou door jou sport en soan, is lekker om te hoor, die spanne gaan so lekker voor en toe en doen goed. Maar sê my gauw, ek het gister op Facebook het ek iets raak gelees van een springbok wat sy stevels ophang. Is dit dalk Eben Etzebeth? Want die man praat van harsingskudding en sy lichaam sê hy moet nou ophou, hy is klaar. Ja, kan jy my goed al weet, jy miskien van wie dit is, want ek kon nie een naam kry daar nie. Mooie dag af julle.
2: Maar ek voel hulle het verwijs na een agterspeler.
1: Ja, ek is nie seker nie, Marisa, ek gaan nou vir jou jok.
2: Ja, daar was geen name genoem nie.
1: Daar is sprake dit dat hulle, waar Eben gaan definitief terug wees. Ek is nie seker
2: nie. Nee, daar is geen name genoem nie, maar ek het ook het gesien.
1: Kom so in by die luisteraars, miskien met julle. Hier is Elvis Presley, 5:36. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love.

0: jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: BOK Traffic.
8: Dit is tyd vir die verkeersdienstbulletin. Hier is Bokke Radio, 6:15.
9: En niks nuwe probleme op die paaie nie. Ek het julle vroeër vertel van 'n motorvoertuig ongeluk by die N2 ingaande tussen Boonga en Jan Smits. Dit was 4:15 gewees vanoggend. Jenemy is min mense?
8: Wel ons 2 in die parkeerarea.
9: Ok, maar dit is hier boven die gym. Daar gaan nou My City of Golden Arrow voorbij. Hy is op pad stad toe. Hy tel hem so paar mense hier by ons op. So iemand gaan daar in werk toe. Dit weet ons. Dit weet ons vir 'n feit. As jy hier van Cape Gate af ry, gaan dit jou slegs 36 minute vat. Staan toe van die Parel af 'n uur en 4 minute. Van Somerset West af 53. Van Mamesbury af ook 53 stad toe. En min of meer dieselfde Stellenbosch toe. Van Tableview af 22 minute. En van Vishoek af 31 minute stad toe. Nou Wimpie, ons het nou so laasweek gepraat oor allemaal wat met vakantie is, hoe lekker dit is en al die dinge. En nou is jy terug miskien van die werk af, nou denk jy, ai, die lewe, die routine, alles is weer terug, nou wat nou? Skooltasse moet weer gepak word, my laptop moet afgestof word, die verkeer begin weer, en jy is terug na die gewone ritme, en die lewe en die routine skop weer in. Maar dit beteken nie dat alles wat jy in die vakantie gedoen en geniet het, jy miskienlik net laat vaar moet word nie. Dalk het jy in die vakantie geleer om jou ontbyt 'n bietjie stadiger te eet, saam met jou kinders te lag oor simpel goed. Jy het 'n paar boeke opgetel en begin lees, jy het saans na ete gaan stap, of jy bloot eenvoudig net 'n bietjie meer asem geskep. En hoekom moet dit nou ophou net omdat die skoolvakansie verby is? Probeer om 'n stukkie van daai vakansie saam met jou te vat in die werkskwartaal in. Hou aan met daai aanstappies. Maak steeds tyd vir daai koppie koffie in die oggend. Sit die selfoon eers neer, gaan staan buite, drink die koffie en kyk oor die buurman se grasperk uit en dan sien jy daai grasperk is nie soveel mooier as joune nie. Eet een aand per week sommer jou aandete in die agterplaas. Maak seker dit voel soos 'n vakansie atmosfeer. En skep 'n klein oomblikie wat jou herinner aan daai lewe wat nie so meetbaar is soos wat hy is wanneer jy met vakansie is nie. Routine hoef nie die einde van die vakansie te wees nie. Dit kan die plek wees waar die beste dele van jou vakansie 'n nuwe tuis te kry. Want die mooiste lewe is nie een waarin jy net uitsien na die volgende vakansie nie, maar die een waarin jy elke week 'n bietjie van daai vakansiegevoel saam met jou dra.
8: Lekker. Ek het die antwoord vir jou van wie uittreë.
9: Ja.
10: Ek sien hier julle praat van daai rugby speler wat sy taak van haar bang. Ek sien hier op Facebook goed, hulle praat daar van Frans Waventer wat vir die Sharks center gespeel het, wat nou gaan uittree as gevolg van haar hartsinkskudding. So ek dink as die selle mannetjie daai
9: Ja.
8: Dis hy, ja.
9: Dis hy.
8: Frans Venter het nou nog hartsinskringskok besluit dat hy gaan eerder die tox ophang en in belang van sy gezondheid uittree. So daar het hy dit. Frans Venter, om jou vraag te antwoord, wie was dit? Laurens.
9: Ja.
8: Laurens, so daar het hy dit. Dit is Frans Venter. En dan so van bekende sportmanne gepraat, Marius, as so, ek het nou vir jou gesê, die persoon wat die Ope gewen het, die Britse Ope,
9: Fox,
8: Ryan Fox is die seun van Grant Fox, daar sit ek maar net in wonder, ek wonder hoeveel alle bekende sportmanne se kinders het groot sukses behaal op die sportveld of op sportgebied en 'n ander sport as dit waarin hulle ouers suksesvol was. Ryan's pa was All Black, deel van die All Blackse wereldbekerspan en hy was verantwoordelik vir 'n hele klomp toetse wat die All Blacks gewen het aan die wenkant was. Ek verbeel my, hy was ook in 'n wereldbeker wenspan, dink in 19... 91 het Engeland gewen. So Grant Fox comes to mind en dan dadelijk dink ek ou hier in Suid-Afrika wie is Ruben Kreer se dogter is tenniskampioen is al tenniskampioen is al iemand wat nog to mind kom wat jy so vinnig aan kan dink?
9: Ek ben nou baie mooi dank wie
8: kom ons vooral die luisteraars, hulle is altyd slim.
9: Rassie se dochter, een dochterspan netbalspeler.
8: Ja. Speel sy vir die Proteas?
9: Ja. Weet jy of sy al oud genoeg is nie?
8: Ek dink sy is oud genoeg, ja. Maar ek weet nie of sy nou al so ver is nie. Maar ek weet Ruben Kreer, sy dochter, het Suid-Afrika al van teenwoordig Junior Wimbledon en allerhande goed. So,
9: ja, Joost de Seen
8: is
9: een baie goeie sokkerspeler. Hy is nou op pad Italië toe, denk ek, met sokker.
8: Nee, ek dink hy het die ding laat vaar, of die droom laat vaar. Maar ja, kom so weer by jou. Is al iemand is wat jy van weet, want ek moet nie in die selde sport wees. Ek moet in die andere sport wees. Dat is baie springboeke, jy denk aan manne van jyde en ek weet is van jyde en dat is baie springboeke wat jy kan gaan uithaal, hoe die schmied, hoe die schmied. Maar as jy nou in een ander sport, so, dan begin nou een bykie dink. Hier is YouTube, dis Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. Sal maak hulle YouTube.

Goeiemôre Bokspan, ek wil net laat weet die verkeerslig by die Weskuspad en Dolphin Beach hotel is buite werking, dit gaan bietjie chaos veroorsaak. Dankie, baie.

0: bericht word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Kubergse radioaktiewe besoedelingsvoorvalle het geen gevaar vir die publiek ingehou nie en Trump dring aan dat Kongres Iran by die Rusland sanksiewetsontwerp insluit.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Eskom het bevestig dat geen stralingslekkasie tydens 'n routine onderhoud by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 lugbesoedelingsvoorvalle wat tydens 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n proses genaamd Eddy Current Testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom raadsvoorsitter Mteto Nyati sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan gefunksioneer.
3: These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public. The recorded levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes. All protocols were followed. The National Nuclear Regulator was engaged throughout.
2: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het herhaal, hulle sal geen bedrog en korrupsie duld nie en sê hulle is steeds verbind tot die beskerming van die integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel om te verseker dat toelaas die regmatige afhanklikes bereik. Die agentskap het 4 amptenare van die NEBO-kantoor in Sekhukhune, Limpopo afgedank. Dit volg nadat hulle skuldig bevind is weens hul aandeel aan 'n maatskaplike toelaagbedrogskema van 33 miljoen rand. SASSA sê hulle versterk maatreëls om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. En president Donald Trump het die Kongres versoek om Iran by 'n 2-party sanksiewetsontwerp teen Rusland te voeg. Die wetgewing sal 100% sekondêre sanksies oplê op goedere wat afkomstig is van die top 5 kopers van Russiese olie en natuurlike gas, as ook Moskou se skadevloot van tankskepe teiken wat gebruik word om sanksies te ontduik. Vroeger die maand het Amerika sanksies op Iranse olieverkope ingestel in reaksie op aanvalle op kommersiële skepe in die straat van Hormuz. Dit volg nadat die VSA en Iran die afgelope weke aanvalle teen mekaar verskerp het. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kuiberg se radioaktiewe besoedelingsvoorvalle het geen gevaar vir die publiek ingehou nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
4: Be okay weather.
5: Kom ons by die weer, so vinnige kykie vir jou na wat aangaan weer gewys hier in ons deel van die wêreld. En as jy gewonder het, dit gaan 'n heerlike dag wees, weer eens vandag. Hierso in die Kaap en temperature wat gaan draai hierso by ons in Brackenfell hier rondom 18 grade. So 18 vir die stad, 18 in die Parel, 18 vir Brackenfell, 18 in Malmesbury, 19 vir Woester, 18 ook in Langebaan, Redelingreis, Klein Willem en Vredendaal is op 19 en 20 grade en dan Hermanus, jy is op 18. As jy in die Suidkus is, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 18 grade, die res van die week hier by ons in die goeie ou Brackenfell, morgen is het 16, woensdag is het 16 en donderdag kan jy een bekie reen verwag met 17 grade. Maar min of meer die selfde wat jy vandag gaan beleef, gaan jy vir die rest van die week tot en met donderdag toe ten minste beleef. So, dis omtrent dit, wat die weer aanbetref vir nou, as ons nog weer nie sê vir jou, dan is dit morgen. Dan vertel ons jy verder van dit wat aangaan weer gewys. Nog so'n bietjie chilly in die oggende, dit is wat vir my beduidend is, is dat het kouer hier by ons is as in die stad in die oggend.
6: Ja.
5: Die stad kry temperature van so 9, van 12 grade minimum, dan ons op 'n minimum van 8. Dan wonder ek hoekom dit is.
6: Mense, ja, maar soms is so in ons eie area verskil dit erg. Vrydagoggend het ek van die huis af gery Durbanville toe vir 'n vergadering en ek het so koud gekry in Belville, dit was so mistig. En toe ek in Durbanville kom, toe kry ek warm. Dus ek, okay, toe skop die menopause dan lekker in, hoor.
5: Ja.
6: En toe terugkom het daar gevallei, dus het week oud.
5: Ja, ek is na die dag van letterlijk Cape Gate af op die snelweg na Canal Walk toe.
6: Ja, jy het vertel.
5: En het was mis en reen en sonskyn hier by ons. En mis en reen in Canal Walk. Crazy. Ok, so dit is dit. Maar jy het na die dag gesê, die winter kan maar gaan. Jy is oor dit. Ek begin ook daar kom.
6: Rechtig.
5: Gister een heerlijke dag in die bed gehad. Heel dag in die bed gespandeer. Het was na een van die dag vinnig opgestaan. Gerei Parel toe, ek ben in die Parel gekom om te gaan paais koop.
6: Het jy Parel toe gerei vir paais?
5: Vir paais, ja. Ek het dit
6: gedoen. Vind jy toe sausage roll gekry, wat het jy gekry?
5: Ek het sausage roll.
6: Yes, like.
5: Ek is daar, ek het dit gedoen. Daar aangekom, in een vinnig in een plekkie gaan sit, een burger geëet.
6: En wat toe van die
5: paai? Buiten plek. Nee, die paai het ek in die kar gelaai, het was gelater.
6: Okay,
5: ja.
6: Okay.
5: En toe ek die burger, so halfpad door die burger, toe begin het reen. En nie, toe is het soos oor die, die kouwe mot reen, dis net die lekker nie, die kouwe snuise in jou binneste in. Rai huis toe, skakel die TV aan, kyk sokker, golf en
6: Grand Prix,
5: dit was dit. Ja. Heel dag in die bed, lekker dit geleen en hier so teen 6 uur gaan uitgespring en vinnige gym sessie gaan doen. Maar dit was dit.
6: Listen, ek het die oggend gedoen. Genadiglik Saterdag die tyd gebruik om 'n paar goed in die tuin te doen, want gister was nie een van daai dae nie. Reggemaak om te gaan draf alles en toe op 'n ouene maar die treadmill aangesit daar nie in die tuis gym en alles maar daar gedoen. Maar nie 'n paai geëet nie.
5: Ek het 'n paai gehad want ek het geweet gaan dit afwerk. So
6: Siklus vir 'n paar.
5: En dit was een van die lekker
6: paar.
5: En ek het actually 'n paar een.
6: Ja, maar ek is nie so oor die sausage rolls as jy nie. Ek like mos 'n steak and kidney. Dit is my oukie daai. En toe nou juist herinner iemand by gisterand aan Nanaga. Ken jy Nanaga se paai? Nanaga is net soos wat jy Port Elizabeth uitry. En net voor jy nou die lang pad vat oos Londen se kant toe, dan is daar op daai wisselaar, op so driehoek wisselaartjie, is die padstal Nanaga. Die mooiste moderne padstal met die heerlikste pastye.
5: Nanaga.
6: As jy nou van daai area afkom, sal jy Nanaga paai ken.
5: Ja, ek sal onthou as ek nou weer eendag daai kant toe ry. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, dis wanneer ons jou konsert weergawe van 'n liedjie doen. Ek weet nie of jy het die sokker gekyk wat is daar. En hoe lekker was dit nie gewees om so 'n bietjie ander tipe show te sien voor die tyd. En dit was, ek wil vir jou sê, ek het dit geniet. Was
6: ja, baie
5: mense
6: ja.
5: Nou weer, ek kry nou weer die bitterbekke, wat nou weer, ek sien nou op netwerk 24.
6: Ach man, is het ook een alternatief gewees. Jy is een Madonna.
5: Ja. Wat is sy, 70 wat?
6: Dalk ook maar haar laaste wereldbeker.
5: Ja, dalk ook wel, sy en Messi is nou altijd wel. Maar dit was een great show, dit was lekker. Jy sien nou die stadion, die manier wat hulle die stadion opgemaak het voor die game, dit is ongelooflik. En die Amerikaners het maar net weer eens bewys. Kyk, hulle, dit is nie hulle eerste rodeo nie. Hulle is gewoond aan hierdie halftime shows met die American football, alle gedaai. Halftijd vertoonings het al legendarisch geword.
6: Ja, vir precies so, dit. Maar ons gaan Google toe so 'n bietjie wat is die grootste stadions in die wereld, toe ons nou daai grootte daarvan sien. Grootste stadion volgens Google is in Noord-Korea, en vat so tussen 140 en 150.000 mense. En dan ons FNB stadion doen goed, hulle vat hier by 90.000 rond.
5: Ons is een stadion in São Paulo met 240.000.
6: Yes!
5: In Brazil.
6: Hoeveel toilette moet jy daarvoor hê?
5: Ja, jy moet heel wat toilette hiervoor op. Ok, so net so vir die interessante, dit was a great wereldbeker eindstryd ceremonie gewees, en a goeie wereldbeker eindstryd, well done aan Spanje. Ek wonder wie toe nou die 15.000 rand op afskop gewen.
6: Ah.
5: Was Renier, was dit nie? Was ou.
6: Het hy Spanje gehad?
5: Hy het Spanje gehad, en hy was teen a goal in
6: ja,
5: die final.
6: Ja.
5: So, ja, well done, baie geluk, gebruik hy 15.000 rand lekker van gaan
6: vier het,
5: bederf jyself jou rolde bliksem. Dit gaan vir ons bring by die konsert weergawe van 'n liedjie vir oggend. Vir oggend se konsert weergawe het ek ek het gedink aan Justin Bieber gisteraand met die sokker, en toe onthou ek Justin Timberlake het 'n lekker weergawe van liedjie met die naam van Drink You Away, wat hy gedoen het by die CMA Awards in 2015 met die ou met die naam van Chris Stapleton. En die concert weer gehaal is vir oggendsinne, hy klink so.
7: Nashville, how you feeling tonight? Can I put a little Memphis up in here? Yeah!

0: Hoekom is Barron's Volkswagen jouw beste keuze? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëvenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Be okay, traffic.
3: Vijf. Ses karre hier buiten.
4: En een baie lang vrachtmotor.
3: Starte.
4: Baden-Powell is open en vry vir jou net verkeerslichte wat buiten werking is by Baden-Powell en Nieuwe Strandfontein. En dit, die ligte flits daarso. Hou maar net jou volg afstand, maak maar net seker jy is bewus van wat rondom jou aangaan. Champions Peak ook oop, maar reënerige toestande daarso. En oor die algemeen is daar baie dik mis nog steeds hier so by ons. Laaste week of wat nog so en dit lyk my het nog nie verander nie. Kom ons kyk om jou te help, dat jy dan ten minste op maandagoggend betyds by die werk kom. 44 minute hier so van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 'n uur en 8 minute, van Somerset West af 58, van Malmesbury af ook, en dit is stad toe as ook Stellenbosch toe. Van Tableview af stad toe 36 en van Visoek af 40 minute stad toe.
3: Baie dankie, Marisa, dis dit. Vir die verkeersnes vir nou, is dit vir jou nog verkeer, die volgende een, die sal volgens binnen die volgende half uur, wat sal ook die laaste ene wees vir ons vir oggend hier so in die BOK Breakfast. So in my omswervinge, wanneer ek deur my musiek gaan en op my musiek
4: missies gaan.
3: Ja, ek wil dit nie 'n missie noem nie, ek wil dit meer 'n reis noem, wanneer ek op my musikale ontdekkingstogte. Dit is baie mooi woord.
4: Pak some snacks. Ek klink of jy al lang weg wees. Wat my onderbroek ook.
3: So ek is nou op 'n baie punt van my lewe waar ek wil nou, ek begin nou, daar is nie meer vir my nuwe goed nie, want daar is nie nuwe kunstenaars nie.
4: Hulle sê jy, jy stop so half, ander mense, nou nie ons wat in die musiekbedrijf is nie, stop so half op die ouderdom van 33, en dan dit is hulle piek waar hulle stop van die nuwe musiek luister, en ten daai punt besluit jy half, okay, ek hou hiervan en ek hou daarvan en dis dit. Moenie nou met my kom border met nuwe goed nie.
3: Wat heeltemal sin maak, want dit sal wees hier in die 90's vir my. So, dit maak heeltemal vir my sin, want vir my is daar net die goeie, ordentlike nuwe, daar is nie, denk daar bykie mooi in die nuwe of moderne kunstenaars wat jy volg, wat jy, ek sal nog Lady Gaga sal ek deurwerk, en ek sal
4: Chris Stapleton?
3: Ja, behalwe nou country. Country luister.
4: Country bly so half op sy eie.
3: Ja, dit bly op sy eie. Dit is een genre so half op sy eie. Maar die ander goed, daar is die nieuwe ouwens wat vir my deurkom, wat ek kan gaan hoor hier so, hierdie is nou vir my great, en ek gaan hierdie persoon volg, of hierdie band volg, en ek gaan luister na hulle. Daar is dit nie so iemand vir my nie.
4: Daar is nie iemand wat vir jou kon een YouTube vervang of een Bruce Springsteen?
3: Nee, glad nie.
4: Selfs een Tina nie?
3: Glad nie, daar is net nie, daar is nie, dis 100% reg. Kom, ga nou gauw gaan, dan denk jy in jou kop, jy ben nou YouTube replies met een nieuwe band. Daar is net nie. Even ouwe Isis. Even ouwe Isis, ek vind het fijn van die man.
4: Jy praat van ouwe Isis, ons gestroomd het ons, wat ouwe Isis song op, toe ons op pad terug naar huis toe. Toe sê ek ook van is, dat is my 3 oude Isis songs, dat is my 2 Blur songs, 3 oude Isis, en ek meen, hulle was so gepitcht in mekaar in die 90's, maar dat is, tussen die 2 van hulle is daar 5 songs, dis dit.
3: So album.
4: Ja.
3: Nie eers nie. So dat is goed wat ek nou die eerste al begin luister, wat vir my net, omdat dit muzikaal goed is, nie omdat dit treffers gaan wees, wat ek al nie. Een van die ouens wat ek nou na luister is The Whiskey Brothers.
4: Ja?
3: Nou, hulle is nie reuse bekende kunstenaars nie. Hulle is nie huge nie, maar hulle doen vir my lekker goed. Soos byvoorbeeld hierdie, wat ek nou volgend met jou wil deel. Hulle het 'n hele klomp lekker songs, maar tyd na die dag het ek Sweet Little Mystery gespeel, yes. van Wait, Wait, Wait.
4: Ja.
3: Wat ek jare al van vergeet het.
4: Ja, ek gaan mys nou nooit dit soma net gaan uitsoek, nie.
3: Ja, en toe ek het daar weer hoort, is, dit was eigenlijk een cool song. Hmm. En hulle het so'n version af van gedoen. Hulle het ook hierdie gedoen.

Lekker vas briesie in die musiekwereld. Hulle naam is The Whiskey Brothers. En daar is 'n cover van daai baie bekende liedjie van Van Morrison, Brown Eyed Girl. En as jy mooi geluister, is 'n banjo, lekker bassline en jy het 'n akoestiese gitaar daar tussenin. En saam dan maak hulle vir jou daai fantastiese klanke. So ek gaan nog eenetjie vir jou doen, so net vir die sportnuusbulletin met Johan Ferreira daar deurwerk. Hier is daai met 'n kleiner van vertel het, Sweet Little Mystery. Vat jou in die sport en is met Johan Ferreira en dit is volgende.

0: Okay, so hou jy daarvan of hou jy daarvan?
1: Ek hou daarvan. Ek hou daarvan, het is lekker saam sing, seker omdat ons die woorde ken, maar ook die stijl daarvan, het is lekker lig.
0: Ja, het is lekker lig en het is a banjo, het is a bassline en het is a akoestiese gitaar wat daarin gewerk is. Beautiful, beautiful, beautiful.
1: It's quite palatable.
0: En jy kan na al hulle songs luister, en al hulle muziek is min of meer op die trant en hulle gaan al hierdie ou liedjies en hulle doen het vir jou oor in die stijl, so dit is beautiful. Daar is ook een weergawe van It's My Life van Bon Jovi.
1: Oh.
0: Wat jy moet gaan luister wat hulle doen. Dis
1: okay, so hulle gaan opzoek.
0: Genuine lekker. En nou, dit is vooral lekker as jy gym. Dis lekker gym muziek. Ja, lekker, sit jou in lekker bui van die gym. 29 minuten na 6 in die morgen, ons het vir jou sport met Johan Ferreira, die jou 6-dag sport nieuws bulletin, dit is ook jou laaste ene vir die ochend, hier so op die BOK breakfast, daarna behoort Johan alreeds te geland het, hy is op pad Johannesburg toe alweer, hy is seker die ou wat ek ken, maar die meeste travel.
1: Ja, shame, hy doen.
0: Hy travel
1: baie. En ek het soveel achting vir hom in die opzicht, want hy hou nog steeds sy eie sportroutine, sy oefenroutine, alles hou hy nog steeds.
0: In spite of van dit. En of hy medaille los, hardloop
1: nie. Hy hardloop net as hy medaille is.
0: Ja.
1: Johan hardloop nie net vir hardloop. Ons word allemaal verskillende goed gedruif, hy word door medailles gedruif.
0: 6-dag sport.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Goeiemôre Wimpie, Marissa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Sport van my kant af begin met die finaal van die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Spanje wat vir die tweede keer in hulle geskiedenis die toernooi gewen het dankzij 1-0 oorwinning teen Argentinië. Die eerste keer wat Spanje die trofee vasgehou het was in 2010 hier in Suid-Afrika toe hulle Nederland in die finaal geklop het. So, 'n groot vertoning van Spanje voor amper 81.000 toeskouers. En die held vir Spanje was Ferran Torres Garcia, wat by Barcelona betrokke is, een van die bekendste spanne in wêreldsokker. In rugby nuus het Suid-Afrika hulle nasies kampioenskap wedstryd teen Wallis baie gemakkelijk gewen, 43-0. Nieu-Seeland het Ierland geklop, 40-21. Australië met 'n wen teen Italië. Frankryk het Japan geklop, Skotland teen Fiji gewen, en Argentinië het verloor teen Engeland. So na 3 rondes in die nuwe nasies kampioenskap is Suid-Afrika op 15 punte, saam met Nieu-Seeland op 15, die top 2 spanne in die suidelike gedeelte. Australië 8, Argentinië 7 is in posisies 3 en 4. In die noordelike seksie het jy Frankryk 12, Skotland 11, Engeland 10 en Ierland 10, dit is jou top 4. En die kompetisie hervat op die 6de November wanneer Ierland en Argentinië teen mekaar te staan kom, dus dat die noorde se beurt om wedstryde aan te bied. Suid-Afrika se volgende wedstryd in hierdie spesifieke kompetisie is op die 7de November teen Italië. Die junior bokke het die rugby wêreld onder 20 kampioenskap suksesvol verdedig met 'n 16-5 oorwinning teen Frankryk in die finaal. Suid-Afrika het die trofee 3 keer gewen, 1 keer minder as Engeland en 3 keer minder as Nieu-Seeland. Die Karibebekerreeks het ook die naweek begin. Stormers met 'n goeie wen teen Griquas, 25-19 in Kaapstad. Pumas het verloor teen Sharks, 24-26. Groot terugvegpoging van die Pumas, maar nie genoeg in die einde van die dag nie. Cheetahs het Lions geklop met 2 punte, 29-27. en 'n groot wen vir die manne van Wellington Boland wat die Bulls geklop het in moeilike toestande waar dit bietjie gereën het, 24-10 vir Habies vir die span. Trekkers Du Plessis het ook die naweek mooi gemaak. Ons is bly om hom weer terug te sien in die octagon. Hy het Kamaru Usman geklop en dit was met punte nadat hulle vir 5 rondes beklei het, maar lekker om vir Trekkers weer terug te hê en hopelik nog groot dinge wat op pad is van ons Suid-Afrikaanse kampioen. Formule 1 het 'n draai gemaak in België waar Kimi Antonelli sy 6de oorwinning van die jaar behaal het. Charles Leclerc was 2de en Max Verstappen in die 3de plek. Antonelli is jou algehele voorloper met 204 punte, gevolg deur Lewis Hamilton met 159 en George Russell met 154. George Russell moes ongelukkig vroeg klaarmaak in België. Hy was betrokke in 'n incident gewees vroeg in die Grand Prix en dit was die einde van sy pad. Mercedes is die voorste vervaardiger, hulle het 358 punte, Ferrari is tweede met 285. Wat 'n vertoning van Grant Fox se seun Ryan. So Grant Fox het 46 toetse vir Nieu-Seeland gespeel. Sy seun Ryan het die Ope Golfkampioenskap gewen, die 154ste Ope wat by Royal Birkdale aangebied is, en die wêreldnommer 56 het afgesluit met 'n voeltjie om uiteindelik die toernooi te wen. Eerste wenner van Nieu-Seeland na Bob Charles in 1963, maar 'n baie bekende sportfamilie, en as jy het nie geweet het nie, ja, Grant Fox se seun Ryan wat nou baie goed golf speel. Dis wat ek vir jou het vir my sportverslag. Die volgende ene sal het afskop en dit is om 7:30.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Hey, dit is die laaste verkeer, kan jy dit glo? En uiteindelik kan ek weer rapporteer dat daar ten minste
1: 20 karre is.
0: 10.
1: Wat
0: hier so verby kom. So, ek dink is die laaste dag, jy moet die heel beste daarvan maak, geniet dit ten volle, benut dit sommer, as jy vandag net gaan jou kar iewers ter rol vat en net een keer ry.
1: Gaan ry net om die blok, man. Skop in die wiele, gaan ry met die blok, pak sommer maar toe broodjies in om te doen.
0: Wacht tot 8 uur, wacht tot 4 uur vanmiddag, dan gaan jy hier.
1: Doe maar liefers dit. Verkeersigte buitenwerking by Boudenpaal en Nieuwstrandfontein, daar was drukverkeer op die N1 ingaande hier by Brighton, dit was 6:30 se kant, en dan ook drukverkeer op die N7 in die suidelike richting, dis by die afdraai na die N1 ingaande. Wees maar net versigtig, nog steeds 'n bietjie mistig. So ons nou ons nuwe ding dees daar, jy help nou nie, jy sit jou skerp ligte aan en jy moet maar net jou oogies oop hou en hou maar net die volg afstand.
0: Dit is ook die tekens van die tye, Marisa, dit is ook die teken dat die teken dat die somer op pad is, is van het al mistigheid.
1: Maak my opgewonde.
0: Ek weet wie jy sê, ek is die somers, wees jy weet het, ek hou van die winter, maar ek het gister ook gesê,
1: Ok, klaar nou. Ek het amptelik gesê dat julle kan vir my in die somer herinner en ook geklaar oor die winter.
0: Ja.
1: En hulle voorspel vir ons 'n baie warm somer.
0: Ja.
1: So maak jouself gereed daarvoor.
0: Ja, so miskien geniet hierdie tussenin tye.
1: Ja.
0: Geniet dit. Wanneer die son, wanneer dit okay is, is dit so koud hier maar.
1: Dit brood probleme, né?
0: Weet, ons gaan jou groet na hierdie ene, want surely not everybody.
1: Elke liewe een.
0: Come on, sekerlik nie almal nie.
1: Hulle kon nie so kwaad gewees het.
0: Nee.
1: Wat het hulle gesê?
0: 13 minute voor 7, ons groet jou net hierna. Hier is Carl Douglas. Everybody was kung fu fighting. Bruce Lee, Chuck Norris, you name it.
1: Chuck

0: Wel, nog steeds debatteerbaar. Was het allemaal of was het net die karate eens? I don't know.
1: Ek wonder net, wat kan allemaal nou rechtig oor beklaai?
0: Hulle moes eintlik maar net die songs nou gemaak het. Some people were kung fu fighting.
1: Some people were kung fu fighting. Ja, dit kan gewerk, he.
0: Ja, in plaas van everybody was kung fu fighting. Da, da, da, da. Ons gaan jou los vir vanoggend met een stukkie van die Travelling Wilburys en dan los ons jou vir afskoop en dan gaan jy hoor wie het die R15,000 gewen.
1: Lekker!
0: Saam met Spanje. Wel dan aan die Spanjaarde. Espanol!
1: Ole!
0: Ole! Ole, ole!
1: Het pas baie mooi in by my nieuwe sport en my nieuwe stokperkie. Ek doen ons nou flamenco dancing. Oh. En is, die oomblik as jy fout maak wat gereeld gebeur, om jou fout toe te maak, is kree net, olé!
0: Olé?
1: Ja.
0: Daar was die grappie. Daar was die grappie geweest. Maar ek kan nou nie die grappie op die
1: en jy bent bang wat die gebeur, nou, as jy begin die grappie vertel, nou, as jy met die punchline uitkom, dan besef jy, ek kan nie die punchline op die lucht sê.
0: Ja.
1: En dan val hy net so'n bykie plat.
0: Dan is dit te laat, Marushka. Jy met een lekker dag.
1: Olé!
0: Ons is terug met jou morgenoggend hier in die BOK Breakfast, net hier op Bok Radio en een van die dae daar in Dubai. Jy het 'n lekker dag gehad, bye!

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Verhoor van 62 beweerde Julie 2021 aanhitsers begin vandag en Kuiberg se radioaktiewe besoedelingsvoorvalle het geen gevaar vir die publiek ingehou nie.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durban Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede dood. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigdes staan reg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en samenswering tot moord. Hulle het die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Die saak is vir 2 weke op die rol geplaas met meer as 100 getuies wat sal verskyn. Eskom het bevestig dat geen stralingslekkasie tydens 'n roetineondersoek by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 ligbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n proses genaamd eddy current testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom raadvoorsitter Mteto Nyati sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan gefunksioneer. Die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid het herhaal, hulle sal geen bedrog en korrupsie duld nie en sê hulle is steeds verbind tot die beskerming van die integriteit van die maatskaplike toelaasstelsel om te verseker dat toelaas die regmatige afhanklikes bereik het. Die agentskap het 4 amptenare van die NEBO-kantoor in Sekune, Limpopo afgedank. Dit volg nadat hulle skuldig bevind is weens hul aandeel aan 'n maatskaplike toelaagbedrogskema van 33 miljoen rand. SASSA sê hulle versterk maatreëls om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. En president Donald Trump het die Kongres versoek om Iran by 'n 2-party-sanksie wetsontwerp teen Rusland te voeg. Die wetgewing sal 100% sekondêre sanksies oplê op goedere wat afkomstig is van die top 5 kopers van Russiese olie en natuurlike gas, as ook Moskou se skadu vloot van tankskepe teiken wat gebruik word om sanksies te ontduik. Vroeër die maand het Amerika sanksies op Iranse olieverkope ingestel in reaksie op aanvalle op kommersiële skepe in die straat van Hormuz. Dit volg nadat die VSA en Iran die afgelope weke aanvalle teen mekaar verskerp het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.22 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,023.80 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $88.45 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,745. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Verhoor van 62 beweerde Julie 2021 aanhitsers begin vandag. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handels

0: is in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
2: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 6 minute na 7. Welkom by 'n splinternuwe weekie by Afskop. Ok, dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind en het word deels bewolk en koel teen vanmiddag. Ek het vir jou sê, môre oor môre en donderdag gaan dieselfde wees as vandag. So, copy and paste al hierdie vandag vir die volgende 4 dae of so. Vriendal en Klein William 20 grade, 19 vir Redelinghuis, Langebaan is 18, 17 in Ceres, Malmesbury jy is 18 grade, 17 vir Ceres en vir Grabouw, Hermanus en Kaapgallas op 18, 19 vir Riversdal, Mosselbaai 18, 17 vir George en Plet op 18. Oudtshoorn en Laingsburg ook 18 grade, 19 vir Woester, Die Parel op 17, Kaapstad 17 en Brackenfell. Ons is 17 grade vandag.
5: Afskop weer.
7: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, môre, nogmaals môre, welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Hier is ons weer, nuwe week, nuwe dinge, nuwe blaadjie om te slaan. My naam is Martin, oor kan my sit. Jolandi, voel jy nou? Gaan met jou, suster?
10: Nee, goed en met jou, broer.
9: Lekker, hoe was die naweek?
10: Verskrikkelijk lekker, ek het verskrikkelijk baie geslaap. Ek het geweet, mens kan so baie slaap nie. Ja, ek denk ek is een ou Motorola.
9: Ja.
10: Of een Nokia. Die enekie nie, die enekie wat lang hou nie.
9: Hy het nog
10: die
9: fast charge nie.
10: Heel naweek geslaap en gespoord.
9: Okay. Maar dis goed, dan is jy seker uitgerus reg vir die week?
10: Ek hoop so.
9: Deel jy daai sentiment stem?
6: Ek het op 'n stadium saterdagmiddag na my middag slaap hê, gedink of ander mense dit ook doen. En dit is so vir my lekker om te hoor.
10: Verfrissing.
6: Jy was ook daar, ja.
10: Ja.
6: twee middagslapies.
10: Dat is hy.
6: Dubbel middagslapies. Saterdag en Sondag.
10: Ons is nie meer vandag se kinders.
6: Ja. Opgestaan vir die Driekus fight, so ons moes die naweek een klein bietjie anders bestuur as gewoonlik.
10: Ja.
11: Dit was amazing. ons gaan daar selfs
6: doen.
11: Ek was nou nie so lucky as julle om middagslapies en goed te vat hierdie naweek nie.
10: Hoekom nie?
11: Hmm. So besige mens.
10: O.
11: Klein kinders.
10: O, ja, jy is nog in een stadium van jou leven waar jy nog nie rarig kan slaap en eet wanneer jy wil.
11: Ja. Een van hulle verjaar vandag, my oudste seun Alec Ras, of soos hy bekend staan, die Belleville Bullet,
10: yes.
11: Word vandag 5 jaar oud.
10: Hoor jy, kan jy glo raai kind is al 5?
11: Hy is amptelik die grootste voorreg van enig iets wat ek in my leven gehad het. Die mensie het my leven verander. So ek hoop hy het 'n wonderlike dag en jaar. Seker hoekom ek het sê nie, want hy luister nie nou nie.
10: Maak jy saak
11: nie. Mense doen, hulle gaan, geluk my bil op Facebook, en dan, die kind het nie Facebook nie. Wat is die punt daarvan? So, ek gaan net hier na huis toe gaan, en vir hom sê geluk, is dit fijn is.
10: Maar jy het vir hom een verskrikkelike mooie boodskap gestuur, en nie baie paas praat so mooi met hulle seuns nie. Dis een baie mooi ding. Ek het amper een traan in my oog gehad.
11: Is dit so?
10: Ja, dit is rarig baie mooi van jou.
11: Alright, dit.
6: En ek onthou die mens wat jy was, so 5 jaar en 9 maanden terug.
10: Ja, ek hou van hierdie ouds
6: lekker. I like the new one.
10: Yes.
6: Ja, ek hou van jou.
11: Okay. Dit is ook baie sad, as jy klein kindertjies begin ouder word. Jy kry so'n moment waar jy emotioneel raak.
10: Ja?
11: Ek sien die ballon gister aan die huis met die nummer 5 op, en ek denk, jy is 5 jaar. Dit is net so gone. Waar gaan hy wees oor nog 5 jaar? Dan is het voorbij hierdie kinderstadium. So dit is sad, die lewe beweeg te vinnig. Mense, as jy die voorreg het om in die fase van jy lewe te wees, gebruik elke dag. Maak die meester af van.
10: Dit is prachtig.
11: Hoor, hier is een baie diep show hierdie.
10: Ja.
11: In die algemeen.
10: Ja, ja.
11: So, kom ons begin met een lekker deep tune vir jou banger of mash.
12: Meer bangers, minder mash.
13: Kom, kom, kom ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
14: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
11: Is my voorbereidingsdag.
10: Ek het nie gesien jou vingers klik enige plekkie en ek het nie gesien jy praat met enige iemand nie wat vir my nogal 'n interessante dingetjie is.
11: Man, ek het gereeld vrijdag.
10: Is dit?
11: Met Robert Bartholomew.
6: Sjo.
11: Hy is 42 jaar oud en hy is in die hardloopskoenbedryf.
10: Okay.
11: In Stellenbosch.
6: Okay.
10: Goed.
11: My navorsing gedoen. Hy sê, ek sal ongelukkig nie die oproep kan neem vanoggend nie. En hy gee nie rede nie, so ons kan net spekuleer. Hy is dalk besig om een misdaad te pleeg.
10: Of een skoen te maak vir iemand wat misdaad pleeg en moet weghardloop.
11: Kan wees.
10: Ons sal hou van 3 pare van hy skoene, Robert Bartholomew.
11: In spuite van die feit dat jy my wil praat hier, Robert, gaan ek nog steeds jou liedjie speel. Want ek is te lui om aan hier te soek. So, hier is hy dan nou, jy kan vir ons laat weet of jy dink Robert se banger of mash vir oggend, en aangeneem dat hy nie met ons wil praat nie.
10: Ok, maar jy skiep so oor my skimperei.
11: Ja, ja.
10: En ek wil net weet, Robert, jy kry julle staafskoene.
11: O, wil jy nou skoene?
10: Kan ons 3 wil baie graag 'n paar van daai skoene hê wat jy maak. Dit is in hakies. So ek gaan nie sê nie, want dit is teen die reels.
6: Ja, maar ons soek loopskoene, nie hardloopskoene nie.
10: Nee, maar ek soek net 'n paar van daai, daar so wit enetjie met 'n plat sooltjie. Ek wil baie graag so 'n paartjie.
11: Gaan dit so rof by die verleens dat ons nou vir skoene moet vra?
10: My kinders is al 18, jou is nog net 5, hulle eet min op 5. Ek spandeer al my geld aan kos. Dis soos om vir diere in die Vrystaat te voer.
11: Ek hoor jou. Ons sal 'n back-up body begin môre.
10: Ek goed.
11: Die skoendryf.
10: Maar terug na Robert.
11: Ja. Hy wil luister na Creed. Wanneer laas jy Creed geluister?
10: Oh, is dit daai ou With Arms Wide Open?
11: Sy eenste. Wat ek gee van sy banger vir môre 074-2989. Onthou as die liedjie goed is, as jy van dit hou, stuur ons vir 'n R200 Wimpy voucher. Dink jy hy verdien dit?
10: Oh, Trevor.

0: Dis Creed en One Last Breath. Dit is ons banger of bash vanmôre en is Robert Bartholomew se keuse en ons het nog al lank lank 100% er gehad. Dis wat hierdie is. Elke liewe persoon wat ingestuur het gesê banger, banger, banger, wors, wors, banger.
1: Wors, wors, worsie, wors.
0: Dis hy. So baie geluk Robert, ons stuur vir jou 'n R200 Wimpy voucher. En as jy dit by Wimpy Sonhuike spandeer, kry jy ekstra bangers. Stuur vir ons deur jou keuse vir môreoggend as jy die program wil begin 074-2000-989 jou naam, liedjie wat jy wil hoor, ons bel jou, jy wen dalk 'n voucher.
2: En dit is tek na Tuesday môre, so as jy met 'n bietjie van 'n baseline kom, gaan jy heel waarskynlik voor in die queue wees.
0: Kan wees, ja. Groot verjaarsdag vandag, sien 'n boodskap op WhatsApp lyn van iemand wat sê ons seentjie word ook 5 jaar oud vandag.
1: Ag, dis special.
0: Ja, baie geluk. Jy moes het gesê het wie hy is. Want Daniel is die pa.
1: Ja.
0: Dis wat ons weet. So as al Daniel
2: Junior.
0: As jou pa Daniel is, in jou verjaar vandag, baie geluk.
1: Of jy is dalk Dan.
0: Miskien is jy little Dan. Who knows. En dan ons eie Johan Ferreira. Hy word 'n bietjie ouer as 5. Hy is op die ouderdom waar jy beserings kry, nie meer opdoen nie.
1: As jy die motor uitklim verkeerd.
0: Ja. Eers mense sê, ek het my voet seer gemaak. Jy kom op 'n ouderdom waar nee, jou voet het net seer gekry.
2: Ja.
0: Jy het fisies niks gedoen nie.
2: Ja.
0: Dit het net gebeur. Johan is nou daar, maar baie geluk Joe.
1: Baie geluk Johan. Dit het met my gebeur Saterdag.
0: Ja.
1: Middag, nee, Vrydag, Vrydagmiddag, middag slaapie. Jy sit in jou kussing soos wat jy dit sit in die aand as jy 'n vol nag gaan slaap nie. Ek word wakker in Cape Gate. In 'n Hexted. Nee? Hoe gebeur dit?
2: Die ER.
1: Ja, ja.
2: Okay.
1: My nekkie het nou net so bietjie dit was bietjie 90 grade verkeer.
0: Ja, exactly.
2: Ja, dit kom na jou toe.
1: Jo.
0: So ouder om het happens. Wie is ouder, jou Ferreira?
1: Ferreira is ouder as ek. Ja, maar hy haarklop en hou sy liggaam 'n tempel.
0: So.
1: Unlike me.
0: Maar hy is al definitief verby halfpad.
1: Nee?
0: Dink so.
1: Nee.
0: Ek dink so. Ferreira, ek hoop dit 'n wonderlike jaar. Hy gaan vir ons 'n voice note stuur, want hy is nou weer op 'n vliegtuig, maar ja. half 9, dis nou half 8, maar half 9 gaan ons met hom gesels. En hierdie naweek het ek die voorreg om saam met hom 'n funksie te doen, 'n cricket legendes aand met Mark Boucher, Pieter Kirsten, Merrick Pringle, paar lekker ouens.
1: Dis die een waar jy hele laas jaar met Jock Callis gedoen het.
0: Dis reg, maar hierdie jaar het ons Callis 'n buddy.
1: Yes.
0: Boucher. So dis by Hoërskool Bellville naweek. En ek sien hy het altyd lekker om saam met 'n Ferreira verhoogde deel, want hy is gretig om te werk. Jy kan 'n bietjie lyf wegsteek as jy saam met Johan werk. Jy weet, hy het al die voorbereiding.
1: Hy sê Jack Russell, onthou hy moet werk.
0: Ja.
1: So jy kan hom nie toemaak in 'n erf en nie laat hardloop nie.
0: Laas jaar was ek so halfpad deur die funksie, redelik leierig.
1: Ja.
0: En toe tik ek hom net so in die been, toe gaan ek, wat het bietjie oor?
1: Sa.
0: Maar dit was 'n fout, want toe maak hy die hele show klaar. Toe is ek een van die paneellede. Toe vra hy my vra later. In elk geval, Johan, jy is 'n wonderlike mens. Dankie vir jou bydrae. En ons gesels bietjie sport later. Ek dink ons gaan baie sport gesels vanoggend, want Driek is Duplessis.
1: He's back, baby.
0: DDP het vir Usman rond gegooi.
1: Dis waar hy hom geskop het.
0: Oef, ja, exactly. Hy het hom gevou soos 'n tuinstoel.
1: Hoor die daai ding se bene het gebakkel in elke ronde.
2: En ons Ekskuus, en ons dink dat die luisteraars wat al vir daai voice notes gestuur het Vrydag, dit het by Driekus uitgekom. Ons het dit gepost op social media, so hy het dit heel waarskynlik geluister voor die fight.
1: Hoorie, hy was in tip-top shape,
2: ja,
1: hoor.
2: Ja, hy was.
0: Ek het my 5-jarige wakker gemaak vir dit.
1: Het jy?
0: Hy het gevra ek moet. En hy het op 'n stadium vir my gesê, papa, wat het die ooma noem Driekus gedoen? So, nou het hy vir hom gelyk asof Driekus revenge vat.
1: Hoorie, ek moet vir jou sê, ek is baie trots dat hy sy composure geoefen het, soos wat hy gesê het. Ek was meer daai een toe ek haar eerste knie bakkel sien, toe ek soos, wat kan klaar?
0: Ja, jy, ek kan imagine hoe gul jy, ek weet hoe gul jy vir 'n rugby wedstrijd, ek
1: Hoorie,
0: vir UFC. So.
1: Ek was soos 'n tannie uit, wat is daai plek? Waar hulle vis vang, met die sweetpakbroek aan.
2: Reg het uit die visgat uit.
1: Yes,
2: ja, ja, ja.
1: Okay. Bio lens.
0: Fantasties. Ons het vir jou gesê, Vrydag, ons het 'n persoonlike koneksie, en wat ons nou nie mag weggee nie. En dankie vir die voice note van motivering, ons het dit aangestuur vir Driekus. As jy vanmôre vir hom wil sê geluk, kan ons dieselfde doen.
1: Ons kan dieselfde doen.
0: Stuur vir ons 'n voice note, sê vir Driekus, ons sê hoor die gelukpel, of spesifieke unieke boodskapie vir die man, stuur deur 074-2000-989.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, Afskop Verkeer.
1: Daar was 'n motorongeluk op die N2 ingaande na Jakes Gerwel. Middelbaan is gesluit. Hulle sê tog is daar geen vertragings nie, maar ons kyk maar. 'n Motorfietsongeluk op die N1 ingaande voor die N7. Druk verkeer op die volgende plekke: R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande, op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en dan ook op die R300 noordwaarts by Ou Parel. N1 ingaande by Brighton ook 'n bietjie druk verkeer en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for bries, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Vidae Cafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So whether it's a bold espresso, a creamy flat white or just good vibes, you know where to find it. Vidae Cafe, South Africa's number one coffee franchise. Your premium clunker.

0: Flo Rida and David Quinn of the club cannot handle me right now. Goedemorgen, welkom bij Afskop op Bok Radio. Radio gebring deur Halfway Tiger Valley.
1: Hallo Afskopspan, ek wil net my dogter sê baie geluk met jou 30ste verjaarsdag. Bly die awesome mens met die mooie hart wat jy is. Alles wat mooi is vir die jaar wat voor lê. En ja, hoop het jou naweekie lekker geniet. En geniet jou dagie ook. En dan sien ons later. Hoep, hoep, hoep. Weer party, party.
0: Party, party.
2: Op een maandag.
0: Dink so, wille naweek. Wille maandag aand, eerder wat voorlê.
3: Ja.
0: Dis nou 'n manier om jou week lekker lang te maak.
3: Maar jy moet pas op. En môre begin die skole.
0: Dis ook
3: weer waar. Dis eintlik 'n skool aand.
0: Dis weer waar. Amanda sê, môre span. Ek weet nie of hulle al wakker is nie. Pensionarisse. Ek wil graag my broer Chris en niggie Elisna sê baie geluk met julle verjaarsdag, lekker dag aan die bokspan. Is van Amanda af. Almal is nou almal jump op die bandwagon van die verjaarsdag boodskap. Wat ek nou gesê het, my seun verjaar. Maar stuur maar deur. Ons maak dit nou maar 'n ding vandag. Alright.
3: Ons nuwe insetsel.
0: Is een of twee ander mense wat ook sê hulle kinders verjaar sal nog by hulle uitkom. So baie geluk. En dit is belangrik om soos ek nou gesê het, hierdie jare van 'n ou se lewe te geniet.
3: Ja.
0: En die meeste daarvan te maak. Ek het 'n ding gelees nou die dag wat sê jy kry 18, jy kry 19 jaar saam met jou kinders. Dis hoeveel tyd jy het om saam met jou kinders te spandeer. Die eerste 18 is van hulle gebore word tot hulle die huis uittrek. En dan die ander, die laaste jaar is uitgesprei oor die res van jou lewe.
3: Sure.
0: Scary thought.
3: Nee, ek wil nie nou huil nie.
0: Behalwe in hierdie ekonomie, hulle gaan probably by jou bly tot hulle 34 is, so moet jy nie stres nie. Okay, dis 7:30, kom ons kyk wat gebeur in jou sport.
4: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
5: Afskop Sport.
6: Goeiemôre afskopspan, dit is sporttyd op Bok Radio en ons begin met die finaal van die sokker wêreldbeker toernooi. Dit was Spanje en Argentinië in die laaste wedstryd, die 104de wedstryd van die kampioenskap en Spanje wat uiteindelik dan die wedstryd wen 1-0 danksy Ferran Torres Garcia wat betrokke is by Barcelona in La Liga wat die premier sokkercompetisie in Spanje is. So 'n wen vir Spanje die eerste keer sedert 2010 toe Suid-Afrika die toernooi aangebied het wat hulle dan die trofee kan vashou. Argentinië eindig tweede en Engeland met die derde posisie met die bronsmedalje nadat hulle Frankryk geklop het 6-4. Oor na rugby, die Springbokke het hulle derde nasieskampioenskap toets van die jaar gewen teen Wallis 43-0. Terloops is die tweede keer in 'n ry dat Wallis geen punte teen Suid-Afrika kon aanteken nie. Nieu-Seeland 40-21 wenners teen Ierland vir hulle vierde wen in 'n ry teen Ierland. Australië 57-10 teen Italië en dit was die eerste wen vir Australië teen Italië sedert 17 November 2018. Frankryk het Japan geklop 42-15. Skotland het Fiji geklop nadat hulle 17-7 agter was, het hulle dit omgedraai in 'n 33-17 oorwinning en Argentinië het verloor teen Engeland met 7 punte. Engeland se 6de wen in 'n ry teen Argentinië. Die wedstryde hervat in hierdie kompetisie weer op die 6de November. Ierland speel teen Argentinië op die 7de November, Italië teen Suid-Afrika, Skotland teen Nieu-Seeland, Wallis teen Japan, Frankryk teen Fiji en dan op die 8de November het ons Engeland wat speel teen Australië. Kevin Foot se junior Springbok span het die wêreld rugby kampioenskap suksesvol verdedig danksy 'n 16-5 oorwinning teen Frankryk. Suid-Afrika het nou die trofee 3 keer gewen. Goeie vertoning daai gewees van 'n goeie jong goed afgerigte span en sien baie uit na wat vir hulle voorlê in hulle toekoms. Die Karibeker reeks het begin vir ons twee Kaapse spanne, die Stormers wat Griquas geklop het 25-19 en 'n wen vir Boland teen die Bulls 24-10. Ook tuis oorwinning vir Cheetahs teen Lions 29-27 en die Sharks het Pumas geklop 26-24 daar by die Mbombela Stadion. Trekkers Du Plessis het 'n indrukwekkende vertoning gelewer om Kamaru Usman te klop. Dit was op punte nadat hulle 5 rondes beklei het in Oklahoma City. So ons sien uit na Trekkers se volgende geleentheid, hopelik vir 'n groot middelgewig geveg in die nabije toekomst. Formule 1 uit België was het Kimi Antonelli wat sy 6de oorwinning afgeteken het van die jaar. Charles Leclerc was 2de en Max Verstappen 3de. Antonelli is jou voorste renjaar met 204 punte. Lewis Hamilton is nou in die 2de posiesie met 159 vir Ferrari en George Russell wat ongelukkig nie Grand Prix in België kon klaarmaak nie. Hy is in posiesie nummer 3 met 154. Die Ope kampioenskap is gewen deur Ryan Fox met 'n 10 onder baan sy vertelling. Hy het 'n voeltjie aangeteken by die laaste pykie om die toernooi te wen en die wêreld nommer 56 wat sy eerste major kan vashou en ook 4 en natuurlik die seun van Grant Fox wat 46 rugby toetswedstryde vir Nieu-Seeland gespeel het. Remco Evenepoel het die 15de skof van die Tour de France gewen in 4 uur 23 minute en 9 sekondes. Tadej Pogacar was tweede, maar die groot nuus by die Tour is dat Jonas Vingegaard ongelukkig moes onttrek. Hy was betrokke by 'n ongeluk gewees en dit is die einde van sy Tour de France. Dit beteken Pogacar sit met 'n groot gaping teenoor Remco Evenepoel van 5 minute. Vandag is 'n rustdag en dan het hulle die individuele tydtoets van 26,1 km wat môre sal plaasvind. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sportverslag op afskop vanoggend en vir die week. Ons gesels weer om 8:30. Afskop sport.
0: Ja, baie dankie aan Johan Ferreira daar. Hy is regstreeks saam met ons om 8:30 en vandag is ook sy verjaarsdag, so dit behoort lekker te wees. Nou volgende op het ons vir jou die 60 Second Showdown en het 'n stem se beurt vanmôre. As jy reg hiervoor het jy die internet gelees, as jy voorberei.
2: Ek het sopas die twee kaartjies getrek en dit is doable guys. Kom ons sit 'n kom ons sit die skoor op.
0: Skoor 'n partner, kom ons stem as jy wil wen vir almal wys hoe slim jy is. Doe dit nou, stuur vir ons op WhatsApp 074-2000-989 met die woord 60 seconds of 60 seconds showdown of iets.
2: In een geval, jylle vergeet het, ek is die defending champion, so met Michael, so kom ons kyk of ons hom successful kan defend.
0: Ja, hy sal het nie sê, hy is baie nederig, maar hy is een bietjie van a genius.
3: Ja.
0: So, kom ons kyk. No pressure. Laat ons weet, jy sal met stem wil speel. You have family.
5: When you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
7: when you buy at King Cars. Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CS8, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TORP's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by TORP. Visit torpchery.co.za. TORP. Family you can trust.
10: Die speakers. Bok Radio.

0: In Cheap Thrills, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers. 20 minute voor 8 en tyd vir hierdie week se 60 second showdown. Eerste ronde, stem wat in aksie is. En saam met hom is 'n dame op die lyn en haar naam is Renee. Hallo Renee.
1: Hallo.
0: Wat sê jy jou naam?
1: Renee.
2: Ja, jy het gedink is 'n silent double T.
0: Dit is.
3: Dis nie.
0: Nee, maar
3: dat is van, silent.
0: Sy is ook van vooraf confused.
2: Sy is van Vishoek, nie Frankrijk, he.
0: Buffet.
3: Ja, huh? Nee.
0: Buffet.
2: Mm.
0: Oké, okay, so jy bevestig, jou naam is Renette.
3: Yes.
1: Yes, dit is raar,
0: ja. Oké, dit is agree to do, dit is agree. Renette, hoe gaan het met jou?
1: Dit gaan goed, dankie. Bietjie nervous vir die guy, maar kom ons probeer maar.
3: Nee, wat? Stem is a natural.
2: Ken jy die Bybel?
1: Ek
2: sien. Okay. Ons is halfpad.
0: Dit het niks met die game te doen nie. Hy wil dit weet voor hy sal iemand speel. Dis een van sy vrees.
2: My core values.
0: jy sê
1: neem aan dat 'n gebedjie vir my afgedruk
3: word. Ja.
0: Korrek. Jy sê jy bly in Vishoek en jy werk in wat? Hoe? Waar?
1: Ek werk in Kermond vir Spoor & Fisher, intellectual property brokerage.
3: You see.
0: Oofies.
3: Daai is fancy.
0: So jy is slim. Slim dan.
3: Sy is, ja.
1: Ons probeer maar.
0: Het jy familie, gesin?
1: Ek het, ja. Ek het 4 beautiful kinders en my man. Nog net eenetjie in die huis oor. Die res is allemaal geskatterig oor die,
0: wow,
1: oor die land.
3: Hi.
0: A career woman met 4 kinders, mense hou op mou oor julle lewe.
3: Ja, sy, you're doing it. Wat ook al jy doen, skryf daar 'n boekie sodat die res van ons kan lees wat om te doen.
0: Ja.
1: Dit is nie altyd so maklik nie,
0: dan. Ek hoor jy is lank getroud. Sy sê 4 pragtige kinders en my man.
2: Hoor jy, een van jou kinders, hulle is nie dalk in Australië nie, soos Perth, byvoorbeeld. Yeah. Baie Suid-Afrikaans, yeah, hang al uit.
3: Gee jy nou name weg van jou kaars?
0: Hy is nie bezig om te cheat, maar sal het afdrag
3: yes,
0: nie.
3: Yes, so.
0: Ok, Renette, hoe gaan het met jou? Is jy reg hiervoor?
1: Ja, kom ons probeer maar. Kom ons kyk.
0: Jy het 60 secondes. Begin op minus 1, obviously nou. Het stem so vuil spel.
3: Yeah, stem.
0: Baie sterkte, jy gaan ons.
2: Ok, die eerste man op aarde.
1: Adam.
2: Okay, dis die Gunners, Engelse Premier League span, hulle het laas jaar die Premier League gewen.
1: Nee, ek het nie
2: idee
1: nie.
2: Kan jy van jou. Okay, die tweede grootste uitvoerproduk is koffie van hierdie land.
1: Ja.
2: In Suid-Amerika. Ons koop koffie by hulle. Okay.
1: België.
2: All right. I have a dream. Wie daai famous speech gegee?
1: Ja,
2: okay,
1: ja,
2: okay. Okay, die blindes praat hierdie taal, dis daai doetjies. Okay, dan het ons 'n baie bekende stad in Australië, baie Suid-Afrikaners hang al uit.
3: Het weer die antwoord gegee. Right.
2: Okay, The Godfather, hy was 'n akteur hierin. Hy speel in al daai gangster movies. Hy was ook in The Heat saam met Al Pacino. 1995.
1: Oh, come on, sy naam is bietjie tik my tong.
3: Okay, ons gee jou kansie.
0: Wat nog een?
2: Robert De Niro. Okay, en dat ek ook ek het hom actually nou net gesê, hy speel baie saam met Robert De Niro. Hy was ook in Heat saam met hom gewees.
3: En Scent of a Woman.
2: Al Pacino. Okay, ek het vir Al Pacino en vir Robert De Niro gehad.
1: Come on.
2: Sorry.
0: Ja, ek kon nie sien, dit was nou nie, kyk is maandag, okay. En ek dink die lyn is nie so duidelik nie, as ek reg is ek het.
3: Ja, 100%,
0: ja.
3: Maar die beste ja. Was, I have a dream.
2: Dit was meer soos, I have a dream.
3: Ja, hy was meer soos, I have a dream.
2: Hy was klein bykie meer.
0: Martin Luther King's speech en Abba se liedjie, twee verskillende goed, alhoewel hulle saam opgetree het, een of twee keer vir 'n collab.
3: Ja.
0: Denk ek nie, is hy nie. Waar het jy gedink?
1: Die speech het eers na die tyd, na die liedjie gekom, en toe slaat ek jou te malle blank.
3: Don't worry.
0: Ek sien, jy het daarom Adam gekry.
3: Yes.
0: Adam.
3: Mm-hmm.
0: Die sokkerspan wat hy gesoek het, was Arsenal.
2: Kan ons 'n punt vir haar gee, dat sy het nie gekry het?
0: Absoluut.
2: Nee.
0: Absoluut, jy kry 'n punt vir die feit dat jy nie weet, is Arsenal nie.
2: We are not fans.
3: Okay.
0: Die plek wat koffie uitvoer, Colombia.
3: Ja, en die product wat die meeste uitgevoer word is nou die dwellies, nê? Nee? Of is dit vleis?
2: Is dit nommer 1 nou?
3: Of is dit koffie?
2: Ja.
3: Ach, of is dit chocolate?
2: Ek het opgeskryf van nommer 1 toe nou,
3: oh, ja.
2: Met die laaste cijfers.
0: Kokaïen.
2: Correct.
3: Oh, okay.
0: Kokaïen. Perth is die dorp wat jy gesoek het.
1: Natuurlijk.
0: En jy sê die blinde mense praat braille.
2: Ja, ek het nie mooi.
3: Maar hy het,
2: hulle lees in haar gesels hulle mos nou.
0: Lees braille.
3: Ja, hulle lees braille.
0: Hulle praat net gewoon taal.
3: Behalve as jy een braille tikmachine gebruik, dan praat jy dit op die bladsy.
0: Okay. En dit is daai twee, braille en Adam is al wat ons gehad het. Al Pacino het jy gesoek. Hier is een hele paar, The Big Apple, in New York, dit so makkelijk geweest, PJ Power so makkelijk geweest, Timbuktu, Ali Bagger,
3: Timbuktu, Rihanna Nell,
0: Frasier, en
2: Dr. Frasier,
0: Volkswagen Beetle.
3: Hi Bo, kon jy die daai probeer die stem?
1: Ja, dit sal ek moet makkelijk gekry.
3: Ja.
0: So ek en jy gespeel het, Renette het ons 12 gekry.
3: Toe maar Renette, volgende keer kry jy iemand anders.
0: Hoor is die groete van alle aan Vishoek, baie baie dankie die saam gespeeld vanmorgen, ons waardeer jou, ons sal kyk of 2 goed genoeg is om deur te dring na die finaal donderdag of vrijdag, maar ek sal nie my planne kanseleer as ek jy is nie.
1: Nee, ek sal ook nie, dit is baie makkeliker om te speel as ek nie op die lucht is.
3: 100%, is baie minder druk.
0: Red, jy is fantastisch, dankie vir jou tyd, ons waardeer jou hoor.
1: Okay, lekker dag.
3: Lekker dag, bye.
0: There we go. Dis Renette en Stem en Renette baie solid 2 vandag opgesit.
2: Ten spyte van myself het ek het baie geniet.
3: Aha. Ek het dit ook baie geniet.
0: Weet jy?
3: Oor hoe hierdie goedjies so duidelik is, altyd vir my pret.
0: En ja, sy speech was I have a dream en toe begin sy die Abba tune sing.
3: Daai was die oomlik, ons moet eintlik beste oomlikke van die koos aan mekaar sit vir einde van die jaar. Daai was vir my een wat definitief die die boek gaan haal.
0: Het was een hoogtepunt. Alright, dis hy, morgen is ek of Jolandi. Ons sal nou later armdruk daarover.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Die persoonlike beseringsregs spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Ok, so Chapman Speak, hulle sê daar is reënerige toestande op die pad, maar hy is oop, Byron Pauls oop en vry vloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, dan druk verkeer op 'n paar plekke, N1 ingaande by Brighton, N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, R300 noordwaarts by Ou Parel, en ook N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Motorfiets ongeluk gewees op die N1 ingaande voor die N7, al die bane is wel oop, ongeluk op die N2 ingaande na Jakes Gerwel, en op die hoek van Bosmansdam en Omuramba weg in Molnerton is daar 'n ongeluk gewees. Nog eenetjie op die N1 ingaande by Monte Vista, al die bane is oop en dan is daar een op Olieboom weg tussen Boomweg en Skaapkraal weg in Philippi. Dit lyk vir my daar is 'n motortjie teen die muur vas, wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2099.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie, Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
9: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
10: Die bokkies is top, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
11: Die bokkies is pure Afrikaans.
12: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
13: Bok Radio 98.9 FM.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Zelensky sê Rusland moet gedwing word om die oorlog te beëindig en verhoor van 62 beweerde Julie 2021 aanhitsers begin vandag.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê doelgerigte stappe moet gedoen word om Rusland te dwing om die oorlog te beëindig met 'n waardige vrede en gewaarborgde sekuriteit vir Kiev. Dit volg nadat Moskou een van sy grootste aanvalle met ballistiese missiele op Oekraïne uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in Oekraïne uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in Oekraïne meer as 4 jaar gelede. Minstens 6 mense is in die hoofstad dood en minstens 35 gewond in die naweekse aanval wat 5 ure geduur het. Zelensky sê lugafweer het 126 teikens afgeskiet of geneutraliseer. Dit sluit in 18 missiele en 108 onbemande lugvoertuie. Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durbanse Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede dood. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en sameswering tot moord. Hulle het die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Die saak is vir 2 weke op die rol geplaas met meer as 100 getuies wat sal verskyn. Eskom het bevestig dat geen stralingslekkasie tydens 'n roetine onderhoud by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 ligbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n proses genaamd eddy current testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom raadvoorsitter Mteto Nyati sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan gefunksioneer. En die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het herhaal, hulle sal geen bedrog en korrupsie duld nie en sê hulle is steeds verbind tot die beskerming van die integriteit van die maatskaplike toelaasstelsel om te verseker dat toelaas die regmatige afhanklikes bereik. Die agentskap het 4 amptenare van die NEBO kantoor in Sekhukhune, Limpopo afgedank. Dit volg nadat hulle skuldig bevind is weens hul aandeel aan 'n maatskaplike toelaag bedrogskema van 33 miljoen rand. SASSA sê hulle versterk maatreëls om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.88 teen die euro.

0: en R22.22 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,023.80 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $88.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,710. Ten slotte net weer die hoofnuus, Zelensky sê Rusland moet gedwing word om die oorlog te beëindig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer. Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net recht voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring dier Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dit is nou 7 minuut na 8, dit is maandag die 20ste juli en dit is baie mistig op buite, wees asseblief versigtig, hou een veilige volgafstand, ek sien hier in Brackenfell is het super mistig en dan daar op die Weskus is het selfs nog meer. So Vredendal en Clan William later raak het 20 by julle, Relinghuis is 19, 18 vir Langebaan, Ceres op 17, 18 vir Malmesbury, soms het Wes en Grabouw, 17 vir julle, 18 in Hermanus en Kapagallas, 19 vir Riversdal, Mosselbaai, 18 vir jou, 17 in George en Plet is 18, Uitsoring en Langsburg ook 18, 19 vir Woester, die Parel is 17, Kaapstad 17 en Brackenfell, 17 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekta en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: My goeie vriend Jan Raap met Ramskulpad hier op Bok Radio en Bok TV en...
1: Wanneer is hy weer by Heroes beslag?
0: Kijk, ek sal een swaap wees as ek sy liedjie speel en dan nie sommer gesels oor ons show nie. Minder as 3 weke nou.
2: Ja.
0: Hierdie vrijdag oor 2 weke. Dus die 7 augustus.
1: Mm-hmm.
0: Ek en Jan Raap doen ons Dinkies en Daikies productie vir die 2e keer. Nieuwe show. Soos jy eerst in gekyk het, is fijn, jy kan hierin ook kom kyk. Is nie selig goed nie.
1: Ja.
0: Afhangende van hoeveel mense is, as dit net nieuwe mense is, gaan dit ook gesel wees, maar nee, ons sing baie uit, ons is reg vir, ons hoop jy kom saam keier, so bykie stand-up comedy, ek en hy gesels bykie oor verhoudings, ons los een paar probleme op in die samenleving,
2: ja.
0: Weet ek is bykie die authority op die uwelike en hy goed,
2: ja.
0: En natuurlijk al Jan Raap se groot iets, en bykie saam sing en muziek en dinge.
1: Baie goedkoper as een berader,
0: oh.
1: Nee, en dan kan jy nog bykie muziek by ook,
2: ja.
1: En jy kan een bykie lach oor jou eie probleme.
0: Dis reg, Reine Velvet kom sing ook, hy open die show, begin 8:00, ek en Rob begin 8:30, en ons gee ook R5,000 weg op die aand vir die persoon of tafel met die meeste gees.
2: Ok, wel, dit is een no contest.
1: Hallo, kan ons deel wees van
2: ons
1: die?
2: Ons kan, want hierdie establishment ja, related
1: op,
2: nie.
1: Sy eie product.
2: Ons is nie deel van Martin's besigheidsplan nie, okay. So ons is eindelijk entiteit op ons eie.
1: Ons gaan nog steeds vir ons kaartje betaal.
2: Nee,
0: dit is fijn. Kijk, en van die geld, van die opbrengs gaan vir die organisatie vir mense teen Fools.
1: Ja.
2: Yes.
0: So is een goeie doel ook.
2: Fools freak my uit.
0: Ja.
2: Dit is een vlieg naar jou toe.
0: Kom, maak het draai. Heroeslive.net is waar jy jou kaartjes kry. Hierdie week het ons ook een hele paar shows vir jou. Bartu hierdie vrijdag, Liani Mai, saterdag en om Tommy Dell hierdie sondag. Perfecte manier om een week af te sluit.
2: Baie geluk aan Bartu. Ou het verloof geraak. Hy is nou van die mark af, dames.
0: Dit so?
2: Ja, so as jy nou gehoop het, sorry.
0: Hey.
2: Baby, try for... Oh nee, Zahn het ook een meisie, maar hy is daarom nog een ring, he didn't put a ring on it.
0: Okay.
1: Bekie impulsief as jy my vraag.
2: Bekie haar twee oe op sy gezichtje gegooi het voor die tyd.
0: Hoop jy, dat is mal berou daarna nie.
2: Ja.
0: Maar nee, baie geluk aan Bartu dan.
1: Sy.
0: Okay, FIFA Wereldbeker is verby.
2: Yes.
0: Kan jy het glo, ons het wenner Spanje. Wat toe afgereken het met Argentinië en extra tyd. Ferran Torres, wat die wenddoel aangeteken het, ek denk hier by 116 minuten of soeits.
1: Oef, dit was lang na slaaptijd.
0: Ja.
1: Het jy het gehou? Ek het nie eerst, nee. Ek het die finaal gekyk.
0: Ek het die eerste helft gekyk, toe kan ek nie meer nie.
1: Ja.
2: Ek was bykie soos hy kinders wat die lekker lang afstand al gehardloop het nie. En ek het begin sprint met Driekus.
1: Ja.
2: Toe maak ek hier die laaste klok om die veld nie.
1: Ja.
2: So, ek het het gemis, sorry ouwens.
0: Ja, Spanje is een tweede wereldbeker titel, hulle het in 2010 ook gewen, toe ons om hier in Zuid-Afrika aangebied het. So, baie geluk aan die Spanjaarde. Ek spiek hier hartseer, ek het gehoop die Argentijnen trek, om die ek sien Messi het geheil, die africhter het geheil, dat was groot trane.
2: Dit was very Messi.
0: Ja.
1: Maar die doel was, met die hele competitie, saam met Halfway Forward Kelseveer, om ons luisteraars een bykie voor te stel aan die Beautiful Game, en ek denk ons het het recht gekry, en julle paar mense het toe een bykie sokker gekyk, nee.
2: Julle het baie mense, ek met Dina Belcher,
1: ja.
2: Die tweede deelnemer of wie, hoe kan ek sê, die tweede prinses, het die sokker gekykie. En look at her now.
0: En unlucky, Dina, want ons het nie een consolation prize nie, dat is R15,000 vir die wenner, en wat tweede kom, kry evenveel as die ou wat eerste uitgeval het. So, dis hartseer, Dina.
2: O, want ek het een volkie oor vlijt dat ek kry dinkies en daaikies, kaartjes, maar dit was seker maar net iets wat ek gedroom het.
0: Dit het definitief die droom gewees. Dina, jy kan gaan op heroeslive.net, koop jy vir jou 2 kaartjes, en dan, ek beloof jou, jy gaan bykie lach, jy gaan beter voel. Ons sing vir jou vir die show, maar...
2: Ek het probeer, Dina.
1: Daar is my R5,000 kans,
0: ja.
1: As jy die geest bring, so...
0: Jy kan R5,000 wen op jou hand.
1: Ons hoop jy kom tweede nie.
2: Hulle sê gee nooit op jy nie.
0: Ja. 32 luisteraars begin, dan bly dit 1 oor, en hy is R15,000 ryker.
2: Yes.
0: Selfs met hom so binnen die volgende 20 minute, en hoor... Hoe voel die man op 'n maandag?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio afskop verkeer.
2: Goed, daar was 'n lelike ongelukkie gewees op Bosmansdam en Omuramba weg in Milnerton. Wees maar op die uitkyk daarvoor. Dit gaan 'n tydjie vat om op te klaar. Dit het reeds vroeër gebeur, maar ek vermoed jy gaan dalk nog 'n bietjie in die verkeer sit daar. Daar's verkeersligte wat glad nie vandag wil saamwerk nie op 'n Maandag. Op die hoek van Halt en Vikingweg en Elsie se rivier Broad en Marine Drive in Milnerton. Marine en Milner en Milnerweg in die Lagoon Beach omgewing. Mewway en 2 Kailicha, Nuwe Strandfontein en Baden-Powell en Hendel en die R300 in Voorbrug. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongelukkie vroeër op die hoek van Olieboom en dis op Olieboom tussen Boom en Skaapkraalweg in Philippi. Dit lyk vir my daar's 'n motor teen die muur vas. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte
4: 074-2000-989.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Hierdie Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 kuier die Bokwa by Groot Visantekraal View Winkelsentrum as deel van hul eerste verjaarsdag viering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele naweek lank gaan duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visantekraal View. Ons sien jou daar.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Jimmy Eat World, hierdie en samas The Middle, en dit bring ons na half nege toe, en jy is ingeskakel by Bok Radio, waar ons nou gaan gesels met 'n man, wat sal dalk so rapsie verby die middel is.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk, gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkie.

0: Happy birthday to you, meneer Ferreira. Ek hoop jy het 'n wonderlike jaar. Dis 'n absolute eer en 'n voorreg om jou te ken en om saam met jou te kan werk, nog meer so. Jy's 'n great mens. Die wêreld is ryker omdat jy deel is van hom. En ek hoop jy word verskriklik bederf vandag.
1: Sjoe, dankie dat jy lees wat ek vir jou gestuur het om te lees. Ek waardeer dit baie. Dankie Marte, dankie Jolandi, dankie stem. Ja, dankie, dit is 'n voorreg. Vir my sonde het ek 'n trip Johannesburg toe gewen.
2: Lekker.
1: So, ek het nou net gearriveer en dan is ek nou absoluut natuurlik weer man en pa van die jaar weer nie by die huis te wees nie.
0: Op jou verjaarsdag.
1: So, op my verjaarsdag. Moes wat ek doen, ek kry hierdie toekennings elke jaar. Maar dit is nou een van die dinge. Hulle sê mos elke sport het sy besering. So baie dankie in elk geval. Kom ons kyk na die wêreld van sport en ek en ons het nou gesels hier lopend oor die rugby, die junior bokke, driekers, die springbokke, Karibeker, die golf, die Formule 1. So kom ek vra net vir julle so breedvoerig, wat was julle sport hoogtepunt van die naweek? Het is nou nie te wees oor 'n Suid-Afrikaanse wen nie, maar iets wat jy, Martin, golf mag jy nie kies nie, is my verjaarsdag, so ek gaan die temas vir jou gee, jy mag nie die golf kies nie.
0: Okay, as ek nie Ryan Fox se birdie op die 72ste gat mag kies nie, dan gaan ek vir sonder twyfel Drieke se fight, wat ek dalk in elk geval sou genoem het, eerste. Dit is om ietsie anders as hy man beklei en na 'n verlies in UFC, ek dink die mense begryp hoe klein die marge is in daai sport op die vlak wat Drieke is. As jy verloor, is jy onder soveel druk, want 'n tweede verloor beteken essentially die einde van die gesprek vir jou naam in die top van jou divisie. En hy het uitgekom en vir Kamaru Usman bederf met 'n bok vertoning wat hy in sy lewe nie gaan vergeet nie. Hy man rond gegooi asof hulle nie in dieselfde klas behoort nie.
1: Ja, jy het baie mooi gesê. Stem in Jolandi, julle twee?
2: O nee, geen twyfel nie, my vriend. Ou Stilnaks. Ja, hy het vir hom sweets uitgedeel. Ja. Dit was die lekkerste. Ja. Elke keer as hy man wil gaan lê op die vloer, en sy soos, nee, kom op, ons staan reg op. Twa, twa.
3: En die wever Driekus gepraat het na die tijd, hy het ook die type fight bemark, wil ek amper sê. Die gestoere op die grondwerkie.
2: Ja. Ons wil hier dit kykie. Ons wil sien hoe slaan hulle mekaar. Ja, en dit is waar, hy het gepraat van die composure waar hulle gewerk het, hy en Morneile. Ja. En dis die type fights wat ons wil sien.
3: Dis die UFC wat ons wil sien.
0: Die type champion wat hy is, Johannes, asof hy evolve in hierdie wonderlike kampioen en die respect wat hy getoon het vir nie net Usman nie, maar ook al die ander Afrika vechters ensovoorts, die manier hoe hy praat is bietjie weg van hierdie kinderagtige ek hou nie van jou nie, jy stupid en lelik type goed wat hy hoor voor hierdie fights.
1: Hy
0: word regtig 'n great champ.
1: Ja, dat is ook mooi gesê, hy bepaal hom by dit wat hy goed in is en hy fokus op dit wat belangrik is en hy hou sy waardes. Ek dink dit is ook iets wat die mens van hom kan sê. So ja, wel gedaan Driekus. Weet iemand of Donald Trump nou al van die podium af beweeg het? Het hy nou al Spanje se medailles ook gevat? Of kry hy 'n medaille? Weet iemand of hy al aanbeweeg het? So as jy dit gesien het, ek hy dacht, bly staan, dat is toch al slaaks geweest.
3: Ek denk net, hy het vergeet waar hy is.
2: Of hy het gedacht, het hulle vir my maaik gegeen.
3: Ja.
1: Oh, in jou grootste oomblik, hy wen die wêreldbeker en hy wil net die pad gee nie. Maar ja, dit is dit is nogal vir my slaaks geweest. Interessant hoe die sport verander en hoe Amerika tot ziens gesê het vir die wêreldbeker met hulle traditionele kom ons raak hierdie ding uit en ons gee musiek en ons kry Tom Cruise en dit is 'n hele story geweest. Mense het halfwaar gesit en dink jy kyk na die Super Bowl en dis het nou eintlik die wêreldbeker sokkerfinaal. So wel gedaan aan Spanje met hulle oorwinning, tweede keer wat hulle die trofee wen. Die groot nuus by die Tour de France is dat Jonas Vingegaard ongelukkig baie seer gekry het en dat hy geopereer word en dit beteken dat Tadej Pogacar so groot gaping het. Nou, hy sit met 5 minute op Remco Evenepoel. Hulle het vandag rustig en dan 'n individuele tydtoets waar ons hervat môre. En dan cricket ook net so vinnig die eendag wedstryd by Lords. Loop die fees. Engeland 387 vir 3. India 360 vir 7, Engeland wen met 27 lopies en die reeks 2-1, paar honderdtalle Ben Duckett se 141 en Rohit Sharma so 138 gister gesien. Die derde T20 in Bulawayo het Bangladesh teen Zimbabwe gewen met 4 paaltjies om ook dan die reeks te wen 2-1. En Josh Kerr het 'n nuwe rekord opgestel, die man's mile rekord is nou aanbeweeg na 3:42.66. So hy breek die rekord wat sedert 1999 gestaan het. So daar is ook 'n bietjie atletiek nuus vir jou. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Julle moet 'n wonderlike dag hê, 'n geseënde dag hê, en dan kry ons later vanmiddag weer met Sian en Monique. En weer eens baie dankie vir almal se mooie wense. Ek waardeer dit regtig baie.
0: Groot plesier my vriend, jy met baie lekker vir die jaar en ons gesels weer môre.
1: OK, cheers. Afskop sport.
4: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid. Bok Radio.

0: Po krari po këtje fjeres Rika and Galantis Hooked Hot Stuff 20 minute voor 9, goeiemorgen Baie welkom by Afskop En jy gebring weer halfway Tiger Valley Nou, ons het FIFA wereldbeker competitie gehad En ons het net een persoon wat oorblij Ons wenner van 15.000 rand In die finaal, kyk ons begin met 32 luisteraars So het hulle uitgeval, soos het hulle spanne uitgeval het, en in die finaal het ons twee mense die mekaar gehad, Roelof, wat Spanje verteenwoordig het, en Dina Boucher, wat Argentinië verteenwoordig het, nee?
1: En Dina het ook vir ons een boodskapie gestuur.
0: Sy het, sy sê morgen bokspan, ek het die hele game gekyk, en ek het saam met Argentinië gehuil.
1: Oi.
0: Baie geluk aan Roelof, jou span was die beste, een troostprys sou lekker gewees het. Dina, ek sê, jy gaan kore jou kaartjes verdinkies en daaikies.
1: Jy gaan verseker beter voel. En jy kan 5000 rand wen.
0: Jy roos laas tot
2: dit. Jy gaan weer een bykie huil.
1: Ja.
2: Van die lach, hoop ek.
1: Van die lach.
0: En sy sê ook, baie dankie aan Halfway Kuilsrivier en Bokradi vir die ongelooflike competitie. Until next time. Dina, definitief, jy kwalificeer automatisch vir ons volgende een. Maar baie dankie, sy was een goeie sport en was altyd lekker om jy te gesels op die lig. So baie, baie jammer oor die verlies. Baie dankie, Vals. Okay. En dan is het natuurlijk Roelof, ons wenner, hy is in die buitenland, hy is oorsee, hy werk oorsee, so kan nie ombel nie, maar hy het vir ons een boodskapie gestuur.
3: Goeiemorgen, Bok Radio, Roelof hier van Basra, en wat een naweek, ek kon nie vir beter gevra het nie, ek kan net sê, Viva la Spanje! Ek moet sê, die naweek het goed begint. Ek dink ons allemaal het maar min slaap gekry met die al die sport wat plaasgevind het. Eerste, die 120s, wat die wereldkampioene is. En dan die Springbokke wat hier in die Wallis gespeel het, wat die uitslag 43-0. En natuurlijk moet ons nie vergeet van Driekussie. Ek dink was ook een van sy beste fights gewees, so ver. En dan die belangrikste van alles, Spanje en Argentinië. Nou wat kan ek sê, al wat ek kan sê, die Spanjaarde het die Argentyne gedomineer die hele 120 minute. Ek het voorspel 1-1 en dan in oortyd, dit was nabij, het het precies gedoen wat hulle in Suid-Afrika gedoen het, 0-0 en in oortyd het hulle een doel aangeteken. Wat te game. En soos wat ek gesê het, die vorige boodskap, Messi, Messi, Messi, maar is Messi een Messie dag het, soos wat hy gehad het, dan krijg ek vir die Argentyne jammer. So weer eens, ek wil net sê, baie, baie dankie aan Bok Radio en Halfway Fort Kuilsrivier vir die geleentheid, wat julle die competitie gedoen het, en julle wil seker weet wat moet ek die paar randjies gaan doen. Oor is so, ek is weer terug in Suid-Afrika, hier teen die 14e, Augustus, dan is ek ook daar in julle omgeving, wat een van my ou karre bring, so een bykie suspensiewerk en goed is, so die geldje gaan verseker, help met dit, en natuurlijk om hy wie uit van my vol te maak, kost rond 20.500 rand te tank, as dit nie meer is. So dan wil ek ook weer eens vir Dina sê, baie dankie vir die, dat jy so goeie sportvrou is, en ek weet, ek het met haar gepraat gestrand, dat sy ook haar game gekyk het. So as mense kan reel van julle kant af, is dit moontlik, omdat dit maandag is, om so 5000 rand van die 15.000 in haar rekening in te betaal. Net omdat sy een goeie sportvrou was, en ek en sy niks van sokker geweet het. En dan natuurlijk met die geld, ek moet die eerste ding wat ek moet koop, is een Spanje wereldbeker sokkertrui.
1: Oh my.
3: Ek moet weer eens baie dankie en baie dankie vir die lieflike program dat hou my aan die gang in die kant. Groete uit Basra, Roelof.
0: Roelof ons wenner!
1: Ja!
2: Wat een worthy wenner.
0: Hoendervleis.
1: Worry!
0: Dina, ek hoop jy het gehoor, Roelof sê ons moet 5000 rand vir jou gee.
1: Oh!
0: Daar is jou troostprys. Het jy enige idee hoeveel dinkies en daaikies kaartjies jy kan koop met 5000 rand? What a prize!
1: Dit is so mooi gebaar, ja, ek wil nou so myl.
0: It's beautiful, ne?
1: Julle!
2: En die waarde die twee finaliste met mekaar contact gemaakt het, ons het eers geweer of
0: hy? Ah, is awesome.
2: So hulle het basis saam die game gekyk.
0: A worthy champion, a worthy runner-up, baie dankie. En baie geluk Roelof. En R10,000 gaan aan Roelof en R5,000 aan Dina.
1: Hoorie, ek wil net vir jou sê, Suid-Afrikaners is die beste. Rarig, ons is flippin' lekker mense.
0: Huh? Pretty special wat daar heeft gebeur.
1: Yes, so.
2: En die feit dat hy oor see is en nog steeds vir Bok Radio kies, hy vat vir ons saam, wherever hy is, baie dank jou, of dit is net amazing.
0: So jy dit gedoen het, Jollies?
1: Ek weet nie of ek so goeie mens is soos Roelofie, hoor.
0: Stem?
2: 5,000.
1: 5? Wat? To maybe 1 or 2,
0: so
1: baby.
0: So miskien een handy geskiet het, een buffel.
1: Een buffel, maar 5? Yes, hier Roelof, jy is een goeie mens. Yes, so.
0: Nou, Roelof, jy inspireer my.
1: Yo, pay it forward today, Martin.
0: Iets nice doen vir iemand vandag.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Hok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Daar is nog een stikkie van die lys van verkeersligte wat hier lekker werk. Die Old Main en Winery Road in Fergrove, Eerste Laan en Imperial Straat in Beacon Valley, Duinefontein en Ascension weg in Heideveld. Dit lyk my die departement sien om na die probleem, so wees maar rustig. Dit is wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Ons het nog die gedekte dienkie ook op pad, wat ook gaan inpas by die sokker thema. Ons het weergawe van Don't Cry For Me Argentina. Alright, ons het iets gesoek oor Spanje, maar al wat ons kon kry is the rain in Spain falls mainly on the plain.
1: En hoe om paella te maak.
0: Dis soos als. Stem het vir ons iets uit die archiewe uit gaan ruk, een remix.
2: Ja, so lekker eniekie.
0: So dit is nog op pad en ja, het weer eens paar plek aan Roelof en Dina. Ek dink ons moet hierdie competitie sommer doen met al die sporte.
1: Hoorie!
0: Curry Cup, onder 16, hockey.
1: Kruivenweek.
0: Alles. Alles. Yeah. Bly ingeskakel, 9 uur nuus is volgende.
4: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Bokradio harder as windpomp in Augustus.

0: trekke.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Fossa verwelkom Matlanga kommissie se besluit. Zelensky sê Rusland moet gedwing word om die oorlog te beëindig en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Forum for South Africa verwelkom die Matlanga kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaar nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaadintelligensiehoof Feroz Khan aanhange gemaak is, met hom gedeel het. Fossa-leier Tebogo Mashilompane sê die uitreiking van die dagvaardiging wys almal ongeag posisie of amp word aanspreeklik gehou.
2: This is an important step in ensuring that the commission is able to complete its work without unnecessary delays. The Matlanga Commission remains a vital platform for exposing wrongdoing, identifying institutional failures and recommending reforms to restore integrity within the country's law enforcement and justice sectors.
1: Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durban Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede dood. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en samenswering tot moord. Hulle het die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Die saak is vir 2 weke op die rol geplaas met meer as 100 getuies wat sal verskyn. Eskom het bevestig dat geen stralingslekkasie tydens 'n roetineonderhoud by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 lugbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n proses genaamd eddy current testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom raadvoorsitter Mteto Nyati sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan gefunksioneer. En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê doelgerigte stappe moet gedoen word om Rusland te dwing om die oorlog te beëindig met 'n waardige vrede en gewaarborgde sekuriteit vir Kiev. Dit volg nadat Moskou een van sy grootste aanvalle met ballistiese missiele op Oekraïne uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in Oekraïne meer as 4 jaar gelede. Minstens 6 mense is in die hoofstad dood en minstens 35 gewond in die naweekse aanval wat 5 ure geduur het. Zelensky sê lugafweer het 126 teikens afgeskiet of geneutraliseer. Dit sluit in 18 missiele en 108 onbemande lugvoertuie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen

0: R16.55 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R22.22 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,004.85 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $88.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,078. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Fossa verwelkom Matlanga kommissie se besluit. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug-handelsmerk in Suid-Afrika.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Hier word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Sê vir jou goeiemôre, dit is nou 7 minute na 9 en net soos ek met jou praat, breek daar sonnetjie deur die mistigheid. Dit is nog mistig daar die Weskus, so wees asseblief versigtig, maar dit gaan 'n lekker gematigde dag wees. Bewolk en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind en dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. 20 grade in Vredendal en Clan William, Relinghuis op 19, 18 vir Langebaan, Ceres jy is op 17, 18 vir Malmesbury, die Strand en Grabouw 17 grade, 18 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal op 19, 18 vir Mosselbaai, George op 17 en Plettenberg Baai is 18, 18 vir Oudtshoorn en Langsburg, Woester jy is 19, 17 vir die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell is 17 grade vandag.
7: Weer.
9: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Nicor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Nicor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Mees Jacobus en Mila Bokradio Bok TV 12 minuut oor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou gedekte deentjie en stem is aan die beurt.
1: Ons moes gaan met ietsie Argentinië, die ek weet hoe gaan dit daar in Argentinië nou, daai ouens, hulle is soos Suid-Afrika as dit kom by rugby.
0: Ja. Hmm.
1: Dat hulle leef sokker. So die enetjie is vir jou the Argentinians, maar het 'n bietjie van 'n skop by.
0: Is dit?
1: Ons het 'n bietjie van 'n skop gekies en kom ons gaan met Madonna.
0: Don't cry for me Argentina. Jammer oor die Argentynse ondersteuners. Hulle kan Spanje. Wat denk jy van stem se weergawe van hierdie een?

0: is Madonna's Don't Cry For Me Argentina remix. Het is stemsgedekte dienkie van morgen en so'n bykie van een wereldbeker sokker thema. Natuurlijk Argentinië wat verloor het in die finaal in Spanje gister. Mensen houden van stem.
1: Ja,
2: is lekker.
0: Lekker upbeat, lekker manier om die week aan die gang te kry. Well done.
1: Daar
0: zijn. 17 minuten oor 9, as jy nog in jou kaartjie sit vir die bokkies nie. Is glad nie wat ek wou doen nie. Dan moet jy dit nou kry. Alright. Wat ek wou doen is dit.
1: O, okay. Ek wil net sê, ek doog jy launch nou die die spaceship.
0: Bokkies vind plaas 15 November, kaartjies by iTickets en kaartjies is beskikbaar. Vanaf R99, ek denk al is nog een paar van die 99 bucks.
2: Nie baie oor nie hoor. So dit is nou spring as jy die wil kry. En ons het ook 2 VIP kaartjies vir jou as luisteraar. As jy vir my kan help om die eerste Paulroos opname op te spoor. Is opgeneem in 1906, daar in Londen. Sommer die Springbok span. My matras, nee? Hou vast my matras.
1: My kombers en
2: my matras. Ja, kombers, my matras.
0: Is iemand sy kombers en 'n ander ou se matras, ja. Is seker wie vir nie.
1: En daar lê die ding.
0: Die ding lê toe nou daar.
1: En lê daar.
0: Dit is die heel eerste Afrikaanse liedjie wat ooit opgeneem is. Mm. Eerste liedjie wat in Afrikaans opgeneem is, 1906 soos jy sê. En die tema wat die bokkies hierdie jaar is, Afrikaans 101. Afrikaans word 101 jaar oud. Ons gaan terug na waar Afrikaans begin het en ons vat jou op 'n reis regdeur tot waar Afrikaans se musiek nou is en wat voorlê
1: ja.
0: Met kunsmatige intelligensie en so voort. Maar een van die goed, soos jy sê, wat ons probeer doen, is om daar die oorspronkelijke Paulroos opname op te spoor.
1: Waar het begin? En Scott Leroux langs my is op soek.
2: Ek is committed om het op te spoor en ek het nou met dokter Skalk van de Merwe gesels. Hy is daar by Stellenbosch Universiteit en hy is nou ook op soek daar na dit, nou vir die paar die afgelope
1: paar jaar.
2: 20 jaar nou al, so
0: maar stem gaan het nou kry.
1: Ja, stem gaan het nou kry. Ja. True professor kon het nie vind in 20 jaar, maar Scott Leroux gaan het kry.
2: Ja, dit is al wat ek nodig gehad het. Ja. Iemand wat professor is en vir 20 jaar ja. Al probeer.
1: Ja.
2: So, ek bedoel, dis nou vir jou uitdaging, maar ek het jou op nodig, die luisteraar. Kom, help my, enige iets, stuur my in die richting en ek
1: a
2: kan het
1: clue. Dis ja. Amper soos wanneer iemand wegraak. Ons het ons nou 'n prys, dis nou 2 VIP kaartjies en ons het enige inligting wat kan lei tot die insameling of die capture of the recording.
2: Correct.
1: Dit gaan vir daai kaartjies gee.
0: Ek sal, hier iemand sê môre die liedjie van die bokke was gespeel destyds op die program Springbok Sage wat destyds op SABC 2 uitgesaai is. Dalk sal die SAIK argiewe jou kan help. Stem so jy kan daar gaan soek. En net om die to sweeten the pot a little bit. Ons het 2 VIP kaartjies. Maar as jy ons help hierin opspoor, gaan ek 2, kan jy ook 2 kaartjies koop vir dienkies en daai.
1: Jesus, dit is nou rocket. Nou gaan mense begin net inbel.
0: Jy kry gratis bokkies kaartjies en jy kry die kans dan om 2 te koop.
1: Maar, yes, ek hoor jou. Dit, hoe kan iemand nou wegkyk van so 'n prysie af?
0: Het sal amazing wees as ons daai liedjie kan kry, nee.
1: Dalk is al die mense, onthou, amals nou is weer terug op pad, so dit is al eerste dag, al die onderwijsers is by die skool.
2: Dit is nog lekker vars.
1: En iemand is wat by Paul Roos die besemkas skoon gemaak het en gesê, wat is hierdie beta type?
2: Hoop net, niemand het al oor getype nie.
1: Ek hoop ook nie, iemand het oor het getype, per ongeluk, a game getype, en hierdie ene keer het een sticker opgehoor, gesê, do not touch.
0: So ja, ons soek toch, dier voort.
1: Maar laat weet ons, want stem is heel te mal. Hy raak nou bykie, hy maak my nou bykie bang.
0: Dis sy life mission.
1: Ja.
0: Okay. Kry jou kaartjies nou, iTickets. Ons sien vir jou by die Bokkies, Grand West, 15 November.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gau wat gaan aan op die paaie. Daar was so bykie druk verkeer op die R300 Noordwaarts by die afrit N1 ingaande, motorfiets ongeluk vroeger N1 ingaande voor die N7 waar al die bane was oop, maar dit sal bykie verkeer veroorsaak, druk verkeer op die N1 ingaande. Ongeluk op die N2 ingaande na Jakes Gerwel, die middelbaan is versper, N1 ingaande by Monte Vista was daar een ongelukkie gewees en dan verkeerslichte wat die lekker werkie op Marine Drive en Milnerstraat in Lagoon Beach, Mewway en N2 daar by Kailicha en like vir my ook Nieuwe Strandfonteinpad en Biden Paul, hulle flikker ook. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

Moramora. Opskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Alan Walker en Ava Max Alone Part 2. Bring ons 9:30 toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en baie dankie vir al die boodskappe wat ons kry vir ons soektog na Paul Roos 1906 liedjie. Jy het 3 of 4 warm leidrade gekry.
1: Ek moet sê, daai liedjie is Alone. Ek voel glad nie alleen nie. Ek dink ek gaan dit sommer die luisteraars kan doen. So 3 of 4 leads gekry, ek gaan hom opvolg vandag.
0: Sterkte.
1: Baie dankie.
0: So 9:30 tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende Wes-Kaapse provinsiale polisiekommissaris, Luyanda Damoyi, het die sinnelose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in Asanda Village, Luanle, geëis het, veroordeel. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê tussen 3 en 4 gewapende verdagtes het na bewering op die slagoffers losgebrand na kort woordewisselings voordat hulle van die tonele gevlug het. Hy sê die verlies aan lewens onder hierdie omstandighede wek kommer. En Stad Kaapstad sê die Kalani Gemeenskapsherwinningsentrum, voorheen bekend as die Kalani Drop-off fasiliteit, sal van woensdag weer ten volle in werking tree. Die stad sê die beplande opgraderings en instandhouding by die fasiliteit is suksesvol voltooi. Die werk het verbeterings ingesluit wat bedoel is om veiliger en meer doeltreffende bedrywighede te ondersteun, stormwaterbestuur te verbeter en die langtermyn volhoubaarheid van die fasiliteit te verseker. Die stad sê gebruikers mag maksimum van 3 vragte per voertuig per dag weggooi. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio boekboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google boekboot 2027 vir meer.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2,99 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopties is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville, Enien Stad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
2: Nee die rechte noot, nee die rechte tijd, Bok Radio.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Cassidy Pope en Still Got It. Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop en jy gebring weer Halfway Tyger Vallei. Het is so 20 minute voor 10 en kom ons loer nou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: So laaste kyk hier na die paaie op Afskop vanoggend en ek moet vir jou sê meeste van die ongelukke is nou opgeklaar, maar daar is daar die verkeersligte wat nie lekker wil saamwerk hier op die hoek van Halt en Viking en Elsie's rivier, Broadweg en Marine Drive in Milnerton, Marine en Milnerstraat in Lagoon Beach, Mieuweg en N2 in Kailicha, Nuwe Strandfontein in Beidenpaal, op die hoek van Hendel en die R300 in Voorburg, Old Main en Winery, Eerste Laan en Imperial Straat en Duinefontein en Ascension weg in Heideveld. As jy enige probleme teekom op die paaie, jy is welkom om ons op hoogte te hou op 074-2989.
4: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Daar sê nou, dit is dit vir Afskop vanmorgen. Baie dankie dat jy saamgekeier het. Dit was 'n absolute voorreg. Lekker manier om die week af te skop en te begin. 'n groot week wat voorlê. Volgende het ons vir jou hoop en pret, hoop en vermaak. Lulu is saam met jou tussen 10 en 12. En hoe lyk jou dagplanne, Jollies?
3: Hoorie, dit is 'n Monday. Maandag is verskriklik besig. Môre begin die skool, so ek het so 'n bietjie van 'n angskolletjie. Okay. Maar môre is dit weer, dan moet ons weer skel. Ek dink ek hoop hulle het gekyk dat hulle klere pas. Stem met jou kindertjies al gekyk.
7: Môre gaan 'n dag van skel en smeek wees.
3: En hulle is nou nie gewoond om vroeg te gaan slaap nie.
7: Ja. Die klok is nog reg. Maar ek moet vir jou sê vandag lekker besige dag, maar as jy 2 middagslaapies oor 'n naweek vat, dan voel jy nogal vars. So ek is nogal in vir die dag, maar môre, môre.
3: Ja. Morgen. Jy het 'n party nou.
0: Ek gaan net die hele dag saam met seuns spandeer. Hy word 5 jaar oud vandag, sy verjaarsdag. Ek gaan 'n partytjie hou tot vanaand. Die mense by die kantoor sal 'n bietjie die stokke vat vandag. As jy my nodig het, skree maar daar is mense wat die winkel in die gang gaan hou. Ek gaan 'n bietjie fokus op my laaitie.
3: Dit is baie lekker en baie gelukkig. Hy is 'n baie oulike seentjie. Ja.
7: En daar is ek 'n verjaarsdag koek ook.
3: Kan jy vir ons bietjie koek bring?
7: Ja. Ek soekie vanilla
0: met die... Sal kyk. Kyk, my mission is om meer sweets te eet as my kind vandag.
3: Om het weg te hou van hom af.
0: Korrek, om hom te beskerm.
3: Maar jy kan maar twee snijkies in een pakkie sit.
0: Is dit?
3: Voor ons bring morgen. Jy weet.
0: Jy ken julle, julle steel tapper weer. Ek bring het op een papierbord.
3: Sit
0: het
3: in een stikkie foelie.
0: Ja, ek sal het vir doen.
3: Ja.
0: Maar ja, so dit is die planne vandag. Wat ook al jy doen, ek hoop jy doen het voluit. En ons sien vir mekaar dan weer morgen. Rondom 7 uur.
3: Yes.
0: Ok, is dit goed genoeg?
3: Dit klink vir my lekker.
0: Ok, hier is een lekker party song. Tot die energie vlakke hoog kry. I got the feeling. Today is going to be a good day.
7: Sterkte met die suiker vandag.
0: Dankie. Kom aai!

0: Πολιτικής.
1: Goeiemôre. Die Forum for South Africa verwelkom die Maglanga-kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof, Andrea Johnson, te dagvaar nadat sy versuim het om vrede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaad-intelligensiehoof vir Oskan aanhange gemaak is, met hom gedeel is. Voorsaanleier Tebogo Mashilompane sê die uitreiking van 'n dagvaardiging wys almal ongeag posisie of amp word aanspreeklik gehou.
2: This is an important step in ensuring that the commission is able to complete its work without unnecessary delays. The Matlanga Commission remains a vital platform for exposing wrongdoing, identifying institutional failures and recommending reforms to restore integrity within the country's law enforcement and justice sectors.
1: Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durban Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede oorlede. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien dood. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en samenswering tot moord. Hulle het die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Die saak is vir 2 weke op die rol geplaas met meer as 100 getuies wat sal verskyn. Eskom het bevestig dat geen stralingslekkasie tydens 'n routineonderhoud by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 lugbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n proses genaamd Eddy Current Testing wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom raadsvoorsitter Mteto Nyati sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan verloop.
3: These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public. The recorded levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes. All protocols were followed. The National Nuclear Regulator was engaged throughout.
1: En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê doelgerigte stappe moet gedoen word om Rusland te dwing om die oorlog te beëindig met 'n waardige vrede en gewaarborgde sekuriteit vir Kiev. Dit volg nadat Moskou een van sy grootste aanvalle met ballistiese missiele op Oekraïne uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in Oekraïne meer as 4 jaar gelede. Minstens 6 mense is in die hoofstad dood en minstens 35 gewond in die naweekse aanval wat 5 ure geduur het. Zelensky sê lugafweer het 126 teikens afgeskiet of geneutraliseer. Dit sluit in 18 missiele en 108 onbemande lugvoertuie. Geldsake: die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R22.22 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,485 per fynons en die prys van Brent 3 olie $88.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,078. Ten slotte net vir die hoofnuus, FOSA verwelkom met Maglanga-kommissie se besluit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV

0: en een van ons bemarkers kontak jou binnen 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bokradio weer.
3: Goeiemôre bokke, ons kyk wat maak jy weer. Dis baie koud vanoggend vir my, maar die sonnetjie gaan later sy kop uitsteek. Dis maar 17 grade in die stad, in die Parel en in Grabouw, so ook in Ceres. 18 vir Mamas by die Langebaan en Redelinghuis en Hermanus. 19 grade in, waar is dit nou, Woester. 20 vir Klein William in Vredendaal en Calvinia. 16 in Sutherland. 18 vir Lynsburg. 19 in Riversdal. Mosselbaai, George en Plettenberg Baai is ook Oudtshoorn en Beaufort Wes. Op een maximum van 18 grade. Dit is wat die weer gaan doen vandag. Dit is maar koud, so trek aan jou long johns en jou wessie en maak seker jou kinders het 'n baadjie aan. O nee, maar die skool begin eers môre. Lekker terug hok toe.
2: Bok Radio 4.

Dit is maandag, goeiemôre, dis die 20ste Julie en ons vat die pad saam vir hierdie 2 ure saam met Halfway Ford Kelservier. Baie baie dankie manne en ek hoop teen hierdie tyd ry jy nou al 'n Ford. Dit is maandag, dit is Leluke Raai, daar is Frans Kook wat lê en wag, die country top 10 en bo oor dit alles het ek vir jou splinter nuwe musiek wat vrygestel is hierdie afgelope naweek. Baie dankie aan die afskopspan, dis Martin, Jolandi en Stem, weeksdae tussen 7 en 10. Hier gaan ons sommer hier uur afskop met 'n splinter nuwe een van Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu.

daar doen Bok van Blerk dit nou maar net weer. Hart van 'n leeu, dis daai Samsung anthem, nê? Hoe weet jy hoe lekker moet daai liedjie klink voor 'n rugby wedstryd? Of as die kindertjies rugby speel op 'n Saterdag, moet hulle daai liedjie luister, dan gaan hulle sommer net wen. Ag nee, Bok van Blerk, hy weet hoe om die nasie bymekaar te kry. Okay, ons speel 'n Luke Raai vandag en die lirieke wat ek vir jou wil gee. Onthou as ek dit vir jou in Engels gee, is dit 'n Afrikaanse liedjie. Dis die een eerste en enigste wenk wat ek jou gee. Maar as dit in Afrikaans is, dan is dit 'n Engelse liedjie. So vandag is die lirieke soos volg. Vroeg in die aand, net so teen etenstyd, daar by die hofgebou, begin die dinge rustiger raak. Vier jong mense op die hoek probeer jou opbeer. Willietjie se wysie en speel dit op sy mondharmonika. Dis eintlik 'n baie maklike een vandag. So ek toets jou grysstof, maar ek maak dit nie vir jou baie moeilik nie. Wat is die liedjie en wie sing dit? Stuur dit vir my na 074-2000-989. Jy kan ook daar op my sosiale media gaan saamspeel. Tik net in Lulu en jy sal sien ek het dit daar vir jou geplaas. Ek herhaal, ek gaan dit weer vir jou gee. Vroeg in die aand, net so teen etenstyd, daar by die hofgebou, begin die dinge rustiger raak. Vier jong mense op die hoek probeer jou opbeer. Willietjie se wysie en speel dit op sy mondharmonika. Wie is dit? En wat se liedjie is dit? Laat weet vir my op 074-2000-989. Dis Leluke Raai op 'n maandag. Kyk of jy kan weet wat dit is. Hier's Katy Perry.

Dis Katy Perry, Watch It Burn vir jou, 16 minute na 10 in die oggend. Jy is op die beter alternatief. Ons speel Leluke Raai en dis like vir my bitter maklik. Want die meeste mense het dit reg. Ek gaan nou vir jou sê wie dit almal reg het. As jy vir my die antwoord instuur, stuur sommer jou naam by, dan kry jy spogregte hier op die radio. So die lirieke is soos volg wat Leluke Raai vandag aanbetref. Vroeg in die aand, net so teen etenstyd, daar by die hofgebou begin die dinge rustig geraak. Vier jong mense op die hoek probeer jou opbeer. Willie kies 'n wysie en speel dit op sy mondharmonika. Wat is die liedjie se naam en wie sing dit? 074-2000-989 of op my sosiale media kan jy ook jou antwoord gaan plaas. Ag, dis 'n maklike een vandag. Ek maak dit vir jou maklik want môre begin die skool en ek wil nie te erg op jou wees vandag nie. Maar hier is Wikus Botma, net hierna speel ek nog lekker splinter nuwe musiek vir jou. Vir eers 'n bietjie brandewynlippe.

0: Jy kan my dors kom lees met jou brandewijn lippe, so sê Wiekus Botna vir jou op die beter alternatief. Ok, so ek gaan die antwoord vir jou gee. En daar is nie een persoon wat het verkeerd het nie. O, Ankia, skies. Ankia het gesê, dit was Danny Smoke se sang Monica. Dit is ongelukkig nie Monica nie, maar dit is reg wat almal verder het. Kom, ek geef jou die antwoord.
1: Goedemorgen, dis Erna wat praat. Dis Down on the Corner van... Creedence Clearwater Revival. Oh, hallo.
0: Hallo, jy is baie slim, baie dankie, en dan die wat hulle name bygesit het, Joan het het reg, Adele van Paketberg het het reg, Jolandi Wink het het reg, en die rest het nie name by nie, maar baie geluk jylle, jylle is die wenners van vandagse Leluke Raai, slim koppies, ek sê jou, ek speel hom vir jou net hier, na die advertentiebreek.
2: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

Lekker is die aanroep hierdie maandag, dis die dag voor die skole begin en dit was ons Leluke Raai liedjie Down on the Corner van CCR. Lekker maklik een vir jou op hierdie 20ste Julie. Dankie dat jy saam gespeel het. Volgende maandag maak ons weer so. So ek wil vir jou nuwe musiek speel en hierdie een is van Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus en dis vir my pragtig hoe hulle by mekaar gekom het. Ek dink diep binnenin is hulle eintlik baie dieselfde want Karleen van Jaarsveld was in 'n alternatiewe band Revolusie gewees ook. En het baie dieselfde klank gehad as wat Zaan Sonnekus doen. Deesdae is Karleen bietjie in 'n ander vorm. Sy is 'n ma, sy het ouer geraak en sy sing oor die dieper dinge in die lewe. Maar hierdie liedjie het hulle vrygestel oor mekaar en sy sê sonder woorde praat ons nog dieselfde taal. Nou, hierdie liedjie het sommer die eerste naweek die eerste plek op Apple Music se Afrikaanse ranglys gekry. So dis 'n groot ene. Ek wil hom graag vir jou speel vandag. Oor mekaar van Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld. Jy beklaai

0: aan.
1: Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 10:30, goeiemôre. Die waarnemende Weskaapse, provinsiale polisiekommissaris, Luyanda de Mooi, het die sinnelose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in Asanda Village, Lwandle, geëis het veroordeel. Polisiewoordvoerder André Traant sê tussen 3 en 4 gewapende verdagtes het na bewering op die slagoffers losgebrand na kort woordewisselings voordat hulle van die tonele gevlug het. Hy sê die verlies aan lewens onder hierdie omstandighede wek ernstige kommer. En Stad Kaapstad sê die Kilani gemeenskapsherwinningsentrum, voorheen bekend as die Kilani drop-off fasiliteit, sal van woensdag weer ten volle in werking wees. Die stad sê die beplande opgraderings en instandhouding by die fasiliteit is suksesvol voltooi. Die werk het verbeterings ingesluit wat bedoel is om veiliger en meer doeltreffende bedrywighede te ondersteun, stormwaterbestuur te verbeter en die langtermyn volhoubaarheid van die fasiliteit te verseker. Die stad sê gebruikers mag 'n maksimum van 3 vragte per voertuig per dag weggooi. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Altonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altonantis.co.za.
5: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 28 minute voor 11 in die môre. Daar's niks nuwe nuus nie. Die vorige verslag wat ek ontvang het was van vanoggend 7:30, dis daar 'n groot ongeluk en dit lyk vir my dis by Bosmansdam en Omroomba weg in Milnerton. Daar was 'n groot ongeluk gewees, baie voertuie betrokke en ek neem aan dit is nog nie opgeklaar nie. So as jy daar verby ry, laat weet vir my sommer asseblief wat is die stand van sake daar. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Otto Investments Parel en aan jou.
7: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Dis maandag, maar is nie blou nie. Jy kan vir hom enige kleur verf wat jy wil hê. En ons gaan 'n heerlike dag saam hê. Ek hoop die kinders is nog okay by die huis en hulle is besig om al die goedjies te kry en aan te pas en seker te maak hulle het nie te veel gegroei hierdie vakansie dat hulle uit hulle skoolklere uitgegroei het nie. Môre word die kosblikkies weer gepak en nee, jy kan nie vir jou kind 'n Savanna Zero inpak skool toe môre nie. Dis nuwe musiek maandag en 'n Sondagkraal het vir ons 'n splinter nuwe een gebring. Ek speel hom graag vir jou net voor die country top 10 en noem hom Swem.

0: Dis iets niets, dis iets lekkers, dis zondag kraal. Dit laat my dink, jy is iewers in die tankwa op 'n plaas en jy drink warm whisky, want die ys smelt te vinnig. En dit is so warm, jy sien hoe die horizon so ritsel, so hy maak ons daai, wat jy kan sien hoe warm dit is, en die stof lê so. En jy sien daar in die verte is hy op wille perd, en jy gaan klim op daai perd en jy ry vir hom bloot. Dis waaraan daai liedjie my laat dink. Dis 'n goeie inleiding tot ons country top 10. Ek hoop jy het jou boots aan.
1: Country top 10.
0: Vandag begin ons by nummer 10 met 'n splinternuwe inskrywing. Dit is Ashley Ann. Nou, Ashley Ann het op 18 net in Nashville toegetrek en is oorspronkelijk van Virginia Beach. Sy het op 18-jarige ouderdom besluit, sy pak haar goedjies en sy gaan volg haar droom en het Nashville toegetrek en so kortliks aan Belmont University studeer voordat sy voltyds op muziek begin werk het. Nou, jy gaan haar naam ken en verbind met die liedjie Dear Dolly. Dit het haar loopbaan verander. Sy het daai liedjie Dear Dolly aan Leen geskryf as 'n brief aan haar heldin Dolly Parton. Hierdie liedjie het bitter groot gegaan op TikTok en miljoene mense het dit ontdek. Vandag is dit steeds haar grootste treffer. Nou, sy is nie net 'n sangeres nie, sy is ook 'n baie, baie gesogte liedjieskrywer. Sy het onlangs 'n lied geskryf wat op Carly Pearce se volgende album gaan verskyn, en dit is 'n groot prestasie vir iemand wat nog so baie vroeg in haar loopbaan is. Sy is baie jonk, nê? Hulle sê haar musiek en styl word beskryf as coastal country, met invloede soos Dolly Parton, obviously, ABBA en The Beach Boys. Dit gee haar musiek 'n lekker vars, sonnige klank, wat uitstaan tussen ander jong country kunstenaars. Haar eerste CD wat sy vrygestel het, is baie persoonlik. In 2026, hierdie jaar, begin van die jaar, het sy Generational Heartbreak bekendgestel, en dit handel oor hoe kinderjare en familieervarings mense se volwasse verhoudings beïnvloed. Nogal waar, nee? Sy sê sy hoop die mense voel soos 'n warm, of die musiek voel soos 'n warm drukkie vir mense wat deur moeilike tye gaan. So vandag in die tiende plek, splinternet, is Ashley Ann met Seeds of My Skirt.
1: Nummer 10.

0: bad for a girl. My name is Ashley Ann. Sy lyk nie soos hierdie regte Nashville poppie nie. Nee, dis baie dieper en baie meer ernstig. Sy skryf musiek en somme van ander kunstenaars ook. Sy is vandag in die 10de plek met Seed of My Skirt. Nou het ons van Morgan Wade. Nou, jy ken haar, sy was al in Suid-Afrika. Vandag in die 9de plek. En as jy nie geweet het nie, sy het eers ernstig begin musiek skryf op universiteit. Sy sê toe sy deur 'n hartseer breekpunt gegaan het, ek dink sy het 'n sekere lewens- of 'n liefdesteleurstelling gehad, het sy daar musikante gekry deur Craigslist om haar eerste album op te neem. En dis nogal 'n baie ongewone iets vir iemand om te doen, om musikante op Craigslist te kry. En nou is sy een van die grootste country sterre, nê. As sy nie toer of musiek maak nie, is sy gewoonlik besig om kilometers te hardloop of lekker gewigte op te tel. Ek volg haar op sosiale media ook. Jy moet sien hoe daai girl pull-ups doen, is ongelooflik. Sy glo dit help haar net soveel meer met haar geestesgesondheid as met haar fisiese gesondheid. While the Days was haar grootste deurbraak gewees in 2021 en dit het haar van 'n relatief onbekende sangeres na een van Nashville se mees belovende nuwe kunstenaars geneem. En dis nou nog die lied waarmee almal haar assosieer, né? Sy het 'n baie moeilike maar dapper besluit geneem. In 2024 het sy 'n voorkomende dubbele mastektomie ondergaan nadat genetiese toetse gewys het dat sy 'n aansienlike hoë risiko vir borskanker weens haar familiegeskiedenis. Sy het baie oop daaroor gepraat en sy het baie ander vroue aangemoedig om hulle gesondheid eerste te stel. So Morgan Wade bewys dat eerlike liedjies gewoonlik die hardste tref, né? Sy probeer nie perfek wees nie, sy probeer net die waarheid sing. So hier is sy vandag in die 9de plek met Love's Insane.
1: Nommer 9.

0: Haar naam is Morgan Wade, hierdie is Love's Insane op Bok Radio Bok TV. Dit is 13 minute voor 11 in die oggend. Dit was jou country top 10. Elke dag doen ek vir jou 2 liedjies en teen Vrydag gee ek vir jou die ene wat koning kraai op die Bok Radio Country top 10. Lekker, lekker. Elke dag gaan kry ons net gou so 2 liedjies om ons terug te vat na ons cowboy roots.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia, 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Bok Radio, jou planbaar van lekker lewe.

so maak Dirk van die Westhuis in 'n remix van sy eie een, Gooi jou suiker op my. En as ons hom altyd hier by Jero's gehad het, dan moes ons al die suikerpakkies van die tafel verwyder, want letterlik almal het die sachet oopgemaak het en hom met al die suiker gegooi. So, letterlik, gooi jou suiker op my. Ek wil vir jou nuwe musiek speel, hierdie is van Rian Brissau, en hy noem hom vir Homielande. Dit is amper tyd vir die nuus om 11 uur, ietsie van Enrique Iglesias direk daarna, maar vir eers, trots Suid-Afrikaans, en splinterniet Homielande.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. 3 hoë profiel is sluitmoordsake vandag in hof. Voorsaf verwelkom met Klanga kommissie se besluit en die geldsake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het lede van die taakspan oor politieke moorde en Gautengse teen-intelligensieoperasies geloof vir hul volgehoue pogings om seker te maak 3 hoë profiel sluipmoordsake beland in die hof. Die beskuldigdes, insluitend die baasbrein Wosimusi Cat Mthlala, verskyn vandag. Die nasionale polisiewoordvoerder, Athlenda Mathe, sê hulle sal terecht staan op die poging tot moord op die sakeman Joe Simonyoni en 5 ander, die Mina persoonlikheid te Boge, Tubidjani en 3 ander en musikant. Die beskuldigdes, insluitend die baasbrein Wosimusi Cat Mthlala, verskyn vandag. Die nasionale polisiewoordvoerder, Athlenda Mathe, sê hulle sal terecht staan op die poging tot moord op die sakeman Joe Simonyoni en 5 ander, die Mina persoonlikheid te Boge, Tubidjani en 3 ander en musikant DJ Wetties en 2 ander.

0: courts. Our investigators have collected overwhelming evidence that exposes the role played by each accused, and we are confident that the truth will emerge during the trial.
1: Die Forum for South Africa verwelkom die Matlanga Kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaar nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaad intelligensie hoof vir Oskan aanhange gemaak is, met hom gedeel het. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê die uitreiking van 'n dagvaardiging wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou.
2: This is an important step in ensuring that the commission is able to complete its work without unnecessary delays. The Matlanga Commission remains a vital platform for exposing wrongdoing, identifying institutional failures, and recommending reforms to restore integrity within the country's law enforcement and justice sectors.
1: Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durban Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protes optrede 5 jaar gelede dood. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en sameswering tot moord. Hulle het die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê doelgerigte stappe moet gedoen word om Rusland te dwing om die oorlog te beëindig met 'n waardige vrede en gewaarborgde sekuriteit vir Kiev. Dit volg nadat Moskou een van sy grootste aanvalle met ballistiese missiele op Oekraïne uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in Oekraïne meer as 4 jaar gelede. Minstens 6 mense is in die hoofstad dood en minstens 35 gewond in die naweekse aanval wat 5 ure geduur het. Zelensky sê lugafweer het 126 teikens afgeskiet of geneutraliseer. Dit sluit in 18 missiele en 108 onbemande lugvoertuie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R22.22 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,485 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $88.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,078. Ten slotte net weer die hoofnuus. 3 hoë profiel sluipmoordsake vandag in die hof. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
7: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
8: Die Bokkies is bok.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Ook radio, weer.

0: is 6 minute na 11. Goeiemôre Bokland. As jy vandag in Oos-London en Kimberley is, dis 20 grade by jou. Durban op 22, Bloemfontein 19, Johannesburg 21, 24 vir Pretoria en Kaapstad op 19 grade. Die res van die week lyk lekker, lekker koud ja. Kaapstad môre 16, so ook die Parel en Mamesbury, 20 in Vredendal, 18 in Calvinia, 17 vir Riversdal, 15 in Woester en 21 grade in Beaufort Wes. Teen Woensdag nog steeds 16 in die stad en in die Parel en Donderdag so klein bietjie reën met 'n maksimum van 17 in die stad en in die Parel. So dis maar 'n koue week wat voorlê, koue week wat die skole begin en is 'n koue week wat jy gaan beleef. Trek hy wesie aan, ek sê jou.
1: Ook Radio 4.

Een nieuwe uur en nieuwe dinge wat op jou wacht. Ek is Lulu, goeiemorgen. Hartelijk welkom hier op die Beter Alternatief. Ek kuier saam met jou tot 12 uur vanochtend. Altijd vir my heerlik om die gesprekspunt oop te maak. En dit is precies wat ek nou gaan doen. So kyk so lank op die diamantjie op jou hand. Kyk en waardeer hom, want net hierna gaan ek oor hom gesels. Maar vir eers, hier soos Danny Smoke.

Rina van Danny Smoke op Bok Radio, Bok TV. So ons gesprekspunt, ek weet nie of jy gelees het nie, maar De Beers, se grootste myn, gaan hulle produksie vir 2 jaar stop. Dis die Venetia myn in Limpopo. En dis nie sommer net enigste myn nie, dis die grootste diamantmyn in Suid-Afrika, wat omtrent 40% van alle diamante in Suid-Afrika oplever. Nou hoor net hier, daar is 4,500 mense wat daar werk. So die impak op die plaaslike ekonomie gaan ongelooflik groot wees. En as jy nou die vraag vir jouself vra, hoekom sluit hulle? Dis nie omdat daar nie meer diamante is nie. Die grootste redes is dat die wêreld koop minder natuurlike diamante. En China se ekonomie het verlaagsaam en hulle koop baie minder luukse produkte. En nog 'n rede is dat laboratorium diamante word al gewilder. Natuurlike diamantpryse het sedert 2022 met omtrent 50% gedaal. Nou die groot ding oor laboratorium diamante, dit is eintlik die interessantste deel. Baie mense dink dit is fake diamante, nabootsers, maar dit is eintlik nie waar nie. 'N laboratorium diamant is chemies, fisies en opties presies dieselfde as 'n natuurlike diamant. Maar selfs die professionele juweliers kan dit selfs nie met die blote oog onderskei nie. Jy het spesiale toerusting nodig om te sien, okay, hierdie is 'n regte diamant wat uitgemyn is en hierdie is 'n laboratorium diamant. Nou die enigste verskil is, die een het miljoene jare gevat om onder die aarde te vorm, waar die ander een binne 'n paar weke in 'n laboratorium gemaak is. Groot verskil, maar tog kan jy amper nie eers die verskil sien nie. Nou hierdie is waar die mark verander. Hoekom koop mense laboratorium diamante? Dit kos gewoonlik 60 tot 90% minder as 'n gewone rou diamant. En so jy kry 'n baie groter steen vir minder geld. En baie jong kopers voel dis baie meer omgewingsvriendelik. Dis nou al die mense wat glo in Save the Planet en vegan en al daai dinge. Baie mense is baie omgewingsbewus die laaste paar jare. So die jong kopers dink, okay, dit is baie beter op aarde. Hulle gee minder om vir wat die diamant vandaan kom as die vorige generasies. Nou kyk, as jy 'n diamant het wat in jou familie al jaar afkom, ouma se ouma se ouma het daardie diamant self gaan grawe met haar hande en jy sit nou vandag met hom in jou trouring, dan is jy baie sentimenteel oor daai diamant. En nou is daar vrae wat ons mekaar kan vra. Sal jy, as jy nou môre verloof raak, sal jy wil hê dit moet 'n diamant wees wat gemyn word? Of sal jy 'n laboratorium diamant verkies? Nee, dan kan jy ook na die ander vraag vra, want as jy 'n laboratorium diamant verkies, dan kan jy 'n baie groter diamant kry as wat jy 'n gewone natuurlike diamant kon kry, omdat die laboratorium diamante 90% of tussen 60 tot 90% minder kos. So ek wil by jou weet, gaan dit oor die klip of gaan dit vir jou oor die storie agter die klip? 074-2099 laboratorium diamante teenoor natuurlike diamante. Wat is jou keuse?

0: Thomas Raitt en Beautiful as You, Bok Radio, Bok TV, 21 minute na 11 in die oggend. Ons gesels oor diamante en De Beers wat sy grootse Venetia myn vir 2 jaar gaan sluit as gevolg van die laboratorium diamante wat die mark heeltemal oorgeneem het. En hoekom is dit so? Mense koop meer laboratorium diamante. Hulle sê net dit is baie meer omgevingsvriendelik en die generasie van vandag voel net dat hulle minder sentimenteel is oor 'n ding, nê? Hulle voel net die diamant, waar die diamant vandaan kom, maak nie vir hulle saak nie. Hulle ons die ouer generasies voel net baie meer sentimenteel oor dinge. Jy wil graag jou ouma se diamant hê of jy wil 'n diamant hê wat 'n storie agter het. Jy wil graag een gaan koop wat uit 'n myn gekry is, soos waar hy natuurlik vandaan kom. Daar's baie dis skaarsheid wat die waarde skep van 'n natuurlike diamant. Dis soos amper soos 'n oorspronklike Picasso wat jy op jou ring op jou vinger ronddra. En die perfekte kopie kan identies lyk, maar dit is tog nou nie die oorspronklike nie, nê. Dis hoekom baie mense steeds natuurlike diamante verkies vir verloofringe en ook as 'n belegging. Maar nou met diamantpryse wat van 2022 al amper 50% gedaal het, is dit dan nou nog steeds so 'n goeie belegging. Interessant genoeg het De Beers self jare gelede begin om laboratorium diamante te verkoop, veral vir hulle modejuweliersware reekse, maar hulle fokus vandag weer sterk daarop om die natuurlike diamante as 'n unieke en 'n skaars produk te bemark. So sal jy 'n laboratorium diamant wil hê of sal jy nog steeds die natuurlike diamant wil hê wat gemyn is? Is skaarsheid nog belangriker as 2 items, 2 diamante, presies dieselfde lyk. En ek het jou gevra, wat sal jy doen? En hier is 'n man wat weet waarvan hy praat.
1: Goeiemôre, Lulu.
0: Lulu.
1: Dit is Hannes Roberts hier.
0: Hallo, Hannes.
1: Lulu, aangaande die keuse van diamante, dit sal ek los aan die dame vir wie ek dit sal koop. Dit sal haar keuse wees wat sy wil hê. En ek sal nie huiwer om die wallet op te maak vir haar keuse nie. Baie dankie en geniet jou dag.
0: Baie dankie Hannes en net 'n regstelling, dis Lulu, nê? Iemand anders sê vir my, ek gee nie om of dit 'n myn diamant was of in 'n laboratorium gemaak is nie, of selfs of dit 'n wat se diamant dit is nie. As ek trou, sal dit met die persoon wees wie ek my hele lewe wil deurbring. 'n Ring bepaal nie my waarde nie. Jy doen. Dit is 'n baie mooi boodskap. Wie is dit wat dit vir my gestuur het? Sorita. Die persoon met wie jy trou bepaal die waarde, nê? En ek weet daar soveel mense wat trou net met 'n gewone pand. Ek weet nie of jy jou Bok TV kan sien nie. Ek het 'n ring wat ek hier aan my middelvinger dra permanent. En dis net 'n gewone silwer pandjie. En ek het al soveel mense gesien wat net met so 'n ding, net met so 'n gewone plain ring trou. Gaan dit oor die ring? Gaan dit oor die mens? Waaroor gaan dit vir jou? Maar vandag gesels ek oor laboratorium diamante. En dis 'n baie groot ding in Suid-Afrika, nê? Daar is 4,500 mense wat gaan sit sonder werk met Venetia Mine wat gesluit gaan word. Dit gaan 'n ongelooflike ekonomiese uitwerking op ons hê. So stuur vir my jou opinie na 074-2000-989.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Nee, die regte noot, nee, die regte.

0: Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Good Party in Stellenbosch is bekommerd oor toestande op die Meskou plaas. Die terrein was oorspronklik 'n plek waar mense tydelik onder die staat se sorg hervestig is. Daar woon tans ongeveer 60 mense op die plaas wat kinders en bejaardes insluit. Partywoordvoerder Robin Hendrikse sê probleme op die terrein sluit in onvoldoende sanitasie en wasgeriewe, beperkte infrastruktuur en geen speelplek vir die kinders nie. En die waarnemende Weskaapse provinsiale polisiekommissaris Luyanda Temoi het die sinnelose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in Asanda Village, Luanle geëis het, veroordeel. Polisiewoordvoerder Andre Transi, tussen 3 en 4 gewapende verdagtes het na bewering op die slagoffers losgebrand na kort woordewisselings voordat hulle van die tonele gevlug het. Hy sê die verlies aan lewens onder hierdie omstandighede wek ernstige kommer. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
5: Vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar's net een verkeersverslaggie en dit is dat daar 'n ongeluk is in Woester. 'n Enkel voertuig het besluit te ry daaroor 'n ding langs die kant van die pad in Woester by Meiringstraat en Kerkstraat. Geen beserings nie. Hy staan daar, hy is besig om op die loubed te sit, so wees maar net versigtig in daai area. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Dankie aan jou. Jy is my oor op die pad en ook aan Otto Investments Parel.
0: Verkeer.
8: My Otto Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
0: Bok Radio. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
8: Dis maandag, ja, en jy is heeltemal reg. So daar is baie dinge wat gesê kan word oor laboratoriumdiamante en natuurlike diamante. Hier is Sonja se opinie.
9: Môre Lulu, ek hoop ek gaan goed met jou. Ek is nou glad nie gepla oor 'n diamant, weet dit nou laboratorium is of dit nou eg is nie. Ek gee nie om nie. Ek het 26 jaar terug toe ons getroud is, het ek 'n diamantring gekry. En ek het dit geruil vir 'n plain pand. Ek dra nou 'n plain silver pand as my trouring. Diamante gaan my net nie aan nie. So al ewen is dit 'n stukkie glas daarin, dit is die gedagte wat tel. Nie die waarde in geld nie. En as jy werklik lief is vir die persoon, gaan jy tog regtig nie omgee oor wat hy vir jou gee nie.
8: Dan sê hy, dankie Sonja, ek waardeer jou boodskap. En dan is hier nog 'n klomp boodskappe wat bietjie polities geraak het, en jy weet, ek raak nie polities op my show nie, maar ja, die impak, die ekonomiese impak is ongelooflik, en die, wat die regering daan doen, enzovoorts, want ons nou 4,500 mense wat nie gaan werk he, nie, jy kan net dink wat se verrykende gevolge dit gaan hee. Maar dit is ongelooflik om te dink dat vir 100 jaar en meer was diamante een van die wereldse skaarse symbole van liefde, nee. Nou kan wetenskaplikes precies dieselfde diamant binne 'n paar weke maak. En die vraag is dan nie meer of hulle dieselfde lyk nie. Die vraag is waar lê die waarde? In die klip of in die story? Baie dankie dat jy vandag saam gesels het. Dit was nou heerlik gewees. Ek weet nie wat sal ek kies nie, nee. Het blink ding is maar nog altyd vir my mooi. Ek vat jou na die 80's toe, is Pat Benatar. Amper tyd vir Frans Kook op Bok Radio, Bok TV. Wat eet ons vandag?

Raak ek jou terug na die 80's toe, Pat Benatar, all fired up vir jou. Ek hoop jy is all fired up op hierdie maandagochtend. Dit gaan 'n lekker dag en 'n lekker week wees. Nuwe musiek vir jou, die laaste ene wat ek vir jou het vandag, is splinterniet van WGNL en ek hou van hierdie ouse musiek. Is regtig 'n vars briesie nuwe musiek in Afrikaans. Hy noem hom van

0: Vrydag die 24ste Julie van 12 tot 4 kuier die Bokwa by Groot Visantekraal View winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdagviering. Bokradio begin hierdie partytjie wat die hele naweek lang duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die familie. Kom maak 'n draai by die inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visantekraal View. Ons sien vir jou daar.
1: Ons feestyd is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Pappa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware?
3: Hoezo, Jessica? Dat was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se Boerbol werkslegger. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Wat maak 'n mens tog vir middagete? Dis daardie daaglikse vraag wat almal ken. Tussen werk, kinders en 'n besige skedule moet iets vinnig lekker en lig op die tafel kom. Hierdie week op Frans Kook gee ons vir jou die perfekte oplossings. Vars idees, eenvoudige resepte en geure wat nie ure in die kombuis verg nie. Of jy nou iets vinnigs vir jouself maak of 'n ligte ete vir die gesin voorberei, hier is inspirasie wat jou middagete weer iets maak om na uit te sien. Vandag het die sap wêreldwyd gewild geraak met eindelose variasies van vleise, kaas en vars groente. 'n Eenvoudige idee wat ontwikkel het in 'n ikoniese, veelsidige maaltyd. Ons skop hierdie week af met die hoenderreepie sap broodjie. Hierdie volgende bestanddele nodig: 1 groot vars Franse broodrol, 2 groot eie geskil in ringe gesny en gebraai tot bruin en geurig, 350 gram hoenderborsies ontvel en ontbeen in reepies opgesny, 1 groot groen soetrusie opgekap in reepies, 1 teelepel gekneusde knoffel, 3 eetlepels botter, 1 eetlepel olyfolie, 'n 3/4 koppie beesvleis aftreksel, 1 koppie gerasperde cheddar kaas, 1 koppie gerasperde mozzarella kaas, gemengde gedroogde kruie na smaak en ook sout en peper na smaak. Voorverhit die hoend tot 180 grade Celsius en berei al die bestanddele voor sodat alles gereed is. Verhit nou die botter en die olyfolie in 'n pan oor matige hitte en braai die gekneusde knoffel liggies totdat dit goudkleurig en geurig is. Voeg nou die hoenderreepies by en roer braai dit tot gaar en mooi goudbruin is. Indien nodig kan jy 'n bietjie ekstra botter byvoeg vir meer geur. Voeg nou die reepies groen soetrusie by en roer braai vir nog 'n paar minute totdat dit effens sag maar steeds bros is. Geur na smaak met sout en vars gemaalde swart peper. Giet nou die aftreksel oor die hoendermengsel en bring dit tot kookpunt. Laat dit dan prut terwyl jy aanhoudend roer totdat die vloeistof verminder het en 'n lekker stroopige saus gevorm het wat die hoender mooi bedek. Verwyder nou van die hitte en hou een kant. Sny die Franse broodrol in porsiegrootte soos verkies. Maak elke stuk aan die bokant oop sonder om dit heeltemal deur te sny sodat dit soos 'n sap oopvou. Plaas nou die brood in 'n oondvaste bak of pan. Skep 'n ruim laag van die gebraaide eie onder in elke broodjie en skep daarna die warm hoenderreepies bo-op. Sprinkel eers die gerasperde cheddar oor die hoender en volg dit met mozzarella vir 'n heerlike smeltende kaaskombinasie. Geur liggies met gemengde gedroogde kruie na smaak. Plaas nou die gevulde broodjies in die voorverhitte oond en bak dit totdat die kaas gesmelt en goudbruin is en die brood liggies bros is aan die buitekant. Sit nou die hoenderreepies sap dadelik warm voor. Nou daar het jy nou 'n heerlike vinnige resep vir vandag, ons hoenderreepie sap broodjie. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en hierdie week het ons vir jou 'n lekker verrassing. As ons jou resep gebruik, dan staan jy 'n kans om 'n kopie van Joe Kleinhans se debuutroman Basjan se flesie vir depressie te wen. En al wat jy hoef te doen is stuur daai resep aan resep@franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en ons gesels juis met die skrywer Joe Kleinhans en hy maak vir ons sy heerlike tuna tart. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Een flesie vir depressie, lekker in my mond water omtrent oor daai resepie. Al hierdie resepte wat ek met jou deel daagliks is op franskook.co.za. Ek het ook al 'n hele rits resepte daar gekry en uitprobeer en dit is baie baie lekker om vinnig aan mekaar te slaan, veral maandag se resepte. Nou ek groet vir jou met 'n geruste hart, mag jy 'n fantastiese maandag hê en sterkte met die week wat kom en die kinders wat terug hok toe gaan. Van môre af is die paaie weer besigger. Alles is terug normaal toe. Life is a highway, pas perfect in by môre se tema, né? Lekker dag vir jou, ek los jou van Natisha, sy kuier saam tussen 12 en 2. Mooi dag, bye bye.

is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skaries deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Parlement gaan voort met Mandela Maand program. Drie hoë profiel sluipmoordsake vandag in hof en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlement sê hulle sal voortgaan met hul Mandela Maand program om oud-president Nelson Mandela se nalatenskap te vereer deur gemeenskappe te bou wat omgee en diens aan ander te lewer as deel van die alledaagse lewe. Hoewel Suid-Afrika sedert die aanbreek van demokrasie beduidende vordering gemaak het, bly armoede, werkloosheid en ongelykheid van die land se grootste uitdagings. Die bou van die Suid-Afrika wat Nelson Mandela in die vooruitsig gestel het, is 'n gedeelde verantwoordelikheid. Die parlement sal voortgaan om sy grondwetlike mandaat na te kom, maar blywende verandering hang af van die gesamentlike pogings van alle Suid-Afrikaners. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het lede van die taakspan Suid-Afrika wat Nelson Mandela in die vooruitsig gestel het, is 'n gedeelde verantwoordelikheid. Die parlement sal voortgaan om sy grondwetlike mandaat na te kom, maar blywende verandering hang af van die gesamentlike pogings van alle Suid-Afrikaners. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het lede van die taakspan oor politieke moorde en Gautengse teen

0: Ed Mhlala verskyn vandag in die hof. Die nasionale polisiewoordvoerder, Athlenda Mathe, sê hulle sal tereg staan op die poging tot moord op die saakman Joe Simon Simeone en 5 ander, die media persoonlikheid Tebogo Tobiane en 3 ander en musikant DJ Vitis en 2 ander.
1: The commencement of this trial is the result of months of meticulous investigations, intelligence-driven operations and evidence gathering by members who refused to give up until those responsible were brought before the courts. Our investigators have collected overwhelming evidence that exposes the role played by each accused, and we are confident that the truth will emerge during the trial.
0: Die Forum for South Africa verwelkom die Mhlanga kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaar nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaadintelligensie hoof vir Oskan aanhange gemaak is met hom gedeel het. Voorsaal leier Tebogo Mashilompane sê die uitreiking van 'n dagvaardiging wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou.
2: This is an important step in ensuring that the commission is able to complete its work without unnecessary delays. The Mhlanga Commission remains a vital platform for exposing wrongdoing, identifying institutional failures and recommending reforms to restore integrity within the country's law enforcement and justice sectors.
0: En die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durban Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede dood. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigdes staan terug op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en samenswering tot moord. Hulle het die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,019.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,053. Ten slotte net weer die hoofnuus, parlement gaan voort met Mandela Maand program. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslik in hier om 12:30.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dit is maandag, wat beteken as jy 'n klein bietjie energie nodig het, just stick with me. Ek sal dit vir jou gee. Ek sal doen vir jou wat ek kan. Ek en jy gaan bietjie gesels vandag natuurlik oor samesweringsteorieë en ek het nogals 'n enetjie wat 'n paar mense warm onder die kraag gaan maak. Ek mag jou dalk 'n bietjie kwaad maak vandag. Ek mag dalk dat jy 'n klein bietjie nadink daaroor en ons gaan gesels oor Charlie Kirk en die dinge wat daar uitgekom het, onder andere false flags en holograms en al daai klas van dingetjies. So skuif nader in die radio daarvoor en dan natuurlik jou maandag motivering. Daai mooi motiveringsstorie wat ek vir jou gaan bring oor wat God sê van tyd en jou tyd. En dan gaan ons gesels oor die bokkies en alles wat lekker is tussenin. Ek het so 'n paar snaakse stories ook vir jou raak gelees oor die naweek, onder andere busstoppe in China wat soos vrugte lyk. So ek kry jou by die strawberry busstop. Nee, ek kry jou by die perske busstop. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar eers ek gaan vir jou 'n liedjie. Ek begin my program met 'n ongelooflike mooi liedjie wat ek hierdie naweek gehoor het. Sit hom op jou speellys. Jy gaan vir my dankie sê. Dis Herman Kleinhans met Die Kamer Sal Weet.

0: Die hemels fantasties vra vir jou en sê vir jou baie mooi, hulle versoek jou, nie môre nie, nou, wat ook al jy aan dink om te doen, wil doen, gaan doen, doen het nou. Tel tot 3, ek doen het net altyd, tel tot 3 en dan sê net ja. Ek wil voel hoe dit voel. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Dis hoe dit voel en is altyd heerlik saam met jou, vooral op 'n maandag. En ek het 'n lekker samensweringsteorie vir jou vandag. Een van my collega's, Zian, het vir my nou die laasweek gesê, wat van hierdie ene? En hy is 'n bietjie op die lyn, hy is 'n bietjie waaghalsig, maar jy weet mos, ek hou van 'n bietjie waaghalsig wees, ek hou daarvan om 'n bietjie mense te laat dink, so ons gaan bietjie gesels oor Charlie Kirk vandag. Nou sommige sosiale media gebruikers het Charlie Kirk se dood as 'n valse vlagoperasie bestempel, en ek en jy gaan bietjie dieper delf daarin vandag.
1: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio
4: 989
3: FM.
4: Jy kan aftershave aansit
3: dat
4: jy blou word
3: jou gesig, maar
4: as
3: niks
4: wat
3: jy
4: nie
3: eerst verkeerd
4: nie,
3: ek
4: ruik
3: vir jou uit.
4: Harder as jou tannie,
2: soopie nie. Een samensweringsstudie is die idee wat die gebeurtenis toeskryf aan een geheime komploot in een groep machtige mense of organisaties.

0: Nou ja, vandag se samenswering story gaan ek sommer open hiermee.
1: One of the ones that I've seen that I think is kind of interesting and actually coming more from the left is that Charlie Kirk and his family are a psyop, that they aren't actually a real family and that they may be involved with the Freemasons as well.
0: Excuse?
2: Yeah, the one that I was really intrigued by had to do with that he wasn't even there. Huh? He was being projected as a hologram. And if he had been there, he may have ended up being trapdoored through some kind of underground tunnel.
3: I was actually at a conspiracy conference in Ireland in real life a couple of weeks ago. They had a tarot reader from Canada there, and she did a tarot reading. And the first question she was asked by someone in the audience from Ireland was Charlie Kirk really dead? And so she went and pulled her cards, and it turns out that he's not dead, and that, in fact, wasn't Charlie Kirk in the university being shot, but someone else.
1: I think conspiracies are often trying to give a balm to people during confusing events. Mm. They're a way for people to make sense of what's going on, and so it makes sense that folks would turn to tarot or turn to elaborate holograms to try to process what was going on.
0: Ja, so jou opinie, 074-2009-89. Nou, dit is... Dit is een groot story en soos wat sy ook gesê het, somtijds met groot gebeurtenisse in jou leven probeer jy sin maak daarvan, vooral met iets wat so groot was. Ek meen die man was 32 jaar oud gewees, het sy hele leven voor hom gehad. Hy het so hard geveg vir waarin hy glo en toe gebeur so iets nou met hom. So ek denk allemaal probeer op hulle eie manier sin maak van hierdie story, maar trapped doors, vals families, ek weet daarom nie lekker nie. Sommige sociale media gebruikers het Charlie Kirk se dood as 'n valse vlagoperasie bestempel en deesdae ontkeet in enige groot gebeurtenis 'n vloedgolf van valse vlag samensweringsteorieë en die afgryslike sluipmoord op Charlie Kirk was geen uitsondering nie. In die nasleep daarvan het sommige sociale media gebruikers benewens ander bizarre beweringe verklaar dat die aanval 'n valse vlagoperasie was wat daarop gemik was om president Donald Trump te bevoordeel en luister hier, en die aandag van Jeffrey Epstein-laars af te lei. Nou, ons weet, Jeffrey Epstein is 'n hele ander bionis wat ons ergens gaan oopmaak. Baie mense beweer, hy het ook in die selfmoord gepleeg nie, daar was 'n bietjie vuilspel daar gewees, maar ons sal hom op 'n latere stadium aanpak. Ons is nou eerst by meneer Charlie Kirk. So Charlie Kirk, Amerikaanse regse politieke activist, is op die 10 September 2025 by Utah Valley University in Orem, Utah vermoor, terwyl hy toespraak gelewer het tydens 'n buiten licht debat op die campus. Die geleentheid is gereeld deur Turning Point USA, die konservatiewe jeugorganisasie wat hy ook 'n mede-stichter was en gelei het. En Kirk was 'n noue bondgenoot van die Amerikaanse president Donald Trump en 'n uiterse invloedryke figuur in die MAGA-beweging. Kort nadat die debat begin het, met ongeveer 3000 mense teenwoordig. Nou onthou, hierdie 3000 mense was ook studente, nè? Nou, veronderstel jy gou die trauma waardeur hulle moes gegaan het daar. Is Kirk noodlottig in die nek geskiet deur 'n skerpskutter wat op die dak van 'n gebou so wat 130 meter daarvandaan geposisioneer was. Kirk is na 'n plaaslike hospitaal geneem waar hy op 31-jarige ouderdom, nie eers 32-jarige ouderdom nie, is hy dood verklaar. En 'n soektog na die skutter die volgende dag ten einde geloop toe Tyler James Robinson, 'n 22-jarige van Washington, Utah, hom aan die plaaslike bal hier oorgegee het. Sy ouers het hom glo ooreed om dit te doen nadat hy die daad aan hulle beken het. Aanklaers het Robinson op 16 September van moord aangekla en aangekondig dat hulle die doodstraf sou eis met die bewering dat die politieke gemotiveerde aanval was. Nou, disinformasie oor Robinson is wyd op sosiale media versprei, insluitend 'n gemanipuleerde foto waarop hy 'n hemp ter ondersteuning van Trump dra, as ook valse beweringe dat hy 'n geregistreerde republikein was. Vir Trump se veldtog, daar was 'n hele story gewees dat hy deel was van daai en hy was nie eintlik nie en mense het hulle eie motiewe en hulle eie stories begin opmaak. Hulle het gesê hy selfs 'n geregistreerde lid van die Democratic Socialists of America. So China, Iran en Rusland het disinformasie ook deur middel van sosiale media bots versprei om verdeeldheid aan te wakker en hulle buitelandse beleidsdoelwitte te bevorder. Hulpmiddels vir kunsmatige intelligensie soos Grok, Perplexie, AI en AI Overviews het ook waninligting versprei en weer eens hierso kom AI nou weer ter spele, na? Dis nou waar jy versigtig moet wees oor wat se informasie jy glo en wat jy nie glo nie. Die politieke konsultant Roger Stone het gesê die aanval het gelyk na 'n professionele sluipmoord uitgevoer deur of 'n staat aanvallende element of ons eie regering of 'n terreurorganisasie, niemand weet nie. So as 'n paar stories wat rondgevlieg het daaroor, ek wil graag jou opinie hoor, of is dit soos 'n Biggie Elvis ding en hy loop ergens daar rond en hy spring lewend en gesond? As jy daai video's gesien het, dan sal jy nou weet, daar is dalk 'n baie skrale kans, maar die kans is nog steeds daar. Lola Lennox met Love Like That en Monique met Sê Dit Met Jou Hart. Jy is op Bok Radio, bly net waar jy is, ons gaan nog lekker gesels vandag.

0: Funk, der 4.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die waarnemende Weskaapse provinsiale polisiekommissaris, Luyanda de Mooi, het die sinlose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in Luanda gehuis het, veroordeel. Polisiewoordvoerder André Trautz het tussen 3 en 4 gewapende verdagtes het na bewering op die slagoffers losgebrand en kort woordwisselings voordat hulle van die tonele gevlug het. Hy sê die verlies aan lewens onder hierdie omstandighede wek ernstige kommer. In Stad Kaapstad sê die Kilani Gemeenskapsherwinningsentrum, voorheen bekend as die Kilani Drop-off Fasiliteit, sal van woensdag weer ten volle in werking wees. Die stad sê die beplande opgraderings en instandhouding by die fasiliteit is suksesvol voltooi. Die werk het verbeterings ingesluit wat bedoel is om veiligheid en meer doeltreffende bedrywighede te ondersteun, stormwaterbestuur te verbeter en die langtermyn volhoubaarheid van die fasiliteit te verseker. Die stad sê gebruikers mag 'n maksimum van 3 vragte per voertuig per dag weggooi. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
0: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: Gelukkig leef ek nog, sê Fransje van Kouk. Oh, ons allemaal is blij daarover, Fransje, ons allemaal is. Jy is op die Beter Alternatief, saam met my Natasha, ek en jy keier saam tot en met twee uur, hier is altyd my groot voorreg, en ek het al klaar een paar mense lekker kwaad gemaakt, ek kan het soms sien, so ons gesels oor my samenswering theorie, oor Charlie Kirk vandag, een klomp bespiegelings wat daar rondgaan oor die internet, en baie van julle het julle opinies vir my lekker gelig en gegee, ek gaan hulle nou deurgee. Een theorie, wat die Russiese staatsmedium RT versprei is, het gefokus op mense wat naby Kirk gestaan het, en baie van julle het ook aangeraak hieraan, na die bewering, hulle het ongewone handgebare gemaak, net voordat hy doodgeskiet is. En verskeie senior Russiese ambtenare, waaronder die voormalige president Dmitri Medvedev en die Kremlinse speciale gesant Kirill Dmitriev, het op sociale media bespiegel oor die verband tussen Kirkse dood en die Verenigde Staten se steun aan Oekraïne. Aangezien Kirk een kritikus was van westerse financiële en politieke steun aan Oekraïne en sy conflict met Rusland. Ander samensweringstheorie het ingesluit dat Kirk sy dood vervals het en een bloedsak onder sy hemd weggesteek het. Of, soos wat iemand van my ook hier gesê het, jy gaan dan nou hoor as ek die voice note speel, daar was een of ander bom betrokke. Dat Robinson as sondebok vir die werklike sluipmoordenaar gedien het, dat Kirk deur skerf van een ploftoestel in sy microfoon gedood is en nie deur een koel nie. En dat die sluipmoord een valse vlagoperatie was om die aandag van, soos ek nou gesê, die Epstein-laars af te laai. Maar kom ons hoor wat jy sê.
1: Hallo daar, net so'n bietjie van een rechtstelling in verband met die Charlie Kirk issue. Die Tyler Light het hom nie geskiet nie, want as hy hom in die kaliber geskiet het, sou sy kop nie meer daar gewees het nie. Die mic, die lapel mic wat hy aangehaad het, daar was die explosive charge daarin gewees, en al sê sy bodyguards was Mossad ouwens gewees of Israeli ouwens gewees, so basis het Israel het om uitgehaal omdat hy hulle basis afgeskiet het.
0: Okay.
1: So ja nee, ek dink mens moet nie dalk die sources bietjie double check.
0: Nee, maar dit is nou deel van die samensweringstheorie, jy verstaan. Hy Natasha is groot aanhanger van Charlie Kirk, hy is regtig oorlede, maar Tyler Robinson het hom nie geskiet nie. 3006 sal recht deur sy nek geskiet het en die oukie sal nooit die skoot kon vat op die afstand met die ou geweer en scope nie. Ek ken vuurwapens baie goed, ek glo dit was 'n professionele hit, sê Michael. Dan sê iemand hier vir my, die rabbit hole is baie, baie diep. Israëliese mense was definitief daar betrokke. Jou opinie 074-2009-89. Ek is net hier om te luister. Ek speel net saam met julle die speelietjie. Ek kwam met Cartoon Heroes. Ek kan onthou toe ek hierdie liedjie die heel eerste keer gehoor het, het ek hom gaan koop. Jy kon by Musica, kon jy vir jou single CD's gaan koop. Jy kan ingaan en gaan luister julle, dan koop jy vir jou single CD. Nou die singles, daai klein, ek kan nie onthou wat hulle dit genoem het nie, maar het was nie 'n volle CD nie. Het was nou nie 7 liedjies nie, het was nou net hierdie een liedjie en dan 'n ander liedjie wat miskien nou opgelaai is vir jou as 'n geskenkie. Dan is hy nou minder, hy is goedkoper. En ek kan onthou, toe ek hierdie liedjie gehoor het, het ek in Musica ingegaan, toe Musica nog bestaan het, met die Lazar skyfies, en ek het vir my hierdie CD gaan koop, met hierdie een liedjie, en ek het hom oor en oor en oor geluister, want dit is wat Natasha doen, as sy van een liedjie hou, dan sy luister vir hom so, dat die kunstenaar moet kom vra of hy klein bietjie water kan drink, asseblief. So hier soos ek kwam met Cartoon Heroes en Wenzel met Dans op my tone.

0: Wenzel, vra asseblief, kom dans op my tone. Ek weet nie of jy daarvan gaan hou nie, Wenzel. Een ding wat ek geleer het, is klaar blijklik as jy van Pretoria af is, kan jy vast dans. Jy is op Bok Radio 19 en ons die gesprek oor Charlie Kirk afsluit, maar baie opinies wat ingekom het, baie van julle dink, en glo hy is nie dood nie, en baie van julle glo dat die man wat hom vermoor het, die 22-jarige Robinson, nie die man was wat hom vermoor het nie, en baie van julle is ook baie deskundiges, groot deskundiges in die vuurwapen afdeling, so baie interessant, wat is jou opinie, 074-2009-89, ook mense wat deskundig is op die vuurwapengebied. Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vuur warm. Die Kersfees en Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte, asook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devonplace Center op die hoek van Botlarai en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad uit. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when
2: you buy at King Cars. At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

sommer so. Voel alles vandag weer onderste boe. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

0: Wouter van de Venterdal met Sommer so. Dit het my altyd in die mure uitgedryf as ek vir my ma vraag vra, of my pa for that matter, en jy vra vir hulle 'n diep vraag oor iets en jy wil dit regtig bitter graag weet, hoekom dit nou so is en hoekom jy dit so moet doen, dan draai hulle om en hulle kyk jou stip in die oë en hulle sê sommer. Of hisse met lang ore. Daai het ek ook baie gekry, hisse met lang ore of sommer. Ek sê so. Maak soos ek sê, nie maak soos ek maak nie. Jy is op die beter alternatief. Ons het bietjie gesels oor Charlie Kirk. Nou, Charlie Kirk, Amerikaanse regse politikus, aktivist, is op 10 September 2025 by Utah Valley University in Orem, Utah vermoor, terwyl hy 'n toespraak gelewer het tydens 'n buitelug debat op die kampus. Die geleentheid is gereël deur Turning Point USA. Nou, daar is jou eerste punt, dit was gereël deur sy eie maatskappy, waarvan hy deel is, waarvan hy medestichter was. En Kirk was 'n noue bondgenoot van die Amerikaanse president Donald Trump en 'n uiterse invloedryke figuur in die MAGA-beweging ook. Baie van julle wat sê, daar was 'n bom betrokke, sy lapel, mikrofoontjie het 'n bom gehad, baie van julle glo dat die 22-jarige Robinson nie die ou was wat hom vermoor het nie. Nou, dan kan jy terugkyk na die JFK-conspiracy ook. Dan kyk jy na daai samensweringsstorie en as jy daai dokumentêre kyk, dan kan jy verstaan hoekom mense glo daar was twee mense wat daar betrokke was ook. So, each to his own, nou, dit wys net weer eens vir my, dat maak jy saak hoe invloedryk jy is, of hoe baie geld jy het nie. Dit kan nie jou veiligheid verseker nie. Jou tyd is jou tyd, en as mense besluit dit is verby, dan is dit verby, ne? Dus, geld gaan nie jou veiligheid verseker nie. ELO met Evil Woman en Postdive met Kaalvoetkinders wat jou dan gaan neem na die hoofnes toe, dan na sy tyd vir jou motiveringsmaandag, want allemaal het 'n klein bietjie motivering nodig op 'n maandag.
1: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 1 vanmiddag, een persoon geskiet, motor aan die brand gesteek tydens chaos in Van der Bell Park se begraafplaas. Parlement gaan voort met Mandela Maand program en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 'N Begrafnis in 'n begraafplaas in Van der Bell Park, Gauteng, het in geweld ontaard toe 'n man in die been geskiet en 'n voertuig aan die brand gesteek is. Die voorval het glo begin toe twee kulturele ingewydes 'n bejaarde roubeklaar probeer beroof het. Die roubeklaar was wettig gewapen en het waarskuwingsskote afgevuur. Die verdagtes het dan bewering met 'n groep teruggekeer en roubeklaars aangeval en voertuie beskadig. Brandbestryders het die motor geblus en die polisie en openbare orde eenhede het die orde herstel. Die owerhede ondersoek die voorval. Die parlement sê hulle sal voortgaan met hul Mandela Maand program om oud-president Nelson Mandela se nalatenskap te vereer deur gemeenskappe te bou wat omgee en diens aan ander te lewer as deel van die alledaagse lewe. Hoewel Suid-Afrika se en die polisie en openbare orde eenhede het die orde herstel. Die owerhede ondersoek die voorval. Die parlement sê hulle sal voortgaan met hul Mandela Maand program om oud-president Nelson Mandela se nalatenskap te vereer deur gemeenskappe te bou wat omgee en diens aan ander te lewer as deel van die alledaagse lewe. Hoewel Suid-Afrika sedert die aanbreek van demokrasie

0: na te kom, maar blywende verandering hang af van die gesamentlike pogings van alle Suid-Afrikaners. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het lede van die taakspan oor politieke moorde en Gautengse teen-intelligensie operasies geloof vir hul volgehoue pogings om seker te maak drie hoë profiel snypoortsake beland in die hof. Die beskuldigdes, insluitend die baasbrein, Wosimusi Katmutlala, verskyn vandag. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê hulle sal terugstaan op die poging tot moord op die sakeman Joe Simbanyoni en vyf ander, die mediapersoonlikheid Tebogo Tubajani en drie ander en musikant DJ Wetties en twee ander.
1: The commencement of this trial is the result of months of meticulous investigations, intelligence-driven operations and evidence gathering by members who refused to give up until those responsible were brought before the courts. Our investigators have collected overwhelming evidence that exposes the role played by each accused, and we are confident that the truth will emerge during the trial.
0: En Forum for South Africa verwelkom die Matlanga-kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof, Andrea Johnson, te dagvaar nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaad-intelligensiehoof vir Oskaan aanhanger gemaak is, met hom gedeel het. Voorsaanleier Tebogo Mashilompane sê die uitreiking van 'n dagvaardiging wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou. Geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,019.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,053. Ten slotte die hoofnuus, een persoon geskiet, motor aan die brand gesteek, tydens chaos in Van der Walt Park se begraafplaas. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: Ali Dere was toe, maar toe kom ook jy die hemel op. Elvis Blue met die hemel. Jy is op die beter alternatief, so met my, Natisha.
1: Ali Dere was toe, maar die hemel was toe. Ali Dere was toe, maar
0: die gaan ons vir die laaste stukkie. My ginseling liedjies daar van Elvis Blue. Jy is op die beter alternatief saam met my. Natisha, amper tyd vir my om jou te groet. Baie en jy gaan nog so klein bietjie saam kuier voordat Heinrich Triple H Deploy agter die mikrofoon inskuif. Het jy al jou Weskaaps bokkie toekenning kaartjies? Al is dit net om vir Jaco te sien in 'n pink suit. Ek weet nie wat hy gaan aantrek nie, maar ek beloof vir jou, dit gaan die moeite werd wees. Vir R99, waar anders gaan jy ongelooflike kunstenaars op een verhoog sien saam? Jy gaan jou hele familie kan saambring en hulle kan uitvat vir ete daarna. So gaan kry jou kaartjies by iTickets vir die Weskaapse bokkie toekennings wat plaasvind die 15de November. Jy het nog 'n bietjie tyd, so spaar 'n bietjie. Jy het nog 'n bietjie tyd, maar as jy jou oog knip, dan sit jy son, hè? Ek meen Julie is al klaar. Julie is al klaar verby. Dan is dit Augustus. Genade. Nee, wag. Kan iemand net gaan die handbriekie so optrek? Trek net gaga vir my die handbriek op, maar ek sien bitter baie uit na die Weskaapse bokkie toekennings. Ek weet almal van ons gons en ons is opgewonde, want jy weet nie wat gaan gebeur daar nie, maar onthou dit is jou bokkies, dis ons wil vir jou as luisteraar dankie sê, dat jy elke dag ingeskakel bly, al maak ons jou kwaad, al maak ons jou gelukkig, al maak ons jou somtijds 'n bietjie giggel vir van die dinge wat ons sê, dis jou bokkies en ons wil jou as luisteraar celebrate, so kry jou kaartjies daar via iTickets, R99, jy sal definitief nie spyt wees nie. Dan het ek hierdie raak gelees nou onlangs, wat vir my bietjie vrees aanjaand is, want onthou jy toe jy gaan uit baseer het en toe jy jou leerlingslisensie gaan skryf het. Ek is een van die gelukkige mense wat het eerste keer gekry het, al twee kere. Alhoewel ek dink, toe ek uitgebaseer het, die man het gedink ek is heeltemal gek, want ek het die heeltyd met myself gepraat. Speeltjie, blinde kol, flikkerlig. Natisha, moenie so hard breek nie. Nee, kyk, speeltjie. Okay, stadig. Daar is 'n soliede lyn, moenie daar oor gaan nie. Jy gaan dop dan. En die man het so vir my gesit en lag. Ek dink hy het my letterlik net laat deurgaan vir comic relief. Want die hele uur lank het ek net met myself gepraat. Ek was een van daai's wat ook baie gelukkig was. Ek het in Malmesbury uitgebaseer. Nie so nie. Almal het my gewaarsku teen Durban wil en gesê, moenie so toe gaan nie. So ek is Malmesbury toe gewees. En die man het net vir my die hele tyd gesit en lag. Want op 'n stadium het ek net vir myself gesê, Natisha, as jy nou die gaan doen, dan gaan jy definitief nie ooit weer in jou lewe kan bestuur nie. Maar ek was een van die gelukkiges. Ek is die eerste keer deur met my learners en met my drivers. Maar slegs 17% van mense slaag die nuwe e-toets vir leerlingrybewyse. En dit is die waarheid. Ek het eergister met iemand gesels wat gesê dis die 4de keer. En hulle het een vraag verkeerd, net een. Veronderstel jou, jy het een vraagie verkeerd en jy kry dit net nie reg nie. Nou, met die dat die dae verby is om die antwoorde vir die nuwe elektroniese leerlingbewys toetse in die regte volgorde, soos van oudsits toets papegaaie te leer, slaag minder as 1/5 van diegene wat die toetse gaan aflê. Dis baie. En jy weet, dit maak die deur oop vir ander goedjies, jy weet. So, hoe gaan jy jou lisensie bekom? As jy hom nie deurkom nie, en dit is elke keer geld, jy moet elke keer betaal, jy moet elke keer dit gaan skryf, elke keer daai teleurstelling van een vraagie, so mense gaan begin ander paaie soek, hier gaan, iemand gaan 'n besigheidsgeleentheid hier so sien, en hulle gaan dit aanvat, ek sê jou nou, maar nie van die merwe met roekeloos, dit sal dalk 'n bietjie roekeloos wees van jou, en Paul McCartney met The World Tonight, net dan is die tyd vir jou maandag motivering.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse premier Allan Wendy sê die permanente herstelwerk aan infrastruktuur wat tydens die onlangse oorstromings beskadig is, sal 2 jaar neem om te voltooi. Dit sluit Meyringspoort, Swartbergpas en talle skole in. Wendy verstaan die belangrikheid van die paaie, bru en passe wat saakondernemings in staat stel om te gedei en inwoners toegang gee tot geleenthede. Hy sê spanne fokus daarop om veilige oplossings so vinnig moontlik in te stel. En Eskom het bevestig dat geen stralingslekkasie tydens 'n routineonderhoud by die Kuiberg kernkragstasies 1 en 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op lugbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Dit het plaasgevind tydens 'n proses genaamd Eddy Current Testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom-raadsvoorsitter Ntetho Nyati sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan verloop. Daarmee die einde van jou plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Nate Smith say, "You set my world on fire." Heinrich Triple H deploy hierso en reg om jou wêreld aan die brand te steek net na 2, maar vir nou gaan eers nog 'n bietjie saam met my kuier. Iemand vra, "Hallo, waar kan ons sien wie almal by die boekies gaan wees?" Wel, hier is my plan. Luister na my plan. Ek wil hierdie week erns die Iwe Wimpie van der Sand op my program kry dat hy self vir jou kan sê wat in die pipeline is en wie die seremoniemeesters gaan wees, want ek hou nou nog as daarvan om nie moeilikheid te wees nie. Is nog my lekker. Ek mag vir jou sê, dis twee baie invloedryke, of ek gaan vir jou sê, moet nie vir my sê ek het gesê nie, dis twee baie invloedryke Afrikaanse skrywers, sangers, wat dalk miskien per ongeluk ons seremoniemeesters gaan wees. En dis al wat ek gaan sê, maar ek gaan kyk of ek vir Wimpie van der Sand homself kan inkry, dat hy meer met jou kan gesels daaroor, en dat hy vir jou kan sê, maar dis tyd vir jou maandag motivering, en ek het vir jou volgens God se tyd. 'n Man het teen die heuwel uitgestap om met God te praat. Die man het gevra, "God, wat is 'n miljoen jaar vir u?" En God het gesê, "'n minuut." Toe vra die man, "Wel, wat is 'n miljoen rand vir u?" En God het gesê, "'n sent." Toe vra die man, "God, kan ek 'n sent kry?" En God het gesê, "Sekerlik, oor 'n minuut." So, die moraal van hierdie storie is, vertrou jou tyd. Om op die tydsberekening van jou lewe te vertrou, beteken om die druk te laat vaar om dinge te wil afdwing. Dit behels doelbewuste geduld, die oortuiging dat daar 'n goddelike orde is in jou vertragingsskuil, so of jy nou in God glo of jy in enigiets anders glo, in 'n groter being daar buite, dat dit behels dat dit doelbewuste geduld, né? En jy en daar's orde in jou vertragings wat skuil. Ek weet soms is dit moeilik en jy wil hê dinge moet vinnig beweeg, maar daar is 'n rede. En die vertroue dat dit vir jou wat bestem is uiteindelik jou sal vind om 'n wagtydperk vanuit 'n nuwe perspektief te beskou, of dit nou gaan oor loopbaanskuiwe, verhoudings of persoonlike groei, bring dikwels 'n gevoel van diep vrede en doelgerigtheid mee. So ek hoop waar jy vandag is, waar ook al jy jouself bevind, of jy in jou motor is, of jy agter 'n rekenaarskerm sit, of soos ek agter 'n mikrofoon, het jy 'n diep vrede binne in jou. André het met as jy wil hê, enjoy met halve beker, daarna groet ek jou vir die dag.

0: Dis jy, dis net jy. So gepraat van Jay, hy is ook natuurlik die eienaar hierso van Heerhuis en waarna jy kan uitsien hierso op die Heerhuis verhoog. Bartu is hier Vrydag die 24ste Julie, dan ons Viliani Mei die 25ste Julie Saterdag. Oom Tommy Dell is hier Sondag die 26ste Julie en dit is ook sy verjaarsdag, so jy moet hom kom ondersteun. Appel die 29ste Julie. Oh, Appel is Woensdag die 29ste Julie. Timothy Kieswetter is hier die 30ste en die 31ste Julie met een van sy shows en jy moet jouself die gunst doen in een van sy shows, kom kyk, dit is uitspattig, jy lag lekker en dit maak jou ook lekker dink hoor. Cat Stevens en Rodriguez tribute show die 1 augustus, Gian Groen die 6 augustus, Dinkies en Daikies met ons eie Martin die 7 augustus, ons het verdeel wel Dippenaar die 8 augustus, Manny Jackson homself is hier Sondag die 9de Augustus. Ek weet dan die Belinda Ford van Hoop gaan verskriklik bly wees daaroor en sy gaan definitief heel voorsit vir ou Manny. Chris Stein is hier die 15de Augustus. Dirk van die Westhuizen met sy suikerpakkies is hier die 21ste Augustus. Kurt Darren en die Bokke in die All Blacks die 22ste Augustus. Dan gaan hy vir jou 6-7 daar. Rian Benardi die 26ste Augustus. Pieter Smit 27 Augustus. Vrydag die 28ste Augustus het ons vir Jane Liani Mai. Roan de Tooi die 29ste Augustus. En die 30ste Augustus het ons vir Christia Visser vir alle weer. Nou sit natuurlik haar nuwe digbundel van haar uitgebring en die vrou kan skryf hoor. Sy het baie talente. Skryf is een van hulle. Sy kan 17 shots en sy kan skryf ook. Waarna jy nog kan uitsien in September is André die Skreeuwsnaakse hypnotiseer, die Heuwels fantasties, Klipwerf, Tashay, Van der Alphen, Demi Lee Moore, Joan Boucher, Wiekes van der Merwe, Liesel Pieters, die Pisangskille is in Oktober, Jennifer Zamudio is in Oktober, Steve Hofmeyer, Snotkop is in Oktober, Irene Louise van Wyk, Rowan Ash is hier die 31ste Oktober, ek sê net, hier die 31ste Oktober, Ek weet waar ek gaan wees. Rocco de Villiers is hier in November. Ilandrei, Swabi, François van Kouk, John Rock Prophet, Brendan Piper is hier die 19de December. Nou meneer, wanneer gaan jy jou troue reël? Jy wat daar in Amsterdam nou sit. Vol geboek. So gaan kyk jy daar na heroeslife.net toe en dan gaan boek jy sommer jou kaartjie dan kom kuier jy saam met ons hierso. Maar eers hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer, kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R299 per maand. Dit benodig slegs 'n 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville in stad Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen, mense, net hierna, groet ek jou.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.

Abba Dawn met The Winner Takes It All. Ik weet niet hoekom hierdie liedjie maar altijd laat schuldig voelen met je met wen, hè? Zo'n nostalgische ondertoon van jy het gewen. Ah, geluk. Telk is dit net Abba. Lach ek nou sommer vir myself. Jy is op die beter alternatief, bly net waar jy is, Heinrich Triple H Deploy, wat reg staan om jou te vermaak in jou middag, jou maandagmiddag lekker te maak vir jou. Wat vir jou voorlei, Demi Lee Moore, liefdeswenresep, en as ek lief is van Ariana Venus, wat jy geneem na die hoofnuus toe. Ek sien jou morgen is dinsdag, so nou besaar ongelukkig nie saam met ons morgen nie, maar gaan kyk wat 'n storie ek vir jou kan lekker raak lees vir morgen. En dan natuurlik jou doen dit oor, waar ek 'n liedjie vat, wat jy baie goed ken en baie lief is voor, en ek gaan soek 'n weergawe wat jy glad nie sal herken nie. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens, goodbye!

0: Kaasberg word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Voorspraakgroep vra inkomstediens om dringend op te tree. Een persoon geskiet, motor aan die brand gesteek tydens chaos in Van der Bell Park, 'n begrafplaas en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die maatskaplike beweging vir voorspraak, regte en hervorming vra die Suid-Afrikaanse inkomstediens om dringend op te tree na aanleiding van die bevindings en aanbevelings van die openbare beskermer se verslag oor die regulering van spaarwinkels. Die woordvoerder, Leglo Kanolo Mutavoli, sê die inkomstediens moet 'n omvattende belastingnakomings en inkomste invorderingsprogram van stapel stuur, gemik op ondernemings wat buite die belastingstelsel werk.
3: SARS should immediately work with the Departments of Home Affairs, Municipalities, the Companies and Intellectual Property Commission, the Departments of Health and Law Enforcement Agencies to identify businesses operating outside the legal framework, ensuring that all qualifying businesses are registered for tax, recover unpaid taxes where they are due.
2: A begrafnis in 'n begrafplaas in Van der Bell Park, Gauteng, het in geweld ontaard toe 'n man in die been gevoertig aan die brand gesteek is. Die voorval het glo begin toe twee kulturele ingewydes, 'n bejaarde rouklaar, probeer beroof het. Die roubeklaar was wettig gewapen en het waarskuwingsskote afgevuur. Die verdagtes het na bewering met 'n groep teruggekeer en roubeklaars aangeval en voertuie beskadig. Brandbestryders het die motor geblus en die polisie en openbare orde eenhede het die orde herstel. Die owerhede ondersoek die voorval. Die parlement sê hulle sal voortgaan met hul Mandela Maand program om oud-president Nelson Mandela se nalatenskap te vereer deur gemeenskappe te bou wat omgee en diens aan ander te lewer. Brandbestryders het die motor geblus en die polisie en openbare orde eenhede het die orde herstel. Die owerhede ondersoek die voorval. Die parlement sê hulle sal voortgaan met hul Mandela Maand program om oud-president Nelson Mandela se nalatenskap te vereer deur gemeenskappe te bou wat omgee en diens aan ander te lewer as deel van die alledaagse lewe. Hoewel

0: daarna te kom, maar blywende verandering hang af van die gesamentlike pogings van alle Suid-Afrikaners. En Forum for South Africa verwelkom die Matlanga-kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaar, nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig, nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaad intelligensie hoof vir haar skaan aanhange gemaak is, met hom gedeel het. Vir FOSA-leier Tebogo Mashlompane sê die uitreiking van 'n dagvaardiging wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou. Geldsake: die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,019.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,053. Ten slotte net weer die hoofnuus. Voorspraakgroep vra inkomstediens om dringend op te tree. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Somebody's watching me on Bok TV. Rockwell hier op Bok Radio. Baie dankie vir jou, Natisha. Altyd lekker saam met haar. Sy is môre weer terug. 12 tot 2. 20 Julie 2026. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Koning Charles III het Annie Burnham amptelik as Brittanje se nuwe premier aangestel. Burnham het die uitnodiging om 'n nuwe regering te vorm by die Buckingham Paleis in Londen aanvaar. Die tradisionele soen van hande, vandag bloot vergeelike gebaar om getrouheid, sê die amptelike aanstelling bekragtig. President Masoud Pezeshkian sê Iran is gewikkeld in 'n grootskaalse oorlog met Amerika en dat sy land die gevolge daarvan sal moet aanvaar. Pezeshkian het luidens 'n verklaring van die presidentsie gesê die Islamitiese Republiek word deur nuwe werklikheid in die gesig gestaar. Hy het benadruk dat die land realisties moet wees oor die gevolge van hul welstand. Sy uitlatings beklemtoon die toenemende spanning tussen Iran en Amerika terwyl die streek op 'n mespunt gebalanseer is. En militante wat met Al-Qaeda en Tuareg separatistiese groep verbind word, het die naweek 'n militêre konvooi in die noorde van Mali, hinderlaag gelei. Meer as 50 soldate en Russiese huursoldate is volgens 'n bron doodgemaak. Verskeie ander is gijselaars geneem. Mali se weermag beweer dat minstens 20 rebelle in teenaanvalle dood is. Die bloedige aanval plaas herniere druk op Mali se militêre junta, wat na die opeenvolgende staatsgrepe beloof het om voortsleepende geweld in die land hok te slaan. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show.

0: Fat Man met Door Toe hier op Bok Radio 21 na 2. Baie dankie vir die incheck 074-2989. Penny se vraag vandag: we don't need an invitation to enter your home. We're already inside. Wie is die groep? Wie is die band? Chris, jy het ingeloer. Hallo Chris.
1: Hi Triple H. Chris, check gou in. Sê daar vir Penny, jy vergeet van ou Driekus. DDP.
0: Yes, natuurlik. Wel gedaan, champ. Jy moet 'n lekker dag hê. Irene het ingeloer wat sy en Hendrik lieflike naweek gehad. Hoop dit gaan goed met jou. Dit gaan baie goed. Dankie dat jy vra. Nou maak ek 'n draai in Limpopo.
2: Hallo Hendrik. Hendrik de Plooi, Groblersdal Limpopo, checking in. Ben nie so linker lopkrapper. Het kan baie goeders wees. En jy mens kan dink aan Metallica byvoorbeeld, goeders wat van metaal gemaak is enzovoorts, as die mens nou technisch raak. Maar ek sou dink die logische antwoord sou wees, The Doors, waarschijnlijk. Of Three Doors Down. Dis in my lijn. Sterkte my vriend. Dankie vir die great show.
0: Dankie vir jou my vriend, dankie vir die incheck, groete daar. In Limpopo, hallo Heinrich en Penny en al die bokmaters. Ek check net in van Durbanville en die linkerlopkrappers antwoord is The Lounge Lizards, want dis likkie van hulle. Fantastiese dag vir julle verder, groete Tasha. Fantastiese dag vir jou ook Tasha. Ta-da-ta. Steven, wat gereeld in Noor, dankie vir jou Steven. Lekker dag verder my vriend. Skalk het ingeleur wat sê Queen, nee, dis definitief Queen, Skalk van Brackenfell. Mooie dag vir jou. Vanuit New York, the United States of America. Teresa, dankie vir jou vir die incheck. Was bekommerd toe ek die vrijdag van jou hoor nie, maar ek hoop het gaan baie goed met jou. Ek het die liekie geluister, dit is baie mooi liekie. Dankie vir dit. Penny, what is the answer?
3: We don't need an invitation to enter your home. We're already inside. Which band are we? The answer is The Doors. Come on, baby, light my fire. Okie dokie, there you have it. Brought to you by Cherry Tiger Valley and driven by the Halfway Group. This is the Triple H Show, exclusive to Bok Radio. Let's go, baby. Well, there.

0: Come on, baby, light my fire. Nice one, Pains. Bokker Arie, 24 minuten na 2. Baie dankie vir die incheck. Welkom by die program. Nou, vrijdag, 24 juli van 12 tot 4, kuier die Bokwaal by Groot Vasantekraal View. Dis een winkelcentrum as deel van al eerste verjaarsdag viering. Bokker Arie begin die partijkie wat die hele naweek lang gaan duur. Met heel wat heerlijke activiteite vir die hele familie. Maak draai by die inkoopie en leefstijl, feestviering, beleef al die wonderlijke aanbiedinge by Groot Vasantekraal View. Sien vir jou daar.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Teddy Swims, Bokraar, you must know it all. Amper 29 minute na 2 staan by vir jou. Jongste plaaslike nuus, net gou vinnig kyk hoe lyk die paaie.
1: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Padwerke, platte kloof weg op die N1 linkerbaan wat versper is. Dit is as gevolg van padwerke waarmee hulle besig is. Dis al wat ek het. Wees veilig asseblief. As jy wel weet van enige iets wat die verkeer betref, 074-2000-989. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Bok Radio, dit is 14:30.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse regering bied vanaf Dinsdag tot Donderdag gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir leder vervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die departement van mobiliteit se provinsiale woordvoerder Morera Ali sê die projek ondersteun veilige reise vir leders en pendelaars, die bestuurders en operateurs aan te moedig om hul voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. In die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê die permanente herstelwerk aan infrastruktuur wat tydens die onlangse oorstromings beskadig is, sal 2 jaar neem om te voltooi. Dit sluit Meyringspoort, Swartbergpas en talle skole in. Windey verstaan die belangrikheid van die paaie, bru en passe wat saakondernemings in staat stel om te gedei en inwoners toegang gee tot geleenthede. Hy sê spanne fokus daarop om veilige oplossings so vinnig moontlik in te stel. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
5: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
6: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
7: Jou premium klank ervaring.

0: Exclusive Bok Radio.
1: Spanje het dit gedoen, die bokke het dit gedoen, Driekus het dit gedoen en die junior bokke. Maak geskiedenis met twee agtereenvolgende wêreldtitels in Georgië. Suid-Afrika se toekomstige rugbysterre het dit weer gedoen. Die junior springbokke is amptelik vir die tweede jaar agtereenvolgens die wêreld rugby onder 20 kampioene nadat hulle Frankryk met 16-5 na die eindstryd in Tbilisi, Georgië geklop het. Kevin Foots se span skryf geskiedenis as die eerste Suid-Afrikaanse onder 20 span ooit wat junior wêreldkampioenskap twee keer agtereenvolgens wen. Die prestasie volg in die voetspore van die Springbokke wat die rugby wêreldbeker in 2019-2023 agtereenvolgens gewen het. Die titelverdediging kroon ook ongelooflike seisoen waarin die junior bokke vroeër vanjaar reeds die onder 20 rugby kampioenskap ingepalm het. Met nog 'n wêreldtitel in die kas lyk die toekoms van Suid-Afrikaanse rugby blinker as ooit. Die volgende generasie Springbokke is duidelik gereed om hul merk op die wêreld verhoog te maak.

0: Bring it all back. It's not 7. Of jou hier op Bokradio 19 minute voor 3. Goeiemiddag. Baie dankie Cherry Tiger van Lyon wat die trotse borg is van die Triple H show gedryf deur Halfway.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by

0: Roxy Music, Avalon vir jou hier op Bok Radio. 6 minute voor 3 staan by vir jou plaaslike nuus. Kom ons maak gou 'n draai plaaslik by Heroes Live. Kom ons kyk wat gaan daar aan. Vrydag 24 Julie is dit Bartu op die verhoog. Saterdag, ek persoonlik sien uit na hierdie een, dis Leani May. En dan oom Tommy Dell, super talentvol, vol energie, bubble of joy. Hy is Sondag, 26 Julie, op die Heroes verhoog. Appel is dan Woensdag 29ste hier, die 30ste is dit Timothy Kieswetter, sowel as die 31ste Julie. Dit is wat oorblij vir die maand van Julie. Vir die rest van die program kan jy gerus gaan loer by heroeslive.net. Bob Carlyle neem ons tot die nuus om 3.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die toekomst.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Verdediging gekant teen bekendmaking van getuie Kasi identiteit in hof. Voorspraakgroep, 'n vra-inkomste diens om dringend op te tree en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Getuie Kaas regspan vra die Johannesburg Landdroshof om nie haar identiteit bekend te maak nie, nadat sy agter geslote deure voor die Maglanga-kommissie getuig het. Die staat sê egter haar identiteit moet bevestig word en daar kan nie vasgestel word of sy dieselfde getuie is nie. Die inspekteur van Johannesburg Metropolisie se BBP beskermingseenheid en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi het in die hof verskyn op aanklag van diefstal van edelstene te waarde van 14.9 miljoen rand. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het die saak ondersoek. Die maatskaplike beweging vir voorspraak, regte en hervorming vra die Suid-Afrikaanse inkomste diens om dringend op te tree na aanleiding van die bevindings en aanbevelings van die openbare beskermer se verslag oor die regulering van spaza-winkels. Woordvoerder Lego Gonolo Mutwoli sê die inkomste diens moet 'n omvattende belasting, nakomings en inkomste invorderingsprogram van stapel stuur, gemik op ondernemings wat buite die belastingstelsel werk.
3: SARS should immediately work with the Departments of Home Affairs, Municipalities, the Companies and Intellectual Property Commission, the Departments of Health and Law Enforcement Agencies to identify businesses operating outside the legal framework, ensuring that all qualifying businesses are registered for tax, recover unpaid taxes where they are due.
2: 'n Begrafnis in 'n begraafplaas in Vanderbijlpark, Gauteng, het in geweld ontaard toe 'n man in die been geskiet en 'n voertuig aan die brand gesteek is. Die voorval het glo begin toe twee kulturele ingewydes 'n bejaarde roubeklaar probeer beroof het. Die roubeklaar was wettig gewapen en het waarskuwingsskote afgevuur. Die verdagtes het na bewering met 'n groep teruggekeer en roubeklaars aangeval en voertuie beskadig. Brandbestryders het die motor geblus en die polisie en openbare orde eenhede het die orde herstel. Die owerhede ondersoek die voorval. En Forum for South Africa verwelkom die Maglanga-kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaard nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaad intelligensiehoof vir Roskaan aanhange gemaak is, met hom gedeel het. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê die uitreiking van 'n dagvaardiging wys almal ongeag posisie of ampt word aanspreeklik gehou. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,030.90 per fynons en die prys van Brent 3 olie $85.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,053. $0.40 teen die dollar, $18.83 teen die euro en $22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,030.90 per fynons en die prys van Brent 3 olie

0: Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besen vir geld.
5: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
3: Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse regering bied vanaf Dinsdag tot Donderdag gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir ledervervoer en openbare vervoervoertuie aan. Die Departement van Mobiliteit se provinsiale woordvoerder, Munira Ali, sê die projek ondersteun veilige reise vir leders en pendelaars deur bestuurders en operateurs aan te moedig om hul voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. En Stad Kaapstad sê die Kilani Gemeenskapsherwinningsentrum, voorheen bekend as die Kilani Drop-off Fasiliteit, sal van woensdag weer ten volle in werking wees. Die stad sê die beplande opgraderings en instandhouding by die fasiliteit is suksesvol voltooi. Die werk het verbeterings ingesluit wat bedoel is om 'n veiliger en meer doeltreffende bedrywighede te ondersteun, stormwaterbestuur te verbeter en die langtermyn volhoubaarheid van die fasiliteit te verseker. Die stand sê gebruikers mag 'n maksimum van 3 vragte per voertuig per dag weggooi. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volgende 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Dis goed daar en met lang arm en liefde op nommer 6. Bartu sink in die hemel in op nommer 5. Ook binnenkort te sien weer op die Heroes verhoog. Taryn Lamb met Long Pad na die hemel op nommer 4. Lekker groot sprong vir haar. Dis net al 6 weke. Dan Dirk van die Westhuizen met Amper. Ugh, Amper was hy vir 2 achter en volgende week op die nommer 1 posiesie. Maar hy skuif af na die derde toe.
1: Het jy geweet, jy is die rede, vergeef my.
0: Demi Moore met haar gevoel op nommer 2. Dit beteken ons het een splinter nieuwe nommer 1 posiesie. Na Dirk plek gemaakt het vir... Correct, vir Jan Blom met Beautiful Jy. Hier is hy op nommer 1.

0: Beautiful Jy, Beautiful Song, dis Jan Blom. Wow, op nommer 1, ek hou daarvan. Die Bok Radio Top 20, elke Saterdag met Jaco de Villiers. 18 voor 4, baie dankie Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Tambakor.co.za.
4: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: Die bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Bok Radio 989 FM.
0: Bokkies 101, jy het gehoor, Afrikaans 101. Sien vir jou daar. Daarmee volstaan ek op hierdie maandag, jy moet een lekker maandag verder, jy pas jyself op veilig wees, uitklok, staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. 'N Vrymaakstichting sluit aan by Hofgeding teen onteieningswet, verdediging gekant teen bekendmaking van getuie K se identiteit en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Vrye Markstichting het aangesluit by die regsgeding teen die onteieningswet nadat hulle as vriend van die hof toegelaat is in 'n hoë regshof aansoek wat Afriforum en die Instituut van Rasseverhoudinge aanhange gemaak het. Martin van Staden van die stichting voer aan die bepaling wat toelaat dat eiendom sonder vergoeding onteien mag word, is ongrondwetlik en ondermyn eiendomsregte. Hy sê wetgewing kan nie grondwetlik beskerming te sy stel nie en gaan die hof vra om die betwiste bepaling ongeldig te verklaar. Getuie K se regspan vra die Johannesburgse Landdroshof om nie haar identiteit bekend te maak nie nadat sy agter geslote deure voor die Madlanga kommissie getuig het. Die staat sê egter haar identiteit moet bevestig word en daar kan nie vasgestel word of sy dieselfde getuie is nie. Die inspekteur van Johannesburg Metropolisie se BWP beskermingseenheid en geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makonazi het in die hof verskyn op aanklag van diefstal van edelstene ter waarde van 14,9 miljoen rand. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het die saak ondersoek. Die maatskaplike beweging vir voorspraak, regte en hervorming vra die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om dringend op te tree na aanleiding van die bevindings en aanbevelings van die openbare beskermer se verslag oor die regulering van spaza winkels. Die woordvoerder Leslo Gonolo Motevuli sê die Inkomstediens moet 'n omvattende belastingsnakomings en inkomste invorderingsprogram van stapel stuur, gemik op ondernemings wat buite die belastingstelsel werk.
3: SARS should immediately work with the Departments of Home Affairs, Municipalities, the Companies and Intellectual Property Commission, the Departments of Health and Law Enforcement Agencies to identify businesses operating outside the legal framework, ensuring that all qualifying businesses are registered for tax, recover unpaid taxes where they are due.
2: En 'n begrafnis in 'n begrafplaas in Van der Byl Park, Gauteng, het in geweld ontaard toe 'n man in die been geskiet en 'n voertuig aan die brand gesteek is. Die voorval het glo begin toe twee kulturele ingewydes 'n bejaarde roubeklaar probeer beroof het. Die roubeklaar was wettig gewapen en het waarskuwingsskote afgevuur. Die verdagtes het na bewering met 'n groep teruggekeer en roubeklaars aangeval en voertuie beskadig. Brandbestryders het die motor geblus en polisie en openbare orde eenhede het die orde herstel. Die owerhede ondersoek tans die voorval. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.16 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,012.48 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,672. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Vrye Markstichting sluit aan by die Hofgeding teen onteieningswet. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Vir partytjie onthaal en pakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Uitklok weer.
3: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk gaan nou weer vanmôre Dinsdag 21 Julie, koel, bevolk en mistig die reloop van die oggend en dan die son wat uitkom se middagse kant, temperature vanmôre Kaapstad, bereik maksimum van 15, 17 môre in Woester, Klein Willem 20, Langebaan 14, Hermon is die strand beide op 15, en Parel, Malmesbury en Brackenfell allemaal môre op 16.
2: Klok weer.
4: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
5: Dit is tyd vir Uitklok. Draai jouself.

0: Music fun, the brothers Osborne with ons tijd vandaag zo omhoog scoop. Running down a dream. En dan weer gewoon van Tom Petty en de Heartbreakers tune. Dan is nummer 1 op die country top 10. Zeg maar dankje aan Triple H, de plooi van die lekker zonkerk. Man, morgen weer terug zonk, dit is een 2 en 4, man, nou. Tijd voor uitklok aan je gebrengt door NMIT uit ASEAN. Monique, som die tot met 7 hier. Yes, en ons iets van die song wat mij niet zo 30, 40 kilometer per uur van de Germen laat rijden. Yeah. Ik zeg je, goeiemiddag, jou lekker mens. Hoe lijkt het vandaag?
1: Yes, weerie. Maak zo goed mijn dag was, en nou zijn lekker.
0: With a bang.
1: Nou zijn lekker, nou zijn ik ready voor alles wat op mijn kant te komen.
0: Yes, wat een week gaan het niet meer zijn. Wat een naweek was het dan nou niet geweest. En yes, oomlik van stilte voor Argentinië?
1: Weet jij?
0: Oomlik voorbij. Ja, dinge, ek wil sê het nie hulle kant gegaan op die rugby of sokkerveld nie, maar ek dink ons gedeelte van hulle ware klere wat ontbloot is vir die hele wereld om te sien, beide die rugby en die sokkerwedstrijde, beide nederlaag, nie baie goed gevat nie.
1: Ek moet sê, kyk, ek is nie een sokkerkenner nie, en ek het gestaan gekyk, geloof het of nie, ek het die game weer gesit, na 12 gaan slaap, en het was vir my interessant, ek het nie ingegaan, ek root vir een spesifieke Spanje, maar hier teen halftijd was ek soos, ek hoop Spanje wen, want hulle het vir my, hulle lyk of hulle beter speel, hulle voel of hulle harder probeer.
0: Jy het sekerlik nie, jy weet terug gekyk om jou halftime show te kyk, hè?
1: Nee, maybe.
0: Kijk, kom ek sê vir jou nou, dit was my grootste reden, kom ek het gekyk, en ek sê, okay, well, kom ons kyk wat doen hulle. Is dit iets wat hulle kan implementeer, ons vat het nou van die Super Bowl af, en ek weet, ons klomp sportkenners, die fysio's, en al die manne wat kyk na die, die omstand van die spelers, en sê, een half uur breek tussen twee halftes, is nie eindelijk een goeie ding nie, en ek sit toe en ek wacht nou, vir die ding om te begin, en die ouwe sit nou in die studio, en hulle praat nou sterk, die moet gee om wat hulle, die ouwe moet die bal beter pas, en dan moet hulle die bal probeer nie ook kry, weet, wat die kenner sê. Toe ek wees, en ek was op die verkeerde kanaal gewees.
1: Ek ook! So ek, kan ek dit vir jou sê, ek het precies die selke soos, wanneer gaan hulle nou oorgaan? Nou, en hier sê die ou, if you want to catch the end of the halftime show, you can switch to channel this and this, en ek is soos, het ek nou net alles gemis.
0: Baie ou, dankie vir die waarskuwing. Ek het oorgeskakel toe Shakira se gedeelte begin het.
1: O nee, ek het niks gesien nie.
0: En is vooraf opgeneem. Ek meen, hulle het gelipsink. Ek meen, die Muppets was daar.
1: Mrs. Piggy het al verskyning gemaakt.
0: Christine vroeg my, hoe kom is die map en hoe skip met die Mrs. Piggy? Ek weet nie.
1: Die hele halftime show was ek soos, hoekom?
0: Dit was boring.
1: Hoekom?
0: Dit was boring.
1: Dit woord nie in een sokker nie.
0: Doe dit voor die game.
1: Ja.
0: Doe dit voor die wedstrijd of doe dit na die tijd. Yes.
1: Maak het klaar. Nie hier in die middel.
0: Ja, ons is hier om die wedstrijd te kyk. Bring jou ons terug, laat ons die wedstrijd. Ons wil gaan slaap.
1: Ja, dit is my grootste ding hier nog gesit. Ek soos, ek gaan ek nou deerdruk of nie?
0: Okay, ek is blij om soos op die sande blaad sê. Trikus du Plessis, my ou, wat een vertooning.
1: Mister.
0: Okay, ek het so'n bykie ge-DJ die naweek weer, van de hondskrol af by die huis gekom, en toe google ek, okay, waar is hulle nou op die skedule by die UFC? Fight, net voor Trikus, net klaargemaak.
1: Dis nou Trikus se beurt.
0: Okay, sit ek maar, kyk.
1: Oh. Ja, nie,
0: kijk, ek al, die moeite waard gewees. Ek weet nie hoe Oesman op sy voete geblei het, want dan was hy met die knie teen die neus, hy het die skop hier teen die oor, het een paar harde houwe in die gezicht, enige normale ou, en die ou was op die vloer gewees, maar well done in Oesman, dat hy die punishment gevat het, hy het hom so hard geslaan, dat hy nie erg saamgestem het met die beoordelaars nie. Ek dink hy het so 3 rondes gemis.
1: Hoor, ek moet sê, ek dink Trikus het besluit na die vorige, soos hierdie gaan nie gebeur nie. Soos hierdie is 'n geveg en ons gaan mekaar
0: En hy het nog nie tyd ook gesê, dit is hoe jy fight.
1: Yeah.
0: Dit is hoe jy een show aan sit. Mm-hmm. Mense wat al hulle geld en hulle tyd en weet, ons wat vroeg opstaan om die ding te kyk. Dit is wat ons verdien. So well done, Andrikus. Well done in die Springbokke.
1: Yeah.
0: Donut vir Wallis. maar meer oor dit in die sports, klein bykie later. Vir nou, wil ek by jou hoor, het jy al een stukkie inlichting gekry, net so over die blootheid, wat jou hele realiteit so bykie in een laat stoort het.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Nee, sonder twyfel, iets wat jy redig gedink het my hele leven lang, hierdie is altyd die waarheid, en toe kom iemand en sê vir my iets anders.
0: My mens.
1: Nee, wat?
0: My mens, ek mag ook nou jou realiteit ook breek. Vandag iets uitgevind wat... Ja, dit my geskit. Ek is geratel. So, bly ingeskakel vir dit. Dit is in die konfie. Ons kyk het gauw, like ding op die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4, net so vinnig gekyk hier na jou paaie op hierdie stadium. Nie veel nie, daar was wel 'n ongeluk op die N1 uitgaande net na die R300. Daar is 'n voertuig van die pad af daar, dit lyk soos een van hierdie klein vragmotorkie, lorrikie dingetjies. Hy is van die pad af op hierdie stadium, maar jy kan steeds vertragings verwag in die omgewing. Dan jou rytyd vir hierdie middag is van die middestad tot by jou noordelike voorstede 55 minute, tot in die Parel kyk jy na 1:20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 1 se rytyd, dan van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute, en Century City tot hier by ons kyk jy tans na 40 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is
2: 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
7: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
8: Die Bokkies is bebok.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: gepas met die 2026 weergawe van die sokker wêreldbeker wat nou in dis kant toe wel nou klaar is. Baie geluk aan Spanje.
1: Hey.
0: Wel verdiend.
1: Hoe sê hulle vamos?
0: Geen idee nie. Maar glo jou. Shakira Freshly Ground Waka Waka. En ek dink jy sal weer sokker wêreldbeker liedjie wees wat enigstens naby hierheen kom nie. En dit is altyd vir my so lekker om die agtergrond te gaan kyk van hoe 'n rolprent of 'n liedjie aan mekaar gesit het. Jy weet waar die idee vandaan gekom het. Hier is Shakira self wat praat oor dit.
2: Waka Waka it's a dear song to me. You know, it came to me to answer your question. Came to me in the most unexpected way. I was taking a few days off in my farm in Uruguay, and I walked from the barn to the house, and on that walk, boom, it came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse and first pre-chorus.
3: This time for Africa.
0: Zolek.
1: Yeah.
0: Man. Is dit so? Dum, dum, dum, dum. Want... Och, is iets wat ek nou vandag geleer het en ek weet nie hoe ek voel hier hoor nie.
1: Ag nee, kan jy nou my dag opvoed hier?
0: Heel moontlik.
1: Oh, Sian.
0: My realiteit is in twee geskeur.
1: Mm-mm.
0: Want, sy het die liedjie gesteel.
1: Nee, wat?
0: Ja, want dan nie alles nie, maar ek dink die gedeelte van die liedjie, wat die mense meeste herken, en wat ons meeste herken, en wat ons allemaal verkeerd mee saamsing,
1: ja.
0: Is gesteel. So, in 1986, is daar groepie manne, van Cameroon, met die naam van Golden Sounds.
1: Okay.
0: En hulle het een liedjie vrygestel in 1986, denk sy naam is Zangalewa.
1: Ag nee, dit klink bekend.
0: Zangalewa. Zangalewa is baie lank. Hy is 11 minute lank. Dit is die Pink Floyd van Cameroon.
1: Okay, so uit die 11 minute, hoe baie het Shakira
0: wel,
1: gaan leen?
0: Hier is hoe hy klink 7 minute 24 sekondes in die liedjie in.
1: Hey, it's a vibe.
0: It is a vibe. It comes on for 11

0: Ek is geskit, my realiteit is gebreek. Wat is die waarheid? Wat is nie die waarheid?
1: Hierdie is ook uit dit uit. Die
0: ja.
1: Wel, die Jago was...
0: Die melody.
1: Soos, dit is asof het precies so gevat het.
0: Mm-hmm.
1: Oh. I guess geskok word in my binneste.
0: Sugar. En hoe van hierdie ouens uitgevind die van natuurlik 2010, dus hierdie ouens al lank al nie meer song nie.
1: Ja, nee, natuurlik.
0: Uitgepree. Ou het uitgevind, een van die ouens deel was van die groep, deur 'n vriend van 'n vriend wat in Frankryk gebly het.
1: Wat?
0: Ja, en hierdie ou was in Amerika. Ja, woonachtig in Amerika. Toe is hy soos, hey.
1: Hierdie klink bekend.
0: Niemand het my gebel nie.
1: O, flip, so wanneer jy sê gesteel, bedoel jy gesteel, nie met toestemming gesteel nie.
0: Ja, dit is nou een ding. Ek denk as het met toestemming gesteel is, dan is het net leen.
1: Ja, maar nog steeds. Ek sou nog steeds net so geskok gewees het.
0: Ja, want ons belangrike goedjies en baie belangrike inligting wat deurgegee word, jy weet, wanneer jy hierdie goedjies uitstuur, wanneer jy dit, soos die Engelsman sou sê, publish.
1: Ja.
0: Want ons sekere mense wat gewerk het aan die liedjie, jy weet, en dan krediet moet kry vir dit.
1: En geld moet kry vir dit.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, sê die ding gaan nog steen dan. Dit is al vir 3 minute.
1: En jy was 7 minute in.
0: So hierdie ouwens het geen krediet gekry, so hulle is toe natuurlijk na die hofse kant toe. En gelukkig het hulle gesettel buiten die hof.
1: Okay.
0: Maar ek denk nie hulle het gekry wat hulle verdien het. He. Het was omtrent $400,000.
1: Ek wil, hierdie liedjie het heel moontlik vir Shakira miljoene gemaakt.
0: 100%.
1: Heel moontlik vir dingetjie van Freshly Ground ook een jylle paar
0: putte
1: gemaakt.
0: Op die internationale verhoog gesit.
1: En hierdie mense wat eindelijk die grootste inzet het, het niks gekry nie. Ja. Wel, hulle het later gekry.
0: Wel, hierdie video, wat Waka Waka original in die titel het, 463,000 views. Waka Waka is een ambtelike muziekvideo op YouTube, het 4,6 miljard views.
1: Nee.
0: So, hoopelik het ek jou realiteit te veel gebrek vandag nie, maar ek kon het seker inligting wat gedeel moes word vandag.
1: My grootste vraag is, wie het La La La en Die Die ook geskryf, al ander World Cup liedjies?
0: Wel.
1: Ons moet gaan grawe.
0: I think it's worth a Google. Zou jy al of country probeer? Ga jy kyk tot by jou sport met Johan Ferrara?

0: Yeehaw. Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zij dit is ek daai Dion Ferreira, my vriend. Goeiemiddag en veel geluk met jou verjaarsdag.
2: Bitter boy.
3: Ja, oh, dankie, julle is net ouwe. Dankie, want waardeer het. Baie dankbaar en dankie dat ek het saam met julle ook kan deel op een manier. Ja, vir my straf het ek Johannesburg dag en half gewen. So, ek was nie eers vandag in die perre of by die huis. Ja, dit is nogal eindelijk hartseer, maar in elk geval, dit is een masse. Elke sport het sy besering.
1: Dit is sal vanavond een glasie klink oor WhatsApp web.
3: Ja,
1: WhatsApp video, ek weet die video call.
3: Ja, dankie, waardeer. Ok, so sporttijd, ek moet sê, dit is een maandag waar ons kan reflecteer oor een besige naweek en een goeie een vir Suid-Afrikaanse sport, want daar is nie baie aan die gang in die wereld van sport, soos wat ek met julle praat.
1: Dit was een naweek van twee lande, twee verskillende lande. Ja. Goeie een vir ons en een absolute nachtmerrie vir die Argentyne.
3: Ja, en ek dink vir my die hartseer is net hoe die Argentynse ondersteuners gereageer het.
1: Ja, op beide
3: Nederlanders. Ja, toe hulle Engeland geklop het in die sokker, net die absolute disrespect wat hulle gewys het teenoor Engelandse landsvlag en hoe hulle basis nou maar die Engeland ondersteuners se neuse in die grond ingevryf het. En toe kry hulle dit nou half baie vinnig terug. Karma is daarma soms een wonderlijke ding. Die rugby wat hulle vale verloor het in Engeland, 6de keer in een rij, maar ook die reaksie daarna, en dan Argentinië wat verloor het in Spanje in die wereldbekerfinaal. Kan ek julle die story uit die Ferreira huishouding vertel? So, ek moest vanochtend 3 uur opstaan om een vlug op een vlug te klim 5:05. En dit beteken, ach, hoor nou goeie, dit is nou feitlik correct, so die 3 Ferreira vrouwens sit toe allemaal en kyk die sokker, uit hulle eie uit. Ek het letterlijk nie gekyk nie. Ek het die eerste helfte gekyk, toe moes ek gaan slaap, want dit is nou maar so. Toe kyk hulle nog steeds, en in my 11-jarige gesê op enigstand vir my, voor die wedstrijd begin, sy kan nou nie wacht vir Jamal nie. Ek sê, is jy bezig om die seun uit te speel, kon ons huis, wat is jy nie bezig? Sy sê, Jamal wat vir Spanje speel. Dus ek sê, wat, waar kom jy vanaf? Waar kom jy nie, wat ek op langs aan? En toe kom ek in Johannesburg aan en my ouma is 93, sy bly in Kebega, en my ouma stuur vir my een geluk boodskap. Sy sê, jammer het sy nou eerst stuur, maar sy het gisteraan die hele sokkerwedstrijd gekyk. Wat van aan?
1: Wanneer jy nie sport kan kyk nie, dan stel allemaal belang.
2: Hulle het geweet, jy gaan nie vir hulle die inside scoop kan gee nie, hulle moet nou maar self kyk.
3: Ek is letterlijk die enigste een van julle gesin wat nie sokker gekyk het nie, so dit is nog ons interessant. So, ja, ek is blij vir Spanje. Ek moet sê, ek het na die Engeland wedstrijd het ek nou so bietjie my goeie gevoel teenoor Argentynse ondersteuners verloor. So ek is nou glad nie hartseer dat hulle 'n droewige sport naweek gehad het nie, moet ek sê. Kom ons praat ook oor hokkie. Suid-Afrika se dames hokkie span is betrokke in 'n toetsreeks teen Namibië. Hulle speel in die Kaap en Suid-Afrika het vandag die eerste wedstrijd gewen 4-0. Hulle speel weer môre. En dan wil ek my ander story rondom fietsry maak. So, hier is nogal dit is baie hartseer wat met Jonas Vingegaard gebeur het. Kom ons sê dit ook vir mekaar, dat hy onttrek het van die Tour de France, en dat Tadej Pogacar, as hy nie die Tour de France wen nie, dan weet ek nie hoe nie. Ek moet uit die gaping van 5 minute, hulle rij nie vandag nie, hulle hervat môre met die individuele tydtoets. Maar die story is oor die verbode middels en die belaglike tye wat die fietsryers wakker gemaak word om getoets te word. So Jonas Vingegaard het bevestig nou voordat hy seer gekry het, hulle het om 2 die oggend wakker geklop en gesê, kom, jy word nou getoets. Ek dink dit is bietjie onregverdig. Tadej Pogacar was meer gesinsvriendelik, hulle het by sy hotelkamer 5:00 die oggend geklop en gesê, dit is nou so. So natuurlik, hulle skeduleer het nie, maar hulle doen het wanneer hulle wil, en as jy deel is van die Tour de France, dan is jy in die professionele hoedanigheid daar, en hulle kan op enige stadium, kan hulle aandring op een urine toets, en dit het hulle nou gedoen, maar ek dink daar is ook maniere, 2:00 oggend, jy het jou rust nodig, jy moet op een fietsklimmer nou 180 of 200 kilometer gaan rij, en dan staan daar beambte voor jou deur en sê, jy kan maar jou nachtkleren aanhou, maar ek is nou hier om seker te maak, jy gebruik nie verbode middels nie. So, ja, interessante verwikkeling en hoe hulle dit doen, maar ja, dit is omtrent dit, ek dink die goeie stories was rondom die ope golfkampioenskap ook, Driek is die plesiekse ongelooflike wen, die springbokke, die juniorbokke, dit was een goeie naweek vir Suid-Afrikaanse sport, die Karibeke, die Stommers wat gewen het, Boland wat gewen het, so, ons het een baie goeie naweek gehad.
1: Ons het uitstekende naweek gehad, het is veel interessante feit, ek weet nie wat dit geweet nie, maar Lionel Messi, toe hy 11 jaar oud was, toe word hy gediagnoseer met hulle sê, is a growth hormone deficiency. So hy moes elke liewe dag human growth hormone inspuitings kry, net so dat hy die gemiddelde hoogte kan bereik. Dit was die ouderdom van 14, ek dink hulle kan dit maar voortskryf aan al die Argentijnse ondersteuners, dit moet ook al 'n bietjie groot word.
3: Daar sê, wel sê, op een mooie manier
1: het jy
3: dit
1: nou
3: baie mooi
1: samengepakt. My vriend, ons gesels dan weer eer,
3: cheers.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
5: Every scrum half needs a fly half. Every fine bird Mugome Zulu, a Willemse. Every bog team, a Sia. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springbok experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM. Proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.

0: klassifiseer een onder Wanneer Los, Maroon 5, This Love, Bok Radio, Bok TV. Is hy klok neergebrek dier NMI Toyota en op my noot van Wanneer Los, ons het jou vergeet die 5 in die kom. Dis net so, dis kan jou 5 hier nies en ek is nie op 'n goeie plek dans nie. Die laaste 3 weke is ek op die verloorkant van hierdie ding. So,
1: jy is.
0: Ek dink hierdie week gaan ek my game moet bring. Maar ons het een lekker thema en kategorie van liedjies om uit te kies. En ek dink ek lief hierdie een so baie, want dit is... To the left,
1: take it back now y'all. Hey. One hop
0: this time. Liedjies met instructies.
1: Wat vir jou sê, wat jy moet doen.
0: Ja, dit is nou nie soseer iemand te wees wat die hele liedjie vir jou sê om te dans, nie. To the left, take it back now y'all. One hop this time. Man, dit kan letterlik enige iets wees, enige liedjie waar jy gesê word wat jy moet doen, jy word instructies gegee deur die sanger.
1: Dit selfs al is dit 'n enkele instructie, jy moet hierdie doen.
0: Ja, 100%.
1: Dis al, dis genoeg.
0: Okay, so jy kan jou vergete liedjie, wat instructies het, met, of een instructie, dit hoef nie instructies te wees nie, hun en instructie.
1: Ja.
0: Kan jy met ons deel op 074-2989 en ons het 'n nuwe reël. As daar 'n boodskap deurkom op die WhatsApp lyn, iemand van die Boknasie die liedjie deurstuur wat een van ons twee gekies het,
1: mag jy hom nie meer gebruik.
0: Yes, dan word hy gebrand.
1: Sien, en dis hoekom ek gekom het met 3 opsies.
0: Ek het 1.
1: So as een van my opsies op die lysie is, het ek backups.
0: Ek is, myne is, dit is vergete. Dit is 'n baie bekende liedjie, dit was baie, baie bekend op sy tyd gewees, baie gevuld, maar ek is so seker dat niemand dit gaan regraai nie. Iemand het dit letterlik nou net reg.
1: Ja, jo!
0: Okay, gelukkig het ek nog tyd om te sê.
1: Oh, Zion!
0: Sal my leer.
1: Dit sal jou leer.
0: Om selfvertroue te hê.
1: Ja, man.
0: Okay, so jy het so 'n bietjie tyd. 074-2989, ons kyk gou. Wat gaan op die paaie?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitkyk verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Parklands, hoofweg by die CBC skool. Daar is 'n voertuig daar in 'n muur vas, so wees asseblief op die uitkyk daar. So ook 'n ongeluk vroeër op die N1 uitgaande net na die R300, daar is 'n voertuig van die pad af. Jy moet asseblief versigtig wees daar en jy kan vertragings verwag. Dan net weer 'n herinnering, bietjie vroeër vandag, daar is padwerke op platte kloof weg gewees by die N1, die linkerbaan was daar versper. Ek weet nie of hulle tans nog besig is nie, maar as hulle is, kan jy vertragings verwag hierdie tyd van die dag. Verder as daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
0: Is koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind vanaf 23 Julie tot 2 Augustus plaas by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jagkamp en lewenstylprodukte, asook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie, kuier saam met Bokradio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center, op die hoek van Botlarein, R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.

0: Book Radio Book TFF. En langs om die het kan wees, dit is hy klok en jy gebring dier in MIT uit as Jan Monique, som dit tot met 7 uur net so, dus kan jy 5 uur nies, het ons jou vergete 5 met likies met instructies, of een instructie. Heel wat boodskap van al deurgekom het, en ek kan sê, daar was nog hier een wat, wel, ek heb over my song. Kijk, ek moes aan een kies, maar nog niemand het daar in reg geraai nie.
1: Ek het een paar skrikmaker gekry, wat my kunstenaar het, maar nie die regte liekie nie.
0: Okay, so as jy een liekie het, vergeet een liekie met instructies, of een instructie, 074-2989, dus dan kom jy net na die.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Andy Burnham word as eerste minister deur koning Charles aangestel. Wusimusi Katmandlala en sy medebeskuldigdes pleit onskuldig in die geldsaake.
3: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister nadat koning Charles hom in Buckingham Paleis genooi het om 'n nuwe regering saam te stel. Burnham het die versoek aanvaar nadat Keir Starmer vanoggend formeel bedank het. Burnham het vrydag die nuwe leier van die Arbeiderspartij geword en word die vyfde eerste minister in 4 jaar. Hy het sy eerste amptelike toespraak voor Downing Street 10 gelewer.
4: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
1: Die omstrede sakeman Wusimusi Katmandlala en sy medebeskuldigdes het afsonderlik onskuldig gepleit in die Hoge Regshof in Johannesburg. Die aanklagtes sluit in 11 van poging tot moord en hou verband met die beweerde aanvalle op die mediapersoonlikheid Tebogo Tobiyane, die sakeman Josie Banyoni en die musiekvervaardiger DJ Wetties tussen 2022 en 2024. Regter Kasim Musa het beslis die verhoor sal vandag begin en tot September voor die.
5: The trial shall then pause during the period the 11th of August until the 28th day of August. The trial shall resume again on the 31st day of August and shall continue uninterruptedly up until the 18th of September 2026.
1: Kopenhang Africa Against Xenophobia verwelkom die departement van basiese onderwys se riglyne wat vergelding en geweld en om skole verbied. Die organisasie sê die omsendbrief herbevestig elke kind se reg op onderwys, ondanks nasionaliteit of gedokumenteerde status. Hy vra provinsiale onderwysdepartemente, skole en gemeenskappe om te verseker die riglyne word ten volle geïmplementeer. Die organisasie verhaak die publiek om vergeldende optrede te verwerp en sê die toepassing van immigrasiewetgewing is die verantwoordelikheid van die staat en moet ingevolge die wet uitgevoer word. En Limpopo se premier Poppy Ramatuba sê die provinsiale regering gaan voort om wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbende saam te laat werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Dit volg na 'n dodelike naweek op die provinsiale paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is beseer. Die regeringse woordvoerder, Tilewali Muava, sê ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van goud is $4,010.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,649. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Andy Burnham word as eerste minister deur koning Charles aangestel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag en buiteling bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Om vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
1: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Uitklok weer.
3: Ek sê weer hartelijk goeiemiddag en skuig nou weer vir môre, dinsdag 21 juli, koel, bewolk en mistig deur die loop van die oggend, die son wat klimmie later die middag is kan gaan uitkom. Temperature vir môre, Kaapstad, Hermanus, die strand, allemaal môre op 15, Woester is op 17, Klein William 20, Langebaan bereik maximum van 14 en Paarl, Malmesbury en Brackenfell is allemaal môre op 16.
2: Uitklok weer.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: probleem met sulke liedjies, hy gaan te vinnig, so ek kan nie volg nie.
1: Ek is, ek moet dit stadig maak en dan oefen. Okay, gaat dit recht. Lang, lang, dan moet ek eers

0: Is fun. En dan nog eentje wat ons gekry het. Okay, so nou, verregtig, ons keuses.
1: Ai, soveel goeie opsies. Okay, so. Ek het eerlik waar my hardste keuse was die hulbrou. En ek weet nie of ek dom was om te twyfel dat ek teen jou kan wen met die hulbrou.
0: En toe gaan iemand met jou jippe.
1: Toe gaan ek, in plaas van met my hart, gaan ek toe nou maar met, soos jy sê, met my jippe. En oom Kurt, nou kyk as oom Kurt praat, luister
0: wie,
1: jy.
0: Wie is jy? Is jy ek?
1: Ons het nou hierdie week rolle geruil. Maar as oom Kurt praat, luister jy.
0: Mm-hmm. So, ja, daar is baie verskillende raad wat hy vir jou het. Hy sê vir jou, staan op.
1: Hy doen.
0: Hy sê vir
1: jou, dans op die tafel.
0: Hy sê vir jou, dans op die tafels.
1: Maar hy sê ook vir jou, hier is ek nou, so vat my maak my joune.
0: Dis horrible.

0: Eva não te consigo Mas o Ramon can dream. Ok, se dois em três songs e na creiria para Mika, relax, take it easy. Monica e aí, Vlad.
1: Wilke, dis ek nou, wat my maak my jonge.
0: 074-2009.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk hier na jou paai, dit is 20 minute na 5. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net na die R300, daar was 'n voertuig daar van die pad af. So ook is al padwerke by Plattekloofweg by die N1, die linkerbaan is versper. Dan jou rytyd op hierdie stadium middestad, tot by jou noordelike voorstede kyk jy nog 50 minute, tot in die Parel 1 uur en 15 minute, tot in Somerset West 1 uur en 10 minute. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede kyk jy nog 55 minute, in Century City tot hier by ons kyk jy nog 50 minute. As daar nog iets is, is 074-2009-89.
0: Welkom by Cherry Parel, waar steltechnologie en uitsonderlijke dienst by mekaar kom. In die hart van die Wynlande bring hulle die Weskaap wereldklas serie voertuie wat kragleksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jy op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoe kom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
3: Uitklok, verkeer.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: is Fleetwood Mac, Go Your Own Way, Bokke Radio, Bok TV, baie lekker om saam te kan wees, hierdie is uitklok en jou gebring deur NMI Toyota, en ons het vandag vir jou, vir jou vergete vibe, liedjies met instructies, Fleetwood Mac natuurlijk een van hulle, ons het, as jy nog wil stem, die stemme is oop, dinge is baie tight.
1: Dit is nogals, bietjie knap,
0: okay, so
1: too close for comfort.
0: As jy Monique stem, kry jy, wat my maak my jou nou van Kurt Darren, as jy Zion stier, kry jy Mika, so relax, take it easy, so jy het nog so paar minute, ons gaan die wenlikie speel, net so diskant, jou sport met Johan Ferreira, om ons daar te kry, tans, my ginsteling liekie, met die instructie, is hy

0: Voorburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij zegt dat Johan Ferrer, mijn vriend. Ik hoop je vir jou ook nog lekker.
2: Ja, dankie. Hallo, Sian en Monique en allemaal wat luister. Ja, baie dankie. Nie lekker om weg te wees van die huis af nie, maar dit is oké. Okay. Maar nog steeds die voorreg om te sê, dit is 'n speciale dag. Right, die Tour de France vat 'n welverdiende blaaskans, die tweede ene van die Tour. So ons hervat môre met 'n individuele tydtoets van 26,1 km. Die groot nuus gister was Tadej Pogacar wat nog steeds gemaklik in die geel kry is, maar Jonas Vingegaard wat 'n ongeluk gehad het en vir 'n operasie moet gaan en van die Tour moes onttrek. So Tadej Pogacar, wanneer hulle môre op die fiets klim met 'n baie stewige gaping teenoor Remco Evenepoel van 5 minute op die kop. Remco Evenepoel het gister se skof gewen met Tadej Pogacar in die tweede plek en dan Isaac Del Toro algeheel derde, 5 minute 58 sekondes agter die man van UAE Team Emirates XRG. So, belangrike week in die Tour, maar ek meen, regtig kan nie sien dat Tadej Pogacar van die ek dink nie as iemand gaan naby 2 minute kom van hom af nie. Ek kan nie dit oosien gebeur nie. So, ja, hy sterk op pad van nog 'n Tour de France titel. Kom ons praat hokkie, Suid-Afrika se vroue hokkie span speel teen Namibië en die eerste toetswedstryd voor vandag wat ook toevallig in Kaapstad plaasvind, het Suid-Afrika verder gewen. Die telling was 4-0 gewees. Sokker, twee stories om jou af te sluit. Eerstens, die africhter van België, Rudy Garcia, sal sy rol verlaat as die africhter van die nationale sokkerspan. Hulle het tot by die kwart eind ronde gevorder van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi waar hulle deur Spanje geklop is. En hulle het besluit om nie sy kontrak te verleng nie, so nuwe africhter wat op pad is by België se nationale span. En dan 'n hartseer story wat deurgekom het, ek dink al ons sokkerkykers, en dalk is hy nie as 'n sokkerkyker nie, maar hy gaan die naam ken van Kevin Keegan. Hy is oorlede in die ouderdom van 75. Hy het senior sokker gespeel 592 wedstryde, onder andere vir Liverpool, waar hy 230 wedstryde gespeel het. En hy was ook by Newcastle 78 wedstryde gespeel. Hy het 63 internationale wedstryde vir Engeland gespeel. En as 'n africhter het hy begin by Newcastle tussen 1992 en 1997. Hy was by Fulham vir 2 jaar. Hy was Engelandse africhter gewees tussen 1999 en 2000. Ook by Man City en toe by Newcastle waar hy klaar gemaak het. So ook een beetje hartseer nuus om met ons luisteraars te deel. Ek is seker baie mense sal bekend wees met die naam Kevin Keegan. Dis wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Dankie soos altyd vir die voorreg en vir die saamluister. Ek het gevra of ek al 7 kan afwees, so ek gaan jou los in die hande van Zeal en Monique. Ek is in Pretoria en ek wil net so bietjie gaan ietsie eet saam met 'n paar vriende van my, so as dit ok is, dan gaan ek die half 7 uur gaan ek bank. Ek gaan
1: eiwol. Wel, of het ons gesê, sterkte, my vriend, jy moet een lekker hond, lekker 4 jaar, gaan geniet het, gaan groot, en vergeet dat morgen dinsdag is, asseblief.
2: Ja, nee, ek sal my beste gee, en verantwoordelik wees, maar baie dankie, dit.
1: Ja, sê. Waardeer het. Cheers, Pally, happy birthday, yes. Bye.
2: Baie dankie, cheers, bye.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
0: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
1: Vrijdag 24 juli van 12 uur tot 4 uur middag keer die Bokwaal bij Groot Versand Kraal View Winkelcentrum als deel van hulle eerste verjaarsdagviering. Bok Radio begin die partijkie waar die hele naweek lang gaan duur met heel wat heerlijke activiteiten vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hier die inkoop en leefstijl feestviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Versand Kraal View. Ons sien vir jou daar.
4: Bok Radio 98.9 FM.

0: Franja du Plessis, gee vir my 'n boerseun. Dis liedjies met instruksies vir jou. Bokker op die Bok TV. En voor dit Brendan Piper klim op jou Everest. Hier twee mense vra almal baie oor.
1: Ja nee. Ene. Hallo nie oppie.
0: Ja, eers gaan ek Everest gaan kaap en dan kan ek hom klip. Maar die belangrike deel nou tussen ons twee, want die een is gekies deur die boknasie. En my mens, ek wil net sê, dis vir my so snaaks, dan wanneer ek nie 'n kid daarin liedjie kies nie, dan verander almal in kid daarin superfans.
1: Ek was nog vir jou gesê, wanneer het kom by instructies, is om kut praat, luister jy, Sian?
0: Ek kan nie, ek sê dit nogal lang al, ek sê dit al vir ewig, maar nee, dis was nou hoe dit is, nee, ek sien hoe dit gaan.
2: Hallo Bok Radio, ek en my ma stem vir Tannie Monique, dankie, bye.
1: Jy kan nie kwaad weer.
0: Nee, jy kan nie, ek is teleergesteld, ek sê kwaad nie, so hier is hy vir jou.
1: Hey!
0: Die wenlikie met instructie. Good, that'll fuck them up, man. Well done.

0: Wie bekend vir Linkies Klip, Smarty Town en Klap Mykonos?
1: Zangebar.
2: Zangebar, my buddy. Don, is jou tyd wel gedaan. Goeie, genuttig. En weet jy, het sodra dat hy begin, gooi hy die antwoord. So, well done, my pally. Kom ons gou deur die vraag. Ek het in die begin getel, maar jessie, jou antwoorde was amazing. Ek het maar net opgehou.
0: So, wat ek kan sê, is ons het deur 18 vraag gekom. So, hy het klaar 6 punte op die bord.
2: Not bad, my friend. Okay, kom ons gaan gou deur dit.
0: Okay, so, hoofstad van Portugal is Lissabon, of Lisbon. Suid-Afrikaanse sanger agter Kinders van die Wind, Huis en die Mens op die Bus, Lorika Raug. Dan die grootste kunstmuseum in Parijs is die Louvre. Die Louvre. Bok radio aanbieder op tussen 10 en 12 is Leloo. Dier wat die koning van die oerwoud is die leeuw. Dobbel en vermaak hoofstad van Nevada is Las Vegas gewees, nie Pretoria.
2: Kry die antwoord.
0: Goeie antwoord, fantastische antwoord.
2: Dis wat ek nie best afgevallen het vir my.
0: Toyota se luxe motorvervaardiger was Lexus. En dan, tel ons nog. Ja, stel nog. Okay, goed. Sangeres achter Truth Hurts in About Damn Time was Lizzo. Nie Simba Chips nie, was Lays. O Shucks It Schuster is Leon Schuster. Engelse sokkerklub met Anfield as thuisbaan is Liverpool. Orgaan wat help om jou bloed skoon te maak was die lever. Disney karakter Blank en Stitch. Sê gou weer vir my wat jy gesê het.
1: Lilo.
0: Het jy Lilo? Okay, Lilo.
2: Okay, ek wil sê, ek het Leo gehoor.
0: Ek het ook Leo gehoor, dus kom ek wou double check.
2: Nee,
0: as ek die tyd, die druk,
2: dis jou selfoon.
0: Ja, selfoon sy.
2: Syn, ja.
0: Springbok slot, Blank die jager was lood. Lichaamsorgaan wat jou help asemhaal is longe. Dan Marvel karakter Thor's broer gespeeld deur Tom Hiddleston was Loki. Mode handelsmerk gebruik die voorletters LV is Louis Vuitton. Weskus dorpie bekend vir Linkies Klip, Smarty Town en Klap Mykonos was lange baan op die buzzer.
2: Yes.
0: So dit is 13 punte.
2: Plus die 6.
0: Plus die 6.
2: Dis 19.
0: 19 punte, not bad.
2: Yes, well done. Jy is klaar bo gemiddeld van laas week. En een ongelooflike telling, een sterk telling. En heel moontlik genoeg om jou deur te dra tot die einde van die week.
1: Like
2: Dank my pally, jy moet veilig reis toe. En dan gesels ons weer. Dis Estian, kry telling van 19 op die bord.
0: Dit is een goeie een, hoor.
2: Dit gaan bykie moeite ver om te klop. Maar soos jy gehoor het, die vraag is nie ongelooflik moeilik nie.
0: Dis basiese algemene kennis wat meeste van ons het. Jy weet, hier en daar weet jy dalk ietsie meer. Maar so, doen het, as jy nie weet, jy doen wat hy gedoen het.
2: Yes.
0: Pretoria.
2: Ja, Spider-Man.
0: Spider-Man.
2: So, jy kan die geleentheid kry om vir Estian aan te vat en sy telling van die boord af te vee. Ons doen het morgen weer, maar ook seker is ingeskold, net so voor 6. En dan kry ons die inskrywings in. Dit is letterlik a quiz.
3: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paaie, niks niets aan my kant nie, so dit is goeie nuus op hierdie maandag, net daar die ongeluk wat vroeg vandag gebeur het by Parklands Hoofweg, by die CBC school, wat een voertuig teen een meervas is daar, dan ook die ongeluk op die N1 uitgaande net na die R300. Verder, as al iets is wat jy teekom, laat weet my asseblief, en as jy nou nog op pad is huis toe, jou rytijd, middenstad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30, tot in die Parel, kyk jy na 55 minute, tot in Somerset West ook 55 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 35 minute, en Century City, tot hier by ons, kyk jy na 3:30. As al nog iets is, 074-2000-989.
3: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. familie vir altyd.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Jennifer Lopez en Purple on the Floor. Zie jij ervan, jouw trainerij, John Boucher, Kohane. The Strike, Nothing New. Dit is nou 6:30. Dit is tijd voor je sport.
1: Hier die sportbrug wordt aan jou gebring door Roos Garage Doors Cape Town. Beter deuren, beter leefstijl.
0: Dit is sikker tyd en ons is Johan Ferreira Loos, want het is die man se verjaarsdag en die man is by die restaurant en hy geniet homself.
2: Hy mag bietjie rus.
0: Ons kyk wat gebeur en ons praat nog 'n bietjie wêreldbeker, want nou eerstens okay, gisterond 1-0 wen vir Spanje in ekstra tyd en groot wen vir hulle. Is een beetje van een wolkie oor Messi en die race van Argentinië se parade. En ek denk, baie mense het verwacht dat hulle die ginslinge sou wees. Ek ben altyd enige span wat ouses Lionel Messi inspeel, sal ginsling wees in so'n groot wedstrijd. Maar toe nou nie, en hulle is in nou huis toe, en hulle sê, hulle dink nie, hulle gaan enige ondersteuners vir hulle wag by die lichaam nie, want Lionel Messi is nie op die vlug nie.
2: Oh wow.
0: Hy en een paar ander sleutelspelers het besluit, hulle gaan maar eerder nie saam die span afreis nie. En hulle sê ook, daar is niks beplan nie. Daar is nie, geen media call nie, en daar is niks speciaal rakende homecoming wat beplan is vir Argentinië nie.
2: Dis een bietjie deel van die slegte verlore
0: yes.
2: Situasie. I mean, as jy denk, ons, wat van een man het, toe hulle teruggekom het, jy weet, daar was allemaal het saam nog steeds geland en daar was hierdie...
0: Wel gedaan vir julle poging.
2: Jy het die gewen nie, maar jy het nog steeds het gemaakt vir die finaal.
0: Jy het huis gekom met hun medaille.
2: Ja, don't be so.
0: Ja, aan die ander kant van die minstek, omtrent 1 miljoen ondersteuners word verwag in Madrid met Spanje se wereldkampioene wat land. Ek dink hulle het nou net al geland of hulle gaan binnenkort land, maar hey, dinge gaan rof gaan nou in Spanje.
2: Vooral in Madrid. Hulle partijkie wat voorlê, hoor.
0: Sterkte en allemaal daar. Ja, hulle het geland. Ja, hulle het klein bietjie vroeger vandag geland eindelijk. So ja, lekker. Groot partijkie. Vamos. Dan het ons bietjie somme vir jou raak in die wereldbeker. Natuurlijk met die toernooi wat groot is, nou 48 spanne, is daar natuurlijk meer geld wat ingekom het. FIFA wat klein bietjie meer... in hulle begroting verwag omtrent 7 miljard dollar vir die jaar 2026 en as ons kyk na syfers eerstens met die 7 miljard 56% meer as wat hulle gemaakt het in 2022 met die laaste wereldbeker in Qatar dan by die derde plek wedstrijd, net voor die wedstrijd vir derde plek Brazilië en Engeland was daar 6.6 miljoen ondersteuners in die stadion in Amerika en Canada en Mexico en hulle sê on Monday after Spain beat Argentina to become world champions, media outlets calculated that a total of 6.81 million spectators across the 104 matches were president matches. Lekker.
2: Dis nie klein getalletjies nie.
0: Ja, natuurlijk een record vir die hoeveelheid kaartjies wat verkoop is in Amerika was dit 3,587 miljoen kaartjies. Die 5 miljoen merk was bereik in die ronde van 32.
2: Oh, wow. Ja. Praat van records. Ek weet nie of jy gesien het, maar blijkbaar het Messi een record gebreek die gister weer in die finaal te begin. Hy is die enigste sokkerspeler wat in die laaste drie achterin volgende wereldbeker finale begin het in sy span.
0: Dat is een kaliber speler wat die man is. Maar ek denk jy gaan nog geen sien. Het moet eerlijk te wees. En dan het ons ook hierdie stat vir jy weet, voor die toernooi was daar baie gepraat daar ook in die kostes van die kaartjies en al die klas van dinge. Met daai in gedachte was al die stadions gemiddeld van 99,7% vol geweest.
2: In al die
0: wedstrijde. Gemiddeld van 65,351 mense in die stadion per wedstrijd.
2: Yes. Nee, kijk, mens, sê wat jy wil, maar ek dink het was een baie succesvolle wereldweek.
0: Mm-hmm. Dan by die open, jy sê, ek sag volgende video, Bryson DeChambeau, vrijdag 2 hou straf gekry.
2: O, nee.
0: Want hy het in die raf gelê, en toe sê hy, maar, hy het net so achter sy bal getrap, toe hy dier die posties loop om sy leed te verbeter. Nou, baie van die ouwens, sê hulle, daar was ouwens wat stokkies en goed rond beweeg, om die hou makkeliker te maak vir hulle. So, wat is die verskil tussen daai? En Bryson gesê, ek gaan vir Donald Trump bel.
2: Trump kan nie al jou probleme oplos nie.
0: 32-year-old American is believed to have hinted that he would call Trump during a lengthy discussion with the officials regarding the penalty, which dropped him from second place and 2 of the lead on Friday. Shapies. En dan laatstens bykie karkies.
2: Ginseling baan.
0: Wie het gewen? Net so terloop. So, ek het helemaal gewen.
2: Dit was een wen weer vir Kimi Antonelli. Hey. Want die slechte reesies. Die ou uiteindelijk weer sy topstoelkie ingeneem. Sy spanmaat Russell natuurlijk nie een goeie dag gehad nie.
0: Ek het gesien, dinge gaan bykie. It's from bad to worse. Vooral as jy spanmaat so goed gedoen en jy sikkel. Ek denk met die week en die dag wat aangaan. Ek denk die druk raak net meer en meer vir jou om om te perform. Ja, hy het gesê, ek love dat, hy sê, ek raak nie meer op my chineel, nee, ek is al gewoond aan die seer.
2: Oh, hy sies toch sone, hy Russellkie.
0: Dus goed, sy haare is al klaas zwart, ek word nou net een My Chemical Romance CD en Nirvana t-shirt.
2: Ai. Kijk, die ou het nou natuurlijk nog een plek gedrop in die kampioenskap ook. Hy was tweede, maar na hierdie naweekse resultate het Hamilton hom ook voorbij gevat. So hy staan nou derde in die championship. So, not Champions. A great weekend voor Mr. Champions. Russell.
0: Ja, 204 punte vir Kimi, Lewis 159 en George Russell 154. Dis sport vir nou, nog sport morgen ochend met Johan Ferreira in afskop.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Hou vast jou words. Dis Bokradio.

0: is Alex Warren in Jelly Roll Bloodline vir jou Bokke Radio 98.9 FM. Dis uitklok 9 bring deur NMI Toyota en is byna groot tyd van ons kant af. Ons kyk net vir 'n laaste keer. Lyk jy baie.
1: Bokke Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so klein kykie na jou verkeer op hierdie stadium, nie veel aan my kant nie, daar was wel 'n ongeluk by Stellenbosch Arterial net voor Nooyensfontein weg, dit is by Highbury wegsleepdienste, is tans daar op die toneel, so asseblief wees versigtig in die omgewing. Verder is daar nog iets wat jy teekom op jou paai, asseblief laat weet vir Brent Wayne de Wet, dis 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer.
3: Tafelberg Meubels met jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Yo, Booze and Brewskis, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
1: Bokke Radio, jou buurman luister ook.
0: Yes, en Waterman sê, plankies ook as jy kan sê, het is lekker om saam met jy te gaan wees, elke liewe dag en ongelukkig gaan ons nou vandag sy keierkie net hier moet sny. Maar weet jy wat ons doen op jy morgen?
2: Ons doen. En ek hoop jy het nou iets geleer vandag.
0: Dat mense net omgee oor Kudern as jy die liedjie kies by die vergete vyf, is dit die...
2: Basis, maar okay. Ek sou net gesê het, luister net na om Kud. Altyd.
0: Ek het geen kommentaar nie, rarig voor. So, kom ons probeer, ek gaan dit maar huis te vat, ek gaan maar, jy weet, binne myself, met myself gaan gesels en dan kyk wat my verhouding met jou en oom Koert gaan wees in die toekoms.
2: Okay. I see a spot.
0: Ons weet, baie gebeur vandag, kom ons kyk gevinnig na jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het die sowat 31 miljoen rand verdedig wat uitgegee is op Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker program en sê die departement het niks om weg te steek nie.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Jenso Ramagopa, sê die regering gaan voort met planne om Suid-Afrika se kernenergieprogram uit te brei.
2: AfriForum is gereed om Graafry net in die Ooskaap se hernoeming na Robert Sobukwe Town in die Hooggeregshof in Pretoria te betwis.
0: Stad Kaapstad sê die Kalani gemeenskapsherwinningsentrum, voorheen bekend as die Kalani drop-off fasiliteit, sal van Woensdag weer ten volle in werking tree.
2: En die waarnemende Weskaapse provinsiale polisiekommissaris Luyando Damoyi het die sinnelose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in die afsonderlike skietvoorvalle in Asanda Village geëis het, ten sterkste veroordeel.
0: Ons sê, dit is ons weer groot nog nie, en ek kom vir jou met Brent Wayne de Wet om 7 uur, en die man keier som dit om met 10 uur, en dan deur tot met middernacht het ons Gerard Skaap, so vol aand wat voordee, en al wat ons weer kan sê, is het gaan een koue eniekie wees vanavond, wees veilig, wees warm, en dan sien ons jou weer morgen.
2: En dan kyk ons of jy beter vaar.
0: Dat is altyd morgen. Gaan vir jou los met die hevels fantastisch. Is nog een jaar nek, Christia Visser. Tot morgen sien ons vir jou. Mooi loop.
2: Goodbye.

0: Bok Radio hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Pad ongelukke fonds raai eisers aan om skikkingsgeld te beskerm. En Limpopo regering sal voortgaan met pogings om padsterftes te verminder.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duane de Wit. Die padongelukke fonds versoek eisers om hul skikkings uitbetalings te beskerm en verantwoordelike te bestuur tydens die nasionale spaarmaand. Die fondse vergoeding moet langtermyn finansiële sekerheid bied vir slagoffers van motorongelukke en hul gesinne. Eisers word aangeraai om onafhanklike finansiële raad in te win, nie skikkings besonderhede te openbaar nie en versigtig te wees vir swendelary. Die fonds sê ook eisers moet slegs deur amptelike kanale inligting bevestig om homself teen bedrog en wan inligting te beskerm. Die minister van sportkuns en kultuur, Gayton McKenzie, het die so wat 31 miljoen rand verdedig wat uitgegee is op Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker program en sê die departement het niks om weg te steek nie. Dit volg nadat politieke partye die uitgawe as verkoestend beskryf het. Die departement se woordvoerder, Zimaza, sê 151 deelnemers, uitsluitend diensverskaffers, het na Mexico en Amerika gereis met privaat borge wat 'n deel van die koste gedek het. En Limpopo se premier Ramatoba sê die provinsiale regering gaan voort om met wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbendes saam te werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Dit volg na 'n dodelike naweek op die provinsie se paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is beseer. Die regering se woordvoerder, Muhafa, sê die ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. Ten slotte net weer die hoofnuus. Padongelukke fonds raai eisers aan om skikkingsgeld te beskerm. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Nee, die regte noot.

Baker Street met hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nog net ingeskakel het. Dit is weer maandag, die 20ste juli 2026. Ek vertrou jou aand was, jou naweek was lekker gewees. Daar was baie sport, die bokke teen Wallis, Driekus se wen, Spanje wat gekroon is as die kampioene van FIFA Wereldbeker 2026. Ja, en baie mense praat ook oor die halftyd vertoning, Justin Bieber en sy liekie. En van die mense sê weer, die hele halftyd vertoning pas nie regtig nie, en ander het gesê, dit was actually baie cool. Maar nou ja, ook vandag, vanavond ons gesels met raadsheer Francine Haim oor jongmense en dwelms en hoe die stad Kaapstad tieners ondersteun wat vastgevang word met dwelms. Dit is 15 minute oor 7. En dan ook op 'n ander noot vir noot, 20 juli word wereldwijd as die internationale maandag gevier, Moonday, wat die herdenking merk van Apollo 11, die maanlanding in 1969 toe Neil Armstrong natuurlijk vir die eerste keer op die maan oppervlak geloop het. Ja, toe nie, niks is onmoontlik met die mens nie. Een bykie later, jou verjaarsdag boodskap, indien jy enige persoon wil geluk wens, stuur jou boodskap gerus na 074-2989. Ek wil soms net een paar mense groet hier wat online is, Wian, goeie naam, Tani Elsie, Kobus in Stellenbosch, Ricardo, Aletta van Perel, goeie naam, en welkom by die aanskof, saam met my Brent, baie lekker muziek wat kom, Joe Foster, ons kop af met hom, volgende stap, een bykie Bruno Mars is gelaai ook hier en nog vele meer. Goeienaand.

0: That ain't gonna be me. Craig Morgan net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: Nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die minister van sportkuns en kultuur, Gaiter McKenzie, het die sowat 31 miljoen rand verdedig wat uitgegee is op Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker program en sê die departement het niks om weg te steek nie. Die minister van elektrisiteit en energie, Ramook Goppa, sê die regering gaan voort met planne om Suid-Afrika se kern energieprogram uit te brei. Afriforum is gereed om graafrynet in die Ooskaap se hernoeming na Robert Sebokwetaan in die Hooggeregshof in Pretoria te betwis. En Stad Kaapstad sê die Kirlani Gemeenskap Herwinningsentrum, voorheen bekend as die Kirlani Drop-off fasiliteit, sal van Woensdag weer ten volle in werking tree. Studio Nieuwswenk aan die bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig. Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio 98.9 FM.

Dit is Ray Dillon, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, 20ste Julie 2026. Nou ja, toe hier een boodskap deurgekom, verjaarsdag boodskap wat ek baie graag wil lees. Goeienaand Brent, kan jy asseblief vir my seun Adam geluk wens? Hy is 16 vandag, ons is baie lief vir hom. Mag God jou ryklik seën, boetie. En dit kom van Lenay en Anton, daar sê. En dan bekendes, Dion Lotz, hy verjaar vandag, hy is 62. Natuurlik, hy speel in baie rolprente, Roepman, Verraaiers, Vaanse Trein en nog vele, vele meer. Internationaal Carlos Santana, hy is 79 jaar oud. Daar sê hy, van my kant af, indien jy verjaar vandag net goed uit en gins en mag al jou drome waar word vir die rest van 2026. Hier is One Republic, All the Right Moves.

Sy dra te veel eyeshadow. Bok Radio, Bok TV, Afro Jack op pad en natuurlik jou 8 uur in nuus. 'N bietjie later is dit jou maandag aan speletjie, ken jy Suid-Afrika?

0: 10 feet tall. Afrojack, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Maandag 20 Julie 2026. Ons skakel oor na jou nuus.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: In die nuus vanavond, Keir Starmer lever sy laaste toespraak as Britse eerste minister en pad ongelukke fonds raai eisers aan om skikkingsgeld te beskerm.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienavond, ek is Brent Dwayne de Wet. Keir Starmer het sy laaste toespraak as Britse eerste minister en leier van die arbeidsparty voor Downingstraat 10 in Londen gelever voor hy oorgee aan die inkomende Andy Burnham. Starmer het verwys na sy rekord as eerste minister en sy opvolger sterkte toegewens. Hy sê Burnham het sy volle steun. Die padongelukke fonds versoek eisers om hul skikkingsuitbetalings te beskerm en verantwoordelik te bestuur tydens nasionale spaarmaand. Die fonds sê, vergoeding moet 'n langtermyn finansiële sekerheid bied vir slagoffers van motorongelukke en hul gesinne. Eisers word aangeraai om onafhanklike finansiële raad in te win, nie skikkingsbesonderhede te openbaar nie en versigtig te wees vir swendelary. In Limpopo se premier Ramatoba sê die provinsiale regering gaan voort om met wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbendes saam te werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Dit volg na 'n dodelike naweek op die provinsie se paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is beseer. Die regering se woordvoerder, Muawa, sê die ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. Ten slotte net weer die hoof nes, Keir Starmer lewer sy laaste toespraak as Britse eerste minister. Daarmee die einde van die nes, hierdie nieswenke na nes at bokradio.co.za.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers.

15 minute oor 8 en dan 'n bietjie later kyk ons na die stories op die sosiale media platforms. FIFA Wêreldbeker natuurlik finaal gister aan Spanje en Argentinië. Justin Bieber, hy het ook opgetree daarso en baie mense praat oor daai liedjie. Dit was 'n geestelike liedjie wat hy opgetree het of gesing het. 'N bietjie later vandag in geskiedenis en dan ook jou 80s dubbelspel. Ons kop nou hierdie uur af met 'n jammer Catherine en hy word genoem mooi ding.

0: Lola Audrey's Rum and Coke. Daar sê 13 minute oor 8. Dit is die tweede uur, die aandskof, saam met my Brent Bok Radio, Bok TV, maandag, die 20ste juli. Ja, die tyd beweeg nou baie, baie vinnig. Vrydag 24 juli van 12 tot 4 uur kuier Bokwa by Groot Visante Kraal View. Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele naweek lang gaan duur met heel wat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visante Kraal View. Sien jou daar.
1: Bok Radio, 98.9 FM.
2: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht, maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so beanie.
0: Nou ja, toe, dit is 15 minute oor 8, dit is nou tyd vir jou speeliekie. Bietjie vroeger het ons, ek het jou gevra, jou ginstering klein dorpie, myne Napier, Sandra sê hier, Richmond, ek dink hy so daar na drie sisters, nie. Pofadder het Wouter gesê, hier is nog 'n boodskap, goeie naam, my vriend Brent, my favorite is Pelgrims Rus in Greyton. Daar sê nie, Suid-Afrika is baie mooi met 'n klomp mooi dorpies. Tyd vir jou maandag aan speeliekie, ken jy Suid-Afrika, drie vrae op pad na jou toe, 074-2989. Soos altyd, jy wen 'n lekker wynproef vir twee mense. Maklik, maar dit handel nou hier oor die persoon met die vinnige vingers en heel eerste boodskap. Baie maklik vanaand, hier kom hy. Een van sy liedjies is Ben 10. Nommer 2, die Suid-Afrikaanse Olimpiese kampioen en wêreldrekordhouer in die 400 meter. Nommer 3, die langste rivier in Suid-Afrika. Lekker maklik 074-2989. Hier is Janie Bey, die dansvloer.

0: jou Bokradio nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het die sowat 31 miljoen rand verdedig wat uitgegee is op Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker program en sê die departement het niks om weg te steek nie. Die minister van elektrisiteit en energie, Ramook Gopa, sê die regering gaan voort met planne om Suid-Afrika se kern energieprogram uit te brei. AfriForum is gereed om Graafry net in die Ooskaap se hernoeming na Robert Sobukwe Town in die Hooggeregshof in Pretoria te betoos. Stad Kaapstad sê die Kalani Gemeenskap Herwinningsentrum, voorheen bekend as die Kalani Drop-off fasiliteit, sal van Woensdag weer ten volle in werking tree. En die waarnemende Weskaapse provinsiale polisiekommissaris Luyanda het die sinlose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in Asanda Village, The Wandle, geëis het, ten sterkste veroordeel. Stuur die nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Kaimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Kaimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Kaimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek kaimaat.co.za.
1: Bokradio 989 FM.
2: Dit was gewees Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Wat 'n mooi liedjie. Nog baie lekker musiek op pad. Joshua na die reën, Posduif met Spinnekop en dan ook 'n bietjie ABBA wat gelaai is net vir jou. In die tweede uur, maandag 20 Julie 2026. Maar voordat ons aangaan met nog lekker musiek, hier is sosiale media stories. Spanje natuurlik word as kampioene gekroon. 2026, die FIFA Wêreldbeker, uiteindelik kom dit tot einde. Donald Trump, natuurlik, hy was ook daar by die ceremonie. En daar was ook drama na die wedstrijd met van die spelers wat so bietjie mekaar geruk en gepluk het. En dan, baie mense is beïndruk met Justin Bieber se liedjie, of sy liedjie keuse. Hy het besluit om 'n geestelike lied te sing gedurende die halftyd vertoning. En as Suid-Afrika is te sterk vir Wallis en baie rugbyprogramme sê, hoe gaan enige span ooit die Springbokke kan wen? Driekus Du Plessis, C4, en nou is sy doelwit natuurlik om sy gordel by Sean Strickland weer terug te kry. Ja nee, kyk, ons weet Driekus het nou maar alreeds 2 keer gewen, so dit gaan weer gebeur. Ek weet dit en ons allemaal weet dit. Dit is die stories op die sosiale platforms. Hier is die lekker ABBA liedjie.

Rudy Klein gehaald met Sweef vir jou, Bok Radio, Bok TV, 4 minute oor 9. Jy kuier saam met my Brent Wayne, dit maandag 20ste juli 2026. Bietjie vroeër het ons Kenia Suid-Afrika speletjie gespeel en ons het ook gekyk na die stories op die sosiale platforms. Ja, daar is Spanje nou gekroon as 'n FIFA Wêreldbeker 'n sokkerkampioene. Ook bietjie vroeër het ons gesê vandag 20 Julie 1969 was die eerste dag toe Neil Armstrong natuurlik op die maan geloop het. Groot vraag gaan ons Mars toe kan gaan, gaan dit gebeur en wanneer? Elon Musk en sy soektog na die heelal en die dinge daarbo. Maar ja, nee, ek glo niks is onmoontlik nie, dinge kan gebeur. Hier is jou laaste speletjie vir die aand, daar is lekker baie muziek wat kom, Jan Raap, Willem Boot aangelaai, Liesel Pieters in ons bloed en nog vele, vele meer. 074-2000-989, dit is ons WhatsApp lyn hier. Ja, toe hier kom hy nou vandag in geskiedenis, Gary Barlow het sy eerste nommer 1 enkelsnit in die VK behaal met Waterliekie. Gary Barlow, hy was natuurlijk deel van A Take That Orkest. Laat wees my gerus op ons WhatsApp lyn. Jou 80s dubbelspel is 'n pad en dan ook jou woord van bemoediging 9:30. Hier is Willem Botha.

0: verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd. Bok Radio.
2: 15 minute oor 9, die aanskof, saam met my Brendo en de Wet, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hey, wij Delilah, een bykie vroeger gewees, en vandag in geskiedenis speeliekie, en daai vraag was gewees, Gary Barlow het sy eerste nummer 1 enkelsnit in die VK behaal met Forever Love. Daar sê, dit was die korrekte antwoord, Jaycee het hom weer na reg gekry, so ek speel sy liekie so half 10. 80s dubbelspel nou, ek het twee liedjies vir jou gekies, die eerste is Madonna, Like a Prayer, en dan ook Girls Just Wanna Have Fun.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat.

Dit is Jan Raap met die Rebok Radio Bok TV 9:30 op 'n koue maandag aand die 20ste Julie 2026. 'n Lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het, daar is nog lekker musiek op pad. Net vir jou JC, ek het jou liedjie gelaai hier, gaat hom nou speel. Bietjie vroeger het ons gesê 1969 op hierdie dag 20 Julie was dit Neil Armstrong die heel eerste man of die eerste mens wat natuurlik voete gesit het op die maan. En ek gebruik een van sy aanhalings vanaan, Neil Armstrong se vernaamste drijfveer was 'n diep lewenslange passie vir lugvaart op 'n baie jong ouderdom. Ingenieurswese natuurlik en wetenskaplike ontdekking en hy het gesê dat hy stel nie belang as dit kom by roem nie. En die gedeelte vir my oor roem staan vir my baie uit. Hy het nie daarvoor gesoek nie. Dit was nie sy plan gewees nie. Hy het sy hele passie was gewees net om lugvaart en wetenskaplike ontdekkings en natuurlik het hy daar op die maan gaan loop. Ek en Gerard Skaap het nou so 'n bietjie af ergens gesels oor die hele ding van het hy regtig geloop en baie mense sê ons nou ja en baie mense sê nee, so nee, ek weet nie regtig wat meer om te glo nie. Ek in my hart glo die man was daar, hy het geloop op die maan. Maar nou ja, maar ek hou van die gedeelte vanaand, woord van bemoediging, volg jou passie. Volg jou passie. Vergeet van roem. Dit is net 'n byvoeging, maar volg jou passie. Hier is 'n JC se liedjie vanaand, sy keuse. Hy het 'n bietjie vroeër vandag in geskiedenis en dan kry natuurlik 'n liedjie van jou hartsbegeertes.

0: Ons feestyd is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Daar sê, ja nee, dit is die Bokboot 2027, die bokkies wat voor lê in November. En ja, kry jou kaartjie en kom kuier lekker saam met ons, Bokkies 2026. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het. Raadsheer Francine Haim in die heel eerste uur, ons het gesels oor die belange en natuurlik die gevare. Jong mense in Kaapstad en die gebruik van dwelms, groot probleem. En baie dankie aan haar, en tweede uur ken die Suid-Afrika speelietjie daar, baie dankie aan almal wat lekker gespeel het vanavond. Gerard Skaap, hy staan gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Lekker slaap, ons kuier môre aand weer van 7 tot 10 Vetkoekpaleis op 'n Dinsdag, een van die speelietjies, en Heinrich Gabler kom kuier môre aan, meneer Suid-Afrika. Hy kom kuier in die tweede uur saam met my hier net op die aandskof. Baie dankie en weer eens 'n lekker slaap. Tot ziens.

0: Meubels met jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle. Soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Morgenradio 989 FM.

0: winter as windpomp in Augustus.
1: En is hartelijke goeie naand hier op Bok Radio, Bok TV, rechtstreeks uit ons atelier hier in Brackenfell, in die Weeskaap op 98.9 FM in die Weeskaap en recht oor die wereld op bokradio.co.za. Dis waar jy ons kan kry en dit is waar jy lekker saam kan kuier en ook natuurlijk op Bok TV waar jy vir ons kan sien op Bok TV. Ga na bokradio.co.za voor en toe streepie Bok TV of gaan net naar die webblad toe en dan boos sal jy sien daar is een knopje, dan druk jy op Bok TV en dan kan jy vir ons op Bok TV ook kyk. Sit ons maar op jou slim televisie en dan kan jy hom daar stoor en dan kan jy lekker die TV in die achtergrond speel, lekker muziek luister en lekker saamkeer. Nou ja, ek en jy het een afspraak maandag tot donderdag hier op Laatand met my Gerard Skaap waar ek en jy lekker saamkeer en ons het natuurlijk vanavond een lekker onderwerp, ons het vrijdag aand gepraat oor karre, wat was jou eerste kar en die manne het lekker saam gepraat, so die vrouwens ook, lekker saam gepraat oor hulle karre, hulle eerste kar wat hulle gekoop het en wat hy gekost het en wat die kar vir hulle gedoen het en beteken het, nice, awesome. So vanavond praat ons oor boererate. Ons boere glo aan boererate en daar is werkelijk boererate wat werk, dit weet ek vir een feit. Ek gebruik natuurlijk die ene, as ek nou so bykie oorlik voel, dan maak ek vir my so concoctie van sierlimoen, knoffel, gemmer, rooipeper, en dan maak ek hom so in die type van een thee, ek gooi hom in een trek om, en dan drink ek hom, so warm as wat ek kan, en kyk, daai ookie werk een bykie stadiger, as wat conventionele, ons sal ek sê, westerse medikasie werk, maar boeta, kan ek nou vir jou sê, so na dag 3, as jy nou ochend en aand gedrink, dan kan jy sommer voel, die natuurlijke helingsproces begin kom, en ek is mos nie ou vir westerse medikasie nie, ek hou daarvan om 'n bietjie die boererate in die alternatiewe medikasie te kry, ek is glad nie ou vir chemiese goed nie, ek hou niks daarvan nie, so, ja, dan gebruik ek nou die concoctie, dan drink ek om in die ochend, middag en aand, ja, en ek geloof vir jou, hy werk so bykie langer, maar eindelijk die medikasie by die dokter vir jou, dit is maar net my opinie, dit is glad nie die radiose mening, dit is maar net my opinie, my pa het altyd gesê, met medikasie 2 weke, sonder medikasie 14 dae, dit is jou, as jy griep het, maar, ja, en ek geloof die selfde, want hulle geef jou maar net die symptome, hulle geen het veel medikasie om die symptome te beheer, maar die griep is nog daar by jou. So, die selfde dame, so, maar ek, dan gaan ek eerder maar die natuurlijke route, en doen het op die natuurlijke manier, en dit help vir my, dit werk vir my. Dis hoe ek daarover voel. So, dis maar net my opinie. Ek weet nie hoe jy daarover voel nie, maar wat een boereraad gebruik jy altyd wanneer jy verkoue of griep kry? Is daar een boereraad wat jy by jou ouers of grootouders geleer het, het jy een vreemde boereraad probeer wat verrassend goed gewerk het? Wat een boereraad denk jy werk glad nie? Is daar een boereraad wat jy met allemaal sal deel? Kom, laat dit my bykie op die WhatsApp nummer 074-2989. Ons praat oor boererate. Kom jylle boere, like ons die boererate. Kom, vir seer keel het jy dit, vir seer knie het jy dit, vir jeug het jy dit, vir as ons verskeie boererate. Laat weet my bykie op 074-2989. Kom ons kyk nou, haal nou die boererate uit, wat ek bykie hoor wat sy boererate is daar. Stuur vir my stempos op 074-2989. Kom, aan Sunny en Oma Sunny sinne, kom haal nou die eniekie uit, laat ek hoor wat is daar so in die dagboekie van jou. Bring vir ons om daar so, gee hom vir my deur. 074-2989, gee die boererate deur.

0: Book Radio, recht oor die Weskaap en recht oor die wereld. Julle kom saam met ek, ons praat natuurlijk vanavond oor boerenraad, home remedies, nogal interessant nie. En ja, natuurlijk op Bok TV kan ons kry op bokradio.co.za, klik het op die Bok TV klik en dan kan jy natuurlijk sien en die hele lewende ervaring van radiotelevisie kry, net hier op Bok Radio, Bok TV. En baie mense wat nou siek is, ek kan nou juist daar oor begin praat, oor boerenrate, want daar is baie mense wat nou skielik begin siek kry, en longontsteking weet ek nou nie van die, maar ek praat nou van een normale goed soos griep en een seer knieg en daai goed, en as jy jikkere oë het, en sulke goed, daar is mens ouens wat allerhande boererate het, sit wieks in die oë, jy weet, dit sal help daarvoor, of as jy seer oor het, dan sit hulle wieks, wieks is omtrent een van die hoof stapel items wat gebruik word in boererate, jy weet, en Alwyn sê, hy het nou van hierdie boodskap gestuur op voice note, Alwyn, hy sê, 3 dae, dan is 'n man gesond, so, natuurlijk van griep, maar dis wat Alwyn te sê, kom ons hoor wat sê Alwyn.
1: Skerpioen, salie, stingel, binnen 3 dagen.
0: Oké, okay, hier sal sy, hier sal sy.
1: Ek het een boerenraad vir griep gerad, 1 yes. Met lemon, rooi disprins, maal 2, whisky, maal 1 theelepel.
0: Yes, yes.
1: Jamaica gemmer, ginger, maal 1 doppie,
0: ja.
1: Suiker, maal 1 theelepel, drink terwyl warm is, beker, koppie, warm water, meng en drink alles saam. Binnen 3 dagen is jy gesond nadat jy dit gedrink.
0: Hoor vir Alwyn, daar is hy.
1: Skerpioen, salie, stingel, wat jy kook vir een skerpioen steek. Dan is daar vir blauwblaasies, gebruik jy ei. En vir muskiete wat vir jou gesteek het, gebruik jy citronella kersies.
0: Ja, kyk, maar die muskiete is nogal lief vir my, hoor. Kyk, een muskiet, ek weet nie hoe kan hom een muskiet noem nie, want hy steek altyd raak. So, een muskiet steek vir my altyd raak, en ek geloof vir my, hy is lief al om my enkels, op my vingers, weet, op my hande, en dan hier in my nek, en ek hy manne roer vir my, hoor, en is my achter die kop ook. Maar kyk, hulle het sekere plekke waar hulle my hap, ja, maar dis ook my ek sê, hy noem hom nie een muskiet noem nie, want hy mannetjie, skiet altyd raak, kyk hy, as hy vir my het, het hy vir my, maar ja nee, hulle is baie baie lief vir my, om die enkels is hulle verskriklik lief, en op die voete, jy weet, ek weet nie hoekom nie, ek dink as ek maar meer bloed daar, ek weet nie, en ja, hier by die kop ook, daar roer hulle vir jou daar, maar even nou met hierdie kouwe, is daar nog steeds muskiete, so daar by my, is nie dat die oukies weggaan nie, hulle is nog redelik, aan die gang al by my huis, gestrand sê my vrou, nee, maak die venster oop, ek kry warm, ek sê nie, er is eindelijk koud buiten, kom my mannetjies binnen, toe roer hulle vir my, maar ja, ek, wat ek gewoonlik gebruik vir die muskiet is, ek sit maar net die fan aan vir my, sit ek hom op full blast, dan help nogal om my mannetjies weg te hou, maar ja, dit is nou een van die dingetjies, ons praat boerenrate, ek sê dan een bietjie kyk na nog van die whatsapps kom so stuk deur. Ja, so Skippie sê, Skapie naand sien uit na nog een lekker show, olie op my reis, dan is ek gelukkig. Hy sê, olie, ek weet nie of het gewone plantolie is, of wat sê aan die ene, olijfolie nie, maar hy soek net olie op sy reis, dan is alles reg, dan voel die man goed. So ja, dit is so Skippie wat so sê. Nee, ons gesels lekker, het is 17 minute na 10 hier op Okradio Boek TV, en dit is laat aan met my Gerard, ons kyk lekker saam, goeienaand, baie lekker om jy saam met my te hê vanavond, ons praat oor boerenrate, home remedies, en soos ek sê, wat elke ouie sal sê, ek kan nie sê dit werk of nie werk nie, ek sê nog steeds, as jy onzeker is, gaan praat eers met die dokter, en kry dokter, medische advies, so ek gee nie medische advies nie, is maar net een onderwerp waar ek gesels, jy weet, daar is mense wat glo in boerenrate, maar ja, hou my nog steeds jou medische achtergrond met jou dokter, hulle ken dit, en hulle weet, ek sê nie dokter, jy moet by die dokter uitkom, ons allemaal moet een of ander stadium by die dokter uitkom, maar ek is een van die ouwens wat nie van die dokter hou nie, nie van die man as persoon nie, maar ek het een witjas syndroom, So ek is outomaties bang as ek moet ingaan vir bloedtoetse en dies meer. Ek is nie ou wat epikonders en daai goed het nie, glad nie. Ek wil ook nie na hospitaal kom nie. Ek sê hospitaal is net vir siek mense. Maar daar is mense wat die enige siekte wil inboek. Ek nie. Ek is een van daai ouens. Ek selfs tandartse ook. Ek wag tot daai pyn glad nie meer kan nie. En dan wil ek hierdie tandarts met my onmiddellik help. En sê, meneer, ek ons vir jou oor 'n week help. En sê ek, dit help nou niks nie. Jy weet, maar dit is my skuld, want ek wag tot op die doodsteek oomblik. Dan wil ek nou, wat ek nie meer kan hou nie. Maar, jy weet, in dokters ook, ek weet nie, ek is net van kleins af ontsettend bang om by 'n dokter in te stap en te gaan vir bloedtoetse. Hy het nou daar vir my gesê, ek wil net hierdie bloedtoetse met jou doen. Ek dink jy ek het daar ingestap by die laboratorium? Nee, ek het die papiere net neergesit en ek weet ek moet daarby uitkom. As jy op 'n sekere ouderdom kom, moet jy maar gaan vir daai toetse om te kyk wat gaan aan. Is jou cholesterol hoog? Is dit hoog? Dit. Ek is net te bang om dit te hoor. Ek sê maar moet ou met die dok moet gaan sit om sê dok, ek is baie bang, asseblief. Geen net vir die inligting, moenie vir my te veel sê nie, geen net vir my die medikasie, ek is te bang. Ek is te bang om te hoor. Ek weet nie, is dit normaal, is dit abnormaal? Dat ek so voel, ek weet nie, ek is maar net verskriklik, ek hou nie van dokters nie, ek hou nie van die ouens doen ook maar net hulle werk, ek weet, hulle professie, maar ek is maar net te bang, as hulle is my partykeer die draer van slegte nuus, so ek probeer het maar so ver vir my as moontlik.

Fleetwood Mac net hier op Bok Radio en hier graag van die GFM in die Weskaap en op bokradio.co.za recht oor die wereld. My naam is Gerard Skaap, ek keer saam met jou maandag tot donderdag van 10 tot middernag net hier op die Pieter Alternatief

0: 26 minute na middernag. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 26 minute na 10. En dit is laat aand met my Gerard Skaap en ons kyk heerlik saam hier op Bok Radio, Bok TV. En ons gesels oor boererate en ek het heel wat boererate ingekry hierso. Alwyn, lyk my is die man met die boererate, glo jy vir my, Alwyn en Linda. Maar ons het ook 'n paar ander luisteraars wat ons aangestuur het. Dit is wat Alwyn nou vir ons sê.
1: Gerrit, as jy toe neus het,
0: ja,
1: en vat jy handdoek, sit dit oor jou kop met so warm water, en dan stoom jy vir jou, en dan gaan jou neus oop, en as jy verkoue het, dat jy met 'n seer keel in goed sit, dan vat jy so 'n halbe of 'n teelepelkie koeksoda en sout,
0: ja,
1: en dan gorrel jy jou keel daarmee, en dan sal jou seer keel weggaan.
0: Dankie, dankie, dankie.
1: Jy vat rooibos tee met wat jy in warm water trek, excuse, dan sit jy handdoek oor jou kop en dan snuif jy dit in en dit maak jou neus oop, nie net skoon water jammer.
0: Ok, daar sê, dit klink interessant, dit klink interessant. Kom ons hoor gegaan hierso.
2: Ek weet net, ou mens boereraad is vir verkoue is a met lemon en warm gemmerbier.
0: Ek dink hy kan werk.
2: Dis ou mens boereraad.
0: Hy kan werk. Verkouwe. Hy kan werk.
2: Dis normaal om bang te wees vir dokters. Almal is bang vir dokters, maar ons moet maar gaan.
0: Ok, jy het my oorreed. Ek sal maar by die dokter het draai maak. Ek moet gaan vir daai bloedtoetse. Glo jy vir my, maar ek stel het nou al so lank uit.
3: Nee, wat skapie. Elke jaar gaan ek op my toetse, maar oef. As ek een dokter sien, sien ek een naald. As ek tandarts sien, dan sien ek een naald. Daarvoor is ek verskrikkelijk bang. Maar ok,
0: groot manne,
3: 62,
0: daar sê, groot manne is bang vir hy klein halkie, nie. Maar hy klein halkie, as hy nabij kom, lyk hy verskrikkelijk groot, so. En as hy eerst die handskoene aansit, en hy naald kom nader, en hulle druk hom so, dat hy goed so uitspuit, en hulle sê, kom buk, dan moet jy weet, hier kom moeilikheid. Maar ja, is daarmee so erg, maar ek weet nie, ek het maar net die witjas-syndroom baie keer, so, nou sê ek het vir al die dokters wat luister, so as ek nou volgende keer inkom daar, so dan sê hulle, o, jy is mos die mannetjie wat so praat oor ons, kom, so, ja, kom sit, strep hulle my vast, dan tik moeilikheid, maar elk geval, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, lekker om saam mee te kuier, en baie dankie vir al die boererate. Ons het nou so'n bykie een speelikie waar ek en jy so'n bykie raaisel uitwerk en ek dink is amper tyd vir die raaisel. Ons gaan hom nou doen. Ja, kyk of jy bykie die grysstowwe aan die gang kry vanavond. So, kry hom slank recht, kry vir jou lekker kopie thee of kopie koffiekie. Ons gaan nou die raaisel doen net hierna. En baie dankie ook aan Brentwine de Wet. Hy is natuurlijk weer morgen aand op sy pos. Ek nie vergeet nie, Brent, ek het my net so'n bykie ontgaan, maar ek sê altyd vir hom, weet, ek dink hy behoort nou seker amper by die huis te wees, of na by die huis te wees, en hy het my gesê, hy is honger. So, Brent is natuurlijk altyd, hy oefen so baie, en hy is so actief by die gymnasium, dat hy man sy metabolisme is ontzettend vinnig. So, hy het my elke aans ek kom en sê, joh, ek is dan nou vir jou honger, jong, ek is nou honger, ek gaan nou vir my die wings kry, of ek gaan nou vir my so lekker paar chips kry, op pad huis toe. Kijk, hy man eet verskrikkelijk, maar hy oefen verskrikkelijk, so, Ek kan verstaan, maar diep sien, ons het lekker gesels nou oor, het hulle op die maan geland, die op Buzz Aldrin en Neil Armstrong, het hulle op die maan geland of het hulle nie? Nou, ek weet nie. Daar is baie ouens wat sê nie hulle het nie, daar is ander ouens wat sê ja hulle het. Maar ja, hoe gaan ons nou weet nie? Maar ja, ons gaan nou die raaisel doen, dit is nou een raaisel vir 'n ander bespreking daai van Neil Armstrong hulle, maar ons gaan nou kyk na die raaisel wat ek nou vanavond voorbereid het. Maar soos ek sê, kryf jy ietsie lekkers om te drink, of gebruik gou jou boereraad, as jy dalk 'n toe neus het, of 'n seer knie, of Wicks is werk in ons huis. Kyk, my vrou koop altyd hierdie groot, daai een met die rooi doppie, en sy glo in daai goed, sy sit daai goed tot in haar oë, en ja, ek het al probeer, hy brand verskriklik, maar weet jy wat, hy vat die pyn weg, hy vat die pyn weg, en hy, jy vergeet skoon van die pyn wat jy het, want die ding brand vir so ruk in jou oos, hy werk vir alles, maar kom ons, gaan aan met die muziek, kry jouself reg, ons gaan nou die bykie kyk na die raaisel wat ek voorwaar het, so, jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, goeie naam.
4: Jy kyk saam met my hier op Bok Radio 98.9 FM. Hallo en welkom hier op 'n donderdag aand. Nou, watter kos dink jy was die eerste kos wat gaar gemaak? Jy kyk saam met my hier op Bok Radio 98.9 FM. Hallo en welkom hier op 'n donderdag aand. Nou, watter kos dink jy was die eerste kos wat gaar gemaak was?

Dit was Nicholas Lou gewees hier op Bok Radio Bok TV. En het is tyd vir daai tyd van die aand wat ons 'n bietjie daai raaisel doen. Ek wonder of jy hierdie ene gaan kry. Ek het my bedenkinge. Miskien nie. Ek dink het was amper soos daai wedstryd gisteraand tussen Spanje en Argentinië. Weer eens baie geluk. Ek het natuurlik gewen gisteraand in my huishouding. My vrou was baie slim en gesê sy wil 'n wetenskap met my maak en sy het R1000 op het gesit. En ek het van gesê, eers het ek gesê, kom ons maak het net R100, tussen ons twee. Nee, sy wil R1000 maak, sy sê Argentinië gaan wen. En ek het haar gelos, en sy gaan toe verder en sê, as Argentinië, vir elke drie wat Argentinië teen Spanje gaan druk, moet ek haar nog een verdere R1000 gee. Ek sê, oké, is reg. En nou ja, toe wen Spanje nou met 1 punt, na 'n groot gesukkel en extra tyd, en later aan, het hulle 115 minute gespeel toe met die een toe kry hulle nou daai een doel en dis nou daai 7 minute wat hulle nog moet speel tot op 120 en gelukkig het Argentinië nie toe nou nie nog 'n doel gekry om gelyk op te wees nie. Maar nou ja, ek weet nie of ons dalk hierdie gaan kry of jy dalk hierdie gaan kry nie. Ek gaan kom ons probeer. Ek gaan dit nou maar daar uitsit en ek gaan kyk of jy hom gaan kry. So hier is die raaisel. Is jy reg? Gladiators, is julle reg? Kom ons kyk. Alright, so hy is. Ek is in 1978 uitgereik deur 'n Britse groep. Okay, so ek is in 1978 uitgereik deur 'n Britse groep. My titel bevat die naam van 'n vrou, maar sy is nie 'n regte persoon nie. Die liedjie begin met een van die bekendste gitaarriffs ooit. Wie is ek? Okay, so ek soek die naam van die liedjie en die musiek en die groep of die sanger. So nou gooi ek 'n bietjie die mekaar. Maar tog nie, want ek sê daar in die begin sê ek is 'n Britse groep. Okay. Maar het ek het dalk reg gesê, kan het dalk 'n sanger wees. Ek wil net bykie die mekaar wakkie so. Ek is in 1978 uitgereik deur 'n Britse groep of sanger. My titel bevat die naam van 'n vrou, maar sy is nie 'n regte persoon nie. Die liedjie begin met een van die bekendste gitaarriffs in die wêreld. Wie is ek? Ek soek die naam van die sanger of groep of en natuurlik ook die liedjie se naam. Stuur dit my deur op WhatsApp 0742099. Ek is in 1978 uitgereik deur 'n Britse groep of sanger. My titel bevat die naam van 'n vrou, maar sy is nie 'n regte persoon nie. Die liedjie begin met een van die bekendste gitaarriffs in die wêreld. Wie is ek? Die naam van die liedjie en die naam van die groep of sanger. Laat jy dit gou vir my op 0742099.

0: feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: En pop die speakers, Bok Radio.
2: As op ek op 11:15 hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam te kuier op hierdie maandag aand, die 20ste Julie, en kan nie geloof, Augustus is so naby nie. Hy is so naby, en dan het ons nou weer een vakantiedag, nee, natuurlik die 9 Augustus, wat is het, Vrouedag? So ja, hoekom kry die girls een dag en die, pa, en die manne kry nie, he? So, nou gaan ek nou weer op tone trap, nee, en ek wil nou nie dit doen nie, ek wil nou nie vrouwens ontstoken maak so laat in die aand nie, eindelijk glad nooit nie, ek is maar een van die versigtige ouwens. Kom ons kyk bykie na een paar boodskappe. O ja, Porra probeer sy beste om hierdie liedjie uit te werk. Hy het al gesê, Laula the Kinks, dit is nie Laula and the Kinks nie, of the Kinks met Laula nie. Het hy nou vir my gesê, wat is die een wat hy nou vir my gesê, kom ons speel hom, maar hy is nie reg nie, maar hy, dis wat hy vir my gesê het.
3: Dire Straits, Sultans of Swing.
2: Nee, want hy wil sê, dit is een vrouwe naam, as ek nou terug gaan na my raaisel toe, na die, ek het gesê, ek kom net gauw weer recht kree, so, ek het al net hier gehad, man, dit ek uitgegaan, kom ons kyk, so, ok, ek is in 1978 uitgereik dier een Britse groep of sanger, die titel bevat die naam van 'n vrou, maar sy is nie 'n regte persoon nie, die liedjie begin met een van die bekendste gitaar riffs ooit. Ok, so ek wil weet, wat is die liekie, en wat is die liekie sy naam, en die sanger, of ja, die groep sy naam. Net om vir jou idee te gee, ek gaan net so vinnige tip vir jou gee, of een hint vir jou gee. In Suid-Afrika raai hierdie, sal ek sê, die band sy naam verwys na een groep mense wat rondry met wit karre en blou ligte. Ek dink ek het nou vir jou een goeie en hulle strepe op. So, ek dink ek het nou vir jou een baie goeie idee gegee wie dit is. Dit is een bekende Britse groep wat een treffer uitgebring het in 1978 oor een vrou, en hy begin met een van die bekendste gitaar riffs in die wereld. So, wat die ene is dit? En sy draai rooie skoene hierdie girl. So nou het ek vir jou baie tips gegee. Baie. Put on your red shoes. Ok, so kom ons gaan aan. Dit is 13 minute voor 11 net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek het jou Kesha op pad. Daar so het ons om nou. Nou, kyk, ek het nou mooi tips gegee hier so, nee. Ek het nou mooi tips gegee. Wie is dit? Wie het vir my boodskap gestuur? Dit is Madeleine, ok, wie is dit wat nou vir my hulle? Dit is net my name by sit, hoor, ek het nou nie name, Charlton, Charlotte van West Palm Beach, Florida, en sy sê, Roxanne, put on your red shoes van the police, daar sy, the police. Nee, kyk, ek het nou mooi tips gegee daar, so ek sê, die wit karre met die blauw ligte, en die rest van die wereld is nou die black and whites met die, of sal ek sê, ja, die black and whites met die rooi en blauw ligte, maar the police met Roxanne, dit is die liekie, waarna ek verwys het. Baie dankie daar, so Charlotte uit Florida, uit West Palm Beach in Florida, baie dankie vir jou boodskapie, jy was vinnig hoor, Porra het ook nou deurgekom, hulle het eindelijk die selfde tyd deurgekom, The Police met Roxanne, en dan het ek altes gehad, wat vir my gesê het, Police, Roxanne, ja nee, kyk, Daar is hy. Nee, maar ek sien die ouens luister. Kyk, ek het nou daai tips gegee en toe ek daai tips deurgee, toe kom hy vinnig. So ek weet jy is daar. Ek moes net so 'n bietjie poke the bear daar, so dan kom hulle mos uit, jy weet. Baie dankie daarvoor, dankie dat jy saam gekuier en saam gespeel het op daai enetjie. Binnekort kyk ons bietjie na lig in die donker. Ons gaan dit doen net so na 11. Dan doen ons lig in die donker. Dan kyk ons bietjie na ons ligte wat uitstaan in hierdie diepe donker wêreld. Mense wat vir ons diens bring, wat fenomenale diens is, en dit is nagwerkers. Ek praat, maar ons gaan dan 'n bietjie meer daaroor praat. Jy moet so 'n bietjie dink aan iemand wat dit vir jou gedoen het. Gewoonlik as ek op 'n tydjie miskien praat oor dit op daai oomblik, dan is dit of jy nie daaraan dink nie, maar as ek jy nou net daar so 'n bietjie prikkel, dit gaan oor mense wat lig in ons donker bring. Jy weet, daar's 'n tydjie 'n suster by hospitaal wat above and beyond the call of duty gaan om vir jou iets te doen en jou reg te kry en uit te sorteer en fenomenale dienslewer. Ek praat nie van gewone diens of gewone nagdienswerk. Daar is mense wat essensiële werk doen wat altyd daai, as die Engelse sê, a cut above the rest is. En dis wat ek, ons wil daai mense se naam hê en vir hulle sê dankie. So, dit is mense wat in ons gemeenskap werk. Maar ek gaan julle 'n bietjie meer daaroor vertel net so na 11. Maar dit is lig in die donker en ek het planne met lig in die donker om dit 'n baie wonderlike insetsel te maak op die program. Jy weet, sekuriteitsmaatskappye wat luister. Daar's sekuriteitsmaatskappye wat fenomenale werk doen hier in ons omgewing. Reaksieoffisiere wat fenomenale diens lewer aan die gemeenskap. En dan is daar insleepkontrakteurs wat ook fenomenale diens doen wat regtig 'n cut above the rest is. Maar ons kyk daarna en natuurlik ook paramedisy, ambulansdienste. Maar ons kyk daarna, maar dit is ons lig in die donker. Ons gaan hulle 'n bietjie daarna kyk, 'n bietjie meer daaroor praat en ek wil dit regtig nog meer en meer en meer promote op die show en dit uitbou dat ons meer en meer mense kan erkenning gee op dit. Dit is my baie belangrik. Daar's mense wat regtig wonderlike werk doen en hulle word nie raak gesien nie. En ek wil dit graag doen hier op lig op die donker, hier op die laatand met Gerard, waar ek en jy saam kuier. Dis 9 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV, op pad vir soos gesê het, musiek van Men at Work, Pink featuring Cash Cash, Can We Pretend, en Kesha, Die Young. Dis also op pad vir hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand, baie welkom, dank, en dankie dat jy saam met my kuier.

David Lee. Los my asseblief net 'n bietjie uit hier op Bok Radio Bok TV. Ek was besig om jou te vertel van die lig in die donker, so ons nou klaar gekyk as die paramilitary, SAPD, law enforcement, LEAP, Cape Town Traffic Services, die provinsiale verkeer, sekuriteits industrie, ek praat van privaat sekuriteitsmaatskappye, insleepdienste, ambulansdienste, al die mense wat natuurlik elke aand hulle werk gaan doen, terwyl ons lekker rustig is, is daai mense aan diens, die noodspanne en so meer. Julle is die lig in iemand anders as die donkerste oomblikke. Julle mense is op hulle swakste dae en julle sien hulle op hulle swakste dae en kies steeds om met deernis, moed en toewyding op te daag. Julle opofferings word raak gesien en vanaand sê ons dankie aan ieder en elk van julle. As jy vanaand so help ken, stuur vir ons 'n WhatsApp met sy of haar naam, beroep en waarom daardie persoon erkenning verdien. Ons wil ook verder hulle vereer, want helde dra nie altyd kappies nie. Soms dra hulle uniforms, reflektiewe baadjies met 'n of net 'n groot hart. Hierdie was lig in die donker op laatand met Gerard, waar ons die meeste mense eer wat die wêreld aan die gang hou wanneer die son sak. Bly veilig en dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dit was lig in die donker. So as jy so iemand ken, laat weet my bietjie op WhatsApp 074 2000 989. Nee, die regte noot.

0: Phil Collins, True Colors, hier op Bok Radio Bok TV, rechtoor die Weskaap op 98.9 FM en op bokradio.co.za rechtoor die wereld. Bye bye, dankie. Dit is natuurlijk lig in die donker wat ons gedoen het. En terselfde tyd toe stuur Frans of my hierdie boodskapie, sy skoonpa is weg uit dementia en dit is natuurlijk gepos op die Parow Cape Town, Parow Police Station, Bellaar Police Station, of sal ek sê op die Vrede Kloof inwoners residents Facebook groep, het hulle natuurlijk hierdie plaasing ook gemaak, en nou François, sy skoonseun, het my nou WhatsApp gestuur, en sy naam is George, sy is François, maar sy skoonpa het, as jy gaan kyk op die Vrede Kloof inwoners residents Facebook groep, ek dink is dit die Facebook groep of is dit hulle WhatsApp, ek is nou nie seker nie, maar het hulle dit die plaasing gemaak. 'N vermiste persoon, help asseblief om vir George te vind. Hy het in 'n Renault Stepway charcoal van kleur ingeklim. Die registrasienommer is op die groep geplaas. Ek gaan nou nie 'n registrasienommer op die lig uitgee nie, maar dit is geplaas op die Vrede Kloof inwoners residents groep. Maar hy begin met 'n Charlie Foxtrot. Dit is 'n Renault Stepway, charcoal van kleur. Nou ja, van Tara af in Durbanville area, George in hierdie kar geklim, hy het dementia, en dit is daar in die Durbanville area, en hulle bly natuurlijk in François en die skoonpa van hom, George, bly in Vrede Kloof, en hy is baie vergeetvol met tye. Julle kan gerus vir François kontak op 079-031-6578 of 084-431-9791 of 084-585-0462. François, hulle, kan jy skakel op 079-031-6578 of 084-431-9791 of 084-585-0462. Die skoonpa van hom se naam is George, en hy het dementia, dit is nou volgens François, en baie, baie vergeetvol, en hy het in 'n chakelklerige Renault Stepway ingeklim, met 'n Charlie Foxtrot registrasienommer. Jy kan maar vir François bel, as jy meer details op die registrasienommer wil hee, of as jy dalk weet, bel asblief vir François, laat weet om, hy is baie erg bekommerd oor George. Ek sou ook gewees het, maar kom ons kyk of ons lig in die donker engele een plan kan maak om vir George te kry. Laat ons hom veilig by sy huis kan kry. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV, 18 minute na 11. My naam is Gerard Skaap, ek kyk lekker saam met jou tot en met middernag.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Jou premium klank ervaring. Bokradio.

fails when I think of you, net hier op ook radio bok, tiefje. Is nou precies 27 met jou na 11, net hier op jou ginsling, beter alternatief, waar jy nie kan, daar is net een alternatief en is die beter alternatief, en die beter alternatief is natuurlijk bok radio, die enigste en die beste radiostasie wat jy nou kan luister. Ons speel vir jou die muziek wat jy wil hoor en die muziek wat jy ken en die muziek wat jy geniet. Ons speel het net vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard en ek her saam met jou maandag tot vrijdag. Natuurlijk maandag tot donderdag aande met laatnacht met Gerard en dan op een vrijdag aand. Ja nee, op een vrijdag aand partijkie ons lekker hier so op die afterparty. Dan speel ek vir jou die lekkerste Afrikaanse en Engelse remixes, die classic remixes. Ek speel die ou goed. Die playbacks from way back, die 80s en die 90s remixes, en hier so paar van die 2000s, daar is die lekker muziek man, ons speel alle vir jou hier op een vrijdag aand hier so, en dan keir ons lekker lekker saam, nou ja amper tyd om te groet, ek kan nie geloof die tyd het so vinnig omgegaan, ek is nog so tot so 10 voor 12 keir ek en jy saam. So, ons is nou so op so 20 minute, wat ek en jy nog saam gaan keir. So, dis nog nie, fluit, my story is uit nie. Maar, dit is amper tyd, en dit raak nou cool buitenkant. Ek dink daar is 'n paar luisteraars wat vir my gesê het, ek het 'n paar van my vriende vir my gebel en gesê, Gerard, jy is hopeloos te laat op, ons slaap al die tyd. Dis ek, maar dis reg, ek gaan jou daar een hand kry, wat jy nie kan slaap nie. En ek kry ook met ek kry aan wat ek nie kan slaap, en ek gesê, dan gaan jy maar inskakel, hoor. Het lag hulle lekker. Maar ek weet, jy is daar saam met my, ons het werkers wat natuurlijk ingeskakel is, ons nachtdienstwerkers, want ons mense soos Alwyn en Linda, hulle is ingeskakel, hulle is wakker, ons het 'n hele klomp luisteraars oor see natuurlijk, in Amerika, in Engeland, in die plekke wat ook ingeskakel is, ons expats, soos ons na hulle verwys, wat ingeskakel is, en ja, ons gaan nog 'n lekker ding met hulle doen, ek gaan dit noem, van huis tot huis. So, daar is baie luisteraars wat reg oor die wêreld, voormalig Suid-Afrikaners wat, ek het nou met 'n oukie gepraat hier so, Wille Boertjie, hy het in Suid-Afrika gebly, in 2000 het hy getrek Kalifornië toe, so hy is nou al 26 jaar, hy en sy familie daar in Kalifornië, hulle boer daar, en hy het nou met my op TikTok gepraat, en hy moes nou gaan vir vergadering, maar daar is families wat al jare in Amerika bly, maar hulle bly nog inskakel op Suid-Afrikaanse radiostasies, hulle is honger vir Suid-Afrikaanse muziek, Suid-Afrikaanse die gevoel, en hulle bly nog steeds ingeskakel. Na 26 jaar luister hy nog steeds. Ok, Bok Radio is nou nie 26 jaar oud nie, maar hy luister Bok Radio. Daar het ons Verspeenseen wat in Minnesota bly. Hy is net 'n paar van hulle. Ek sit so met soveel luisteraars wat reg oor die wêreld bly, wat nog steeds inskakel. Nou gaan ons daai insetsel gaan ons noem van huis tot huis. So ek het planne met van huis tot huis, waar hulle dalk 'n familie, want hulle het baie familie wat nog hier bly, of van die boere, die H2A manne is daar, en hulle vrouens is aan die kant, dat hulle dalk 'n voice note kan stuur, met spesiale geleenthede, en dit ons speel dan uit, op die geleë tyd, in 'n ander program, as die familie dalk nie nou kan luister nie. So daar is baie groot planne wat ons het, met van huis tot huis. Ek noem het so lank aan jou, dat jy daaraan dink, maar dit is, daar is 'n paar dinge wat ons wil doen in die aande, wat ons die program meer gaan uitbou en uitbou en uitbou. Maar baie dankie vir elkeen se deelname, dit is my so lekker om deel te wees van die laatland met Gerard. Onthou, hierdie is jou program, so as jy met idees en concept het, stuur dit bietjie vir my deur op WhatsApp, dat ons daarna kyk, hoe kan ons dit vir jou beter maak en lekkerder maak. Onthou, ek doen hierdie vir jou, dit is nie vir my nie, dit is vir jou as luisteraar. So as jy planne of idees het, stuur dit bietjie vir ons deur, as jy voorstelle het, stuur dit vir ons deur. Dis lekker om altyd bietjie van ons luisteraars te hoor. Dis 29 minute voor 12 hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek het nog musiek op pad vir jou van Daniel van Niekerk, Rubber Duck, Muhammad Ali en Black with Wonderful Life is also op pad vir jou. Bly ingeskakel.

Ons hy Daniel van die kerk hier op Bok Radio Bok TV en baie dankie aan haar gitarist Kevin Blignout wat nou vir my boodskap stuur. Hy sê dankie vir die ondersteuning. Nou ja, Kevin is net 'n groot plesier en ja, ons hou van plaaslike musiek. Absoluut.

Plaaslik musiek is die beste ding ooit. Ons hou daarvan om plaaslik musiek te bevorder, promoveer en te geniet. Jy sal skakel jou Bok Radio, Bok TV. Natuurlijk ook een boodskap gekry van Dion uit Nieu-Seeland uit. Hy sê, good morning from Nieu-Seeland. En wat nog steeds die huis verlang te bring. En ek haal my hoed af vir hulle. So baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is van heinde en verre, van huis tot huis. Ons sê vir hulle en ons sal hier julle. En dankie dat julle nog steeds inskakel en nog steeds contact behou deur Bok Radio met julle geliefdes. En dit is waar ek het wil bring, die huis tot huis. Ons gaan nog meer inlichting vir julle gee, meer besonderhede. Maar ek wil daai verbintenis wees tussen die expats, hulle familie en Bok Radio is in die middel. En ons is die medium om het vir hulle te doen. So bly jy ingeskakel, juist by die rechte plek. Op pad nog vir muziek van Black, Ryk Kleinhans en Dance with Move is als op pad vir jou. Hier op jou beter alternatief.

Is Black met Wonderful Life hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 11:15. Tyd vir my om te groet en jou te oorhandig aan die nacht DJ wat vir muziek gaan maak van 12 tot 5, en dan morgenochtend 5 tot 7 is Wimpie en Marisa weer in met die BOK Breakfast, en dan afskop natuurlijk met Martin Jolandi en Stem van 7 tot 10 kere hulle saam met jou, en dan van 10 tot 12 is Lulu weer in, en dan is het nog, ja, nog hoop programme hiervan rechtdeer tot morgen aand, natuurlijk ook Triple H, wat van 2 tot 4 inkom, en dan Natisha is ook hier so van 12 tot 2, dan 2 tot 4 is Triple H, en dan van 4 tot 7 is het Uitklok, natuurlijk Monique en Zian, wat saam met jou keer. En dan is meneer De Wet alweer in, Brent Wayne De Wet, van 7 tot 10. En dan keer hy saam met jou, en dan kom ek weer in van 10 tot middernacht. So dit is jou programskedule. Maar voor ons daarby uitkom, ek het nou klaar by dit uitgekom, maar voor ons groet, moet ek gauw vir jou hierdie boodskapie gee. Dit is een kort boodskapie vanavond, maar dit is een motiveringsboodskapie, wat, hulle sê altyd, less is more. En dit is een van die less is more oomblikke. Jy hoef nie die hele pad voor jou te sien nie. Soms is die volgende klein tree al wat nodig is om nader aan jou bestemming te kom. Hoor hom net gauw weer. Jy hoef nie die hele pad voor jou te sien nie. Soms is die volgende klein tree al wat nodig is om nader aan jou bestemming te kom. Ek hou daarvan. Dis 'n baie baie mooi boodskapie. Kragtige, kort, klein, kragtige boodskapie. Ja, van my geraadskap, ek groet jou en baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Het was ontsettend lekker om jou, om in jou geselskap te wees. Het sê jy by my, of met my geinteraktief boodskap gestuur het, maar ons stuur maar so een weer. Ek meen, ek het ook boodskappe teruggetik en so aan, maar wat ek, punt waarby ek probeer uitkom is, baie dankie dat ek en jy vanavond kom saam kuier. Maak jy saak waar het is nie, by jou kantoor, in jou huis, in jou kar, partij mense sê die al in die bed, partij sit voor die kachel, partij sit buiten, waar ook, dis wat radio so magic maak. Ek weet nie waar jy is nie, maar ek weet jy is daar, en ek keier saam met jou, en dit is my die lekkerste van radio. Dis die theater of the mind. Ek sit hier in die atelier, partij mense te persepsie van hoe lyk die ouwe daar praat, dan kry hulle, dan ontmoet hulle jou in die werklike lewe en sê, jes, maar ek het gedink, jy is een baie groter ou. Nee, ek is maar kort oukie, hoor. Nee, ek het het baie gekry op ander radiostasie waar ek gewerk het in Gauteng, en mense is gewoon geskok, is jy daai ou? Ja, ek sê ou, glo hulle ou nie. Maar, ja, dit is die theater of the mind. Maar baie, baie dankie dat jy saam gekry het. Ons sal mekaar definitief weer morgen aand, as ek uitgespaar word, dier die ere, as ek morgen weer op aarde is, is ek morgen aan definitief weer saam met jou, van 10 tot middernacht. Ons is maar allemaal in die genade van die Here. So, as ek toegelaat word om nog 'n dag te kan lewe, as ek nie gevat word nie, is ek morgenoggend weer op my pos, en die dag daarna, en die dag daarna. Maar ja, baie dankie vir alles, baie dankie het ons altyd vir ons gereelde luisteraars wat boodskappe stuur. Is altyd amazing hoe die luisteraars so geheg raak en ons aan mekaar geheg raak en soos familie word hier op Bok Radio. Maar baie dankie vir alles, ek waardeer het, jy moet 'n wonderlike aand hê. Dit is 11:13 en ek gaan nou groet met muziek van Ryk Kleinhans, Dance en Chaliesberg net hier op Bok Radio. Onthou morgenoggend die BOK Breakfast, Wimpie Marisa van my kant af mooi bly.

die lewe wag. Met ywer kan jy veel vermag. Doen net jou plig van dag tot dag. Die toekoms lê en skaterlag. As wysheid met

en word bemin. Dis net die deel die tussenin, van liefde blij.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Alternativ. Бок радио.

in een dorpie naby Erns, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, en by die in haar kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met jy sien. Piet het skelm by hotel gesoek. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê, en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop verdien,

United Skellen by Delgeson. Bedags van sy stadstesourier wat eerlik wees die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir